Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää. Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Oikein hyvää perjantai-huomenta Voiman aamusta. Ropi Syrmä studiossa, kello on kohta juuri nyt 6:03. 26. päivä kesäkuuta on tänään ja tänään on nimpparisankareita monta. Jorma, Jarmo, Jarkko, Jarno, Jere ja Jeremias. Oikein hyvää nimipäivää itse kullekin. 1244 tänä päivänä Tulivuori Etna purkautui. Okei, no sehän on tietysti hyvä, että se purkautui silloin, niin välttämättä nyt sitten enää uudestaan. Tämähän on vissiin välillä tapana vähän niin kuin aktivoitua sitten uudestaan. Samaa päivänä, eli tänään 26.6.1977, muuan Elvis Presley piti viimeisen konserttinsa myöskin. Tämä onhan tässä päivässä kaikkea, ja mitä kaikkea tuleekaan jo pelkästään tänä aamun aikana, niin sehän selviää, pysyt taajuudella. Mukavaa, että oot herännyt ja oot mukana kuuntelemassa. Ei muuta kuin Pave Maijasen mukaan, lähtisitkö?
0: Hyvää huomenta Päijät-Häme ja Kymeenlaakso.

0: Pave Maijanen kyselee aika ajankohtaista asiaa näin kesällä, kun voi järvelle lähteä. Lähti sitke oli tietenkin kappale.
1: Kuuntelet Voiman aamua.
0: Joo, metallin etsintää harrastavat kurjeveljekset löysi pellolta hopeakätkö, jonka vanhimmat esineet voi olla peräisin jopa 900-luvulta. Näin on käynyt. Asikkalasta on löytynyt siis aarre, jonka veljekset nyt sitten toivoo päätyvän jopa kansallismuseoon asti. Ja kyllä varmaan kuuluukin näin. Metallin etsintää harrastavat veljekset Valtteri ja Viljami löysi Asikkalan pellolta myöhäisrautakautisen hopeakätkön. Kätköstä löytyi kääty, jossa on museoviranomaisen alustavan arvion mukaan jopa 900-luvulta peräisin olevia arabialaisena dirhemeitä. Oho, arabialaiset on käynyt Asikkalassa jo niin kuin aikoja sitten. Osa kolikoista on dirhemien paikallisia jäljitelmiä, joissa on arabian kieltä muistuttavaa tekstiä, joka ei kuitenkaan tarkoita mitään. Lisäksi käädyssä on nykyisin Saksan alueelta peräisin olevia kolikoita noin 1020-1030-luvulta. Samasta kätköstä on löytynyt myös hopeinen ristiriipus ja hopeisia levyriipuksia. Risti on arvion mukaan ristiretkien ajalta, eli noin 1100-1200-luvulta. Lahden museoiden arkeologi Esko Tikkalan mukaan tällaisia vastaavanlaisia käätyjä on löydetty Suomessa 3 tai 4 sekä parin hyvin fragmenteeraarisesti säilynyttä kappaletta. Luultavasti paikallisesti valmistettu kääty on merkittävä myös sen takia, miten taitavasti ne on tehnyt. Valtavan hienoja kertoo siitä ammattilaisesta, millä on osattu tehdä jo tuohon aikaan asioita. Niin on veljekset löytänyt kyllä sitten melkoisen aarteen, hieno juttu. Sitä asiaa voi sitten lisää lukea tuolta Etelä-Suomen Sanomista. Kymen Sanomat kertoo tänä aamuna asiaa, joka tietysti Kotkassa puhuttaa. Kotkan kaupungin hallitus on kokoustanut 7 minuuttia viime viikon keskiviikkoaamuna. Listalla oli 2 asiaa. Kaupunginjohtaja Esa Sirviön vapaaehtoinen irtisanoutuminen ja kaupunginjohtajan sijaisuusjärjestelyt. Tähän luonteeltaan muodolliseen kokoukseen päättyy sitten Sirviön 8 vuotta kestänyt ura Kotkassa. Lähtöön johtaneet syyt eivät leimaaneet yhdessä aamussa, vaan ne on totta kai kytennyt jo pidempään siellä. Tilannehan on kärjistynyt kesäkuun alussa, mitä ei ole silloin ehkä niin tuotukaan julkisuuteen, että yhteistyön jatkamiselle ei ollut enää edellytyksiä. Miksi näin? Sitä ei osapuolet ole tarkemmin kertoneet tosiaan julkisuudessa, ja kaikkea ei toki voi tietenkään sanoakaan. Työnantaja ei esimerkiksi voi paljastaa alaisen terveystietoja sivulliselle, ja näähän ei sitten tietysti kuulu julkisuuteen. Osapuolethan voi vedota myös tämmöiseen johtajasopimuksen pykälään, jossa sovitaan menettelytavoista ristiriitatilanteessa, ja kun ero tapahtuu sovussa, niin osapuolet sitoutuu toimimaan ja esiintymään julkisuudessa tavalla, joka ottaa huomioon molempien osapuolten edut, ellei julkisuuslainsäädännössä muuta johdu. Joka tapauksessa tämä luottamuspulahan kieli siitä, että yhteisistä sovitusta pelisäännöistä jollain tapaa lipsuttu, ja Sirvi on nyt sitten itse nostanut käden ylös virheen merkiksi näin koripallotermein ja todennut, että ensin on katsotaan peiliin ja samalla todettava, ettei ole onnistunut kaikissa odotuksissa. Hän on kertonut omassa tiedotteessa. Viime syksyn tapahtumien jälkeen Sirviö sai niin sanotun keltaisen kortin. Tässä jutussa käytetään kivasti urheilua mukana, eli mentiin sitten jo tuonne jalkapallopuolelle. Eli kirjallisen varoituksen, ja nyt sitten kesäkuun alussa työnantajalta on tullut toinen lappu. Sirviöhän aloitti Kotkan kaupunginjohtaja keväällä 2018. Silloin kaupunginhallituksen puheenjohtajana oli Niina Brask. Hänestä Sirviön kausi alkoi hitaasti lämmeten, ja johtamistavoissa taisi olla jotain opittavaa puolin ja toisin. Kaupunginhallituksessa harkinnassa oli jopa kaupunginjohtajan työsuhteen päättäminen koeajan aikana. Sittemmin suhde poliitikkoihin on toiminut, mutta nyt sitten pienen tauon, hengähdystauon aikana kesän jälkeen sitten varmasti Kotkaankin aletaan etsimään ihan todenteolla uutta kaupunginjohtajaa. Asiasta lisää Kymen Sanomista. Näin, tämmöisiä ensimmäisiä uutisia, mutta Saimaa yhteyttä.

0: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
1: Sää tänään Päijät-Hämeessä. Lännenpuoleinen tuuli on kohtalaista. Pilvisyys lisääntyy päivän edetessä ja illalla lännestä leviää hajanainen sadealue. Päivälämpötila on 20-23 astetta. Yöllä lämpötila laskee 12-14 asteeseen. Kymenlaaksossa puolestaan luoteistuuli on kohtalaista. Pilvisyys vaihtelee, mutta sää on enimmäkseen poutaista. Päivälämpötila myöskin 20-23 astetta. Illalla sää pilvistyy ja lännestä leviää yöksi sateita ja tuulen suunta vaihtelee. Lämpötila laskee Kymenlaaksossa yöllä noin 13 asteen tienoille.
2: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmanin herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonialahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
1: Rakkaudella Lahti.
2: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun kuudennesta alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kokonainen grillattu broileri. 5,99 kappale. Kokonainen Norjan lohi. 7,99 kiloa. Ja Pirkka Nektariini. Kilon rasia. 2,49. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
3: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi. Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP Pesula ja Korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP Pesula ja Korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
4: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Stevie Wonder ja I Just Called to Say I Love You.
1: Radio Voima. Tehty tarinoista.
0: Tarinoista on tehty tämän aamun avausbiisikin. Jotenkin, en mä tiedä, onko se kirjoittamaton sääntö tai onko se meidän sisäinen juttu ollut täällä, että hyvän mielen biisi on tietysti aina se aamun herättäjä. Tavallaan tämä kappale, mikä nyt tänä aamun valikoitu mulle tähän, niin tässä on sellainen ehkä pieni semmoinen synkkä kajo tämän nuoren miehen elämässä, mutta sitten kuitenkin niin kuin haave paremmasta ja sitä kautta mun mielestä tämä on niin kuin jokaiselle nuorelle, joka on ehkä vähän jäänyt silloin joskus nuorempana sivuun, kun on ollut se koulun kingi ja kuningatar ja sitten on haaveillut sitä kuningattaresta, mutta ei ole ikinä oikein päässyt sen kingin ohi tai jotenkin näin sen voisi ajatella tämän tarinan. Mulla ei itse ehkä ole ihan omakohtaista tällaista ajatusmaailmaa. Mun yksi työkaveri soitti kovasti tätä kappaletta joskus ja ei ihan suoranaisesti myöntänyt, mutta väitän, että hänellä oli vähän tämmöinen tausta ja hän niin kuin koki sen nuoruuden ajan, ehkä sen yläaste mopoajan sitten jollakin tavalla läheiseksi tämän kappaleen kautta. Ja mun mielestä tässä on kuitenkin niin kuin toivo elää, vaikka tarinassa ollaankin hyvin silleen vähän niin kuin taka-alalle jääty ja vähän ehkä jopa surkutellaan sitä, mutta kuitenkin siinä on se sellainen haave ja kaipu, että jos saisin olla vaikka sun tyyny tai jotain mahdollista. No, tässä ehkä muutama jo sellainen pointti, mikä saattaa jo vähän paljastaakin, että kyseessä on Aki Tykin hitti tosta ehkä parin kesän takaa. No viime kesä tai sitä edellinen varmaan silloin, kun tämä kappale kovasti radioissa soi. Ja onhan tämä sellaista suomalaista nostalgiaa ja Aki Tykin happoradiolaulajan soolo-versio. Jopo vs. Mopo.
2: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: J.P. Leppäluoto ja Elisa Dayhän tämä kappale oli.
1: Kuuntelet Voiman aamua.
0: Kyllä vaan, ja radiovoima.fi-sivulla, siellähän on tietoa kanavasta paljon ja siellä on kilpailu. Tänäänkin nimittäin kaksi onnekasta voittaa, ja mitä voittaakaan, Orimattilan kotieläinpuistoon kahden hengen sisäänpääsy. Liput, eli kahdelle hengelle, yhteensä 4 lippua siis, mutta kahdelle hengelle 2, voi ottaa kaverin mukaan kummitytön pojan, jonkun lapsen lapsen, oman lapsen, mitä nyt ikinä keksiikään, kuka haluaa kotieläintilalle mennä. Käy osallistumassa kilpailuun, se on helppoa, radivoima.fi-sivu, painat sieltä ylärivistä kilpailut, klik, siellä lukee, että kesä on voimaa, osallistu kilpailuun, toinen klik, jonka jälkeen kesä on voimaa lukee vielä isommalla. Ja siellä kerrotaan myös se, että radiovoima on Lahden torilla markkinapäivinä keskiviikkoisin, ja seuraava keskiviikkohan on 1.7. ensi viikolla. Suoraa lähetystä tulee torilta heti 8:00 aina kello 13 asti. Siellä on aina mielenkiintoisia paikallisia vieraita, markkinahumua, yhteistyökumppaneiden tarjoamia upeita palkintoja arvontoihin. Voit osallistua täyttämällä kupongin tuolla torilla tai sitten täällä netissä suoraan. Pääpalkintona kesä on voimaan kisassa on Radalle Resort VIP-liput kahdelle. Heinäkuun 30. päivä kartanon 175-vuotisjuhlakonsertti, jossa esiintyy Club 4-5. Ja toi VIP-lippuhan sisältää ruokailu ja oman VIP-alueen. Paljon muita hienoja palkintoja, kuten nyt tänään. Arvotaan tässä aamussa noin kaksi onnekasta voittaa siis 2 lippua. Eihän se on muuta kuin osallistuu kilpailuun. No tää on 4 ruusua, heidän tuoreempaa surutulitusta. Hyvää huomenta. Robi täällä studiossa tänään.

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Kun kaipaat rauhaa ja hiljaisuutta kiireen keskellä, löydät Enjoy Nature Resortin Hollolan kirkon läheltä luonnon keskeltä. Vietä miniloma viihtyisessä hotellissa tai nauti kesäkahvilla olon herkkuja. Vehreä pihapiiri on myös lasten unelmapaikka. Ja lampaatkin odottavat jo tervehtiöitä. Iloiset lasten keskiviikot, torstain hyvinvointihetket sekä kesän brunssit. Katso lisää enjoynature.fi.
5: Kesän paras tapahtuma Suur-Hollolla Jokimaalla heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Perjantaina koko perheen oma SP-ilmaisravit ja Lahti-askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suur-Hollolla ajossa. Jokimanravit.fi.
6: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
7: Nyt kipin kapin Kaukolle. Kaukon kellosta kesän halutuimmat korut, kellot ja lahjat. Aina edulliseen hintaan kaupungin parhaasta valikoimasta. KI Kaukon kello ja kulta, Aleksi 15, Lahti.

0: Sehän on totta kai Levi and the Leavings ja Kyllikki, oikein upea yhteislaulukappale, ainakin niissä tilaisuuksissa, missä itse onhan olla juontajana. Niin jo tämä on ainakin kappale, mikä lähtee. Sitten olen huomannut myöskin, että Tuula Amberlan Lulu on semmoinen, mitä ainakin aikuisempi porukka laulaa mielellään. Ehkä se on sitten, ehkä nämä on sellaisia helppoja kappaleita laulaa, että mennään semmoisissa sävellajeissa, että jokainen pääsee mukaan helposti. No, kohta on ihan erilaiset sävellajit, nimittäin kohti uutisiahan tässä mennään. Kello tulee 7 jo. Paljon se oikein on, mutta 9 minuutin kuluttua tosiaan 7 uutiset ja siihen perään sitten päivitellään säätietoutta. Agnesilta musiikkia sekä Rosieilta. Here Comes the Night on toi Agnesin kappale ja Piece of My Heart laulaa Rosie vielä siihen perään ja sen jälkeen uutisia. Oikein hyvää huomenta.
1: Radiovoima somessa. Löydät meidät Facebookista ja Instagramista.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Kokonainen grillattu broileri. 5,99 kappale. Kokonainen Norjan lohi. 7,99 kiloa. Ja Pirkka Nektariini. Kilon rasia. 2,49. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, BYD:n uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 1. heinäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto. Vahvasti paikallinen.
4: Nastolan Taarastissa tänä viikonloppuna 2 huipputapahtumaa. Perjantaina mahtava Keiski ja Eno ja lauantaina perinteiset NRF Nastolan rautalankafestarit. Taarastissa tavataan. Liput biletti.fi.
5: Auton huollot ja korjaukset. Kaikkiin merkkeihin. Heinolan myllyajalla. Autovirtaselta. Autovirtanen.fi.
6: Uutisista hyvää huomenta. Lahden kaupunki aikoo selvittää joukkoliikenteen säästövaihtoehtoja konsultin avulla. Taustalla on noin 1 000 000 euron vaje Lahden seudun liikenteen ensi vuoden talousarviossa. Kaupungin joukkoliikenneyksikkö on päättänyt pyytää VSP Finland-yhtiöltä tarjousta selvitystyöstä, jossa laadittaisiin 3 vaihtoehtoista tapaa säästöjen löytämiseksi. Mahdollisista säästötoimista päätetään syksyn talousarviokäsittelyn yhteydessä. Selvityksen kattohinta on runsaat 25 000 euroa. Vanhoillis-lestadiolaisten vuosittainen suurtapahtuma Suvi-seurat alkaa tänään Kauhavalla Etelä-Pohjanmaalla. Järjestäjät odottavat paikalle 84 000 osallistujaa, joten kyseessä on yksi Suomen suurimmista yleisötapahtumista. Fintrafficin tieliikennekeskus kertoo, että Suvi-seurat vaikuttaa liikenteeseen Etelä-Pohjanmaalla. Suvi-seurat ohjaa vieraita Kauhavalle 3 reittiä pitkin. Tieliikennekeskuksen mukaan paluu liikenteen huiput ajoittuvat sunnuntai- ja maanantai-iltapäiviin. Euroopan unionin energiaministerit tapaavat tänään Luxemburgissa. Kokouksen pääaiheena on yhteisen näkemyksen saavuttaminen Euroopan laajuisten energiaverkkojen kehittämisestä. Tavoitteena on muun muassa edistää sähköistymistä ja parantaa rajat ylittävän infrastruktuurin turvallisuutta. Listalla ovat myös Euroopan unionin energiapolitiikka vuoden 2030 jälkeen ja Hormuzinsalmen tilanne. Suomea kokouksessa edustaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala. Venezuelan maanjäristysten uhriluku on noussut. Maan terveysministeriön mukaan järjestyksissä on kuollut ainakin 235 ihmistä. Loukkaantuneita on yli 1500. Venezuelaan iski paikallista aikaa keskiviikkoiltana 2 lähekkäin tapahtunutta maanjäristystä. Järjestykset romahduttivat rakennuksia ja pelastus- ja etsintätyöt raunioissa jatkuvat yhä. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan kyseessä oli Venezuelan voimakkain maanjäristys sitten vuoden 1900. Jalkapallon miesten MM-turnauksessa Ruotsi pelasi viimeisessä alkulohko-ottelussaan 1-1 tasapelin Japanin kanssa. Molemmat maat jatkavat pudotuspeleihin. Myös Ecuador varmisti pudotuspelipaikkansa voittamalla Saksan 2-1. Tappiosta huolimatta Saksa selviytyi E-lohkon voittajaksi.
0: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.
7: Sää tänään Päijät-Hämeessä lännenpuoleinen tuuli on kohtalaista, pilvisyys lisääntyy päivän edetessä ja illalla lännestä leviää hajanainen sadealue. Päivälämpötila on 20-23 astetta, yöllä lämpötila laskee 12-14 asteeseen. Kymenlaaksossa puolestaan luoteistuuli on kohtalaista, pilvisyys vaihtelee, mutta sää on enimmäkseen poutaista. Päivälämpötila myöskin 20-23 astetta, illalla sää pilvistyy ja lännestä leviää yöksi sateita ja tuulen suunta vaihtelee. Lämpötila laskee Kymenlaaksossa yöllä noin 13 asteen tienoille.
8: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 GVP:n kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstään vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkärki.fi.
9: Hyvää huomenta. Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: Appa ja Ring Ring.
1: Radio Voima. Tehty tarinoista.
0: Oikein hyvää huomenta, kuuntelette Radio Voiman aamua. Kello 7:07. Ropi Syrman studiossa tänään perjantaina. Viikonloppua kohti mennään, 26. päivä kesäkuuta ja synttärisankareita. Niitäkin varmasti on paljon, mutta nimppareita viettää tänään Jorma, Jarmo, Jarkko,

0: siitä saakka olen. Vähän epäilen, että se on siinä. Se on siinä sitten pikkuhiljaa vanhempien tai jonkun muiden vanhempien ystävien kautta tullut sitten mukaan. Mutta ei käy kieltäminen, etteiköhän nyt rokin kuningas ole kuitenkin. Tänään jaetaan myös palkintoja 2 kappaletta. Kyllä vaan. 2 henkilöä voittaa 2 lippua. Ja nyt kun vielä varmistan, että se oli Ori Mattilan kotieläinpuistoon. Se tapahtuu sitten tämän aamuosuuden tuolla loppupuolella, mutta jännitettävää riittää siinäkin. Vielä on aikaa käydä ilmoittautumassa mukaan kisaan radiovoima.fi-sivulla. Ei muuta kuin rohkeasti. Kiva, kun oot kyydissä. Lähdetään musiikilla. Coldplay on seuraavaksi vuorossa ja Magic on tuo kyseinen kappale. Hyvää huomenta.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: tässä on kaikki.
1: Päivän kysymys.
2: Se oli kuumaa yhtye. Tässä on kaikki. Ja eikö siinä lopussa, siinähän oli selvä kysymys muoto. Onko tässä hetkessä kaikki? Päivän kysymys ei ole nyt ihan kohdallaan niin sanotusti, vai onko? En ole ihan varma, mutta pakko tässä vaiheessa kiittää humppaharria. Nimittäin tämmöinen kesäpoika, kun häärii täällä studiossa, niin kuin meikäläinen, niin joskus joku asia saattaa unohtua. Ja päivän kysymys, sehän on tärkeä asia esittää. Kiitos Harri muistutuksesta. Ja kun se nyt vähän tuli mulle niin kuin silmille, se, että koko homma meinasi unohtua tältäkin päivältä, niin pyysin sitten, että humppa Harri heittää sen kysymyksen ilmoille, jolloin se on varmasti semmoinen autenttinen. No niin tykkään Harri tuommoista kuulijoista, jotka pitää huolta, että juontaja studiossa pysyy ryhdissä. Mitä aiot tehdä viikonloppuna? Kuuluu kysymys. Kesäviikonloppu. Itse, no en paljasta vielä. Paljastan sitten ehkä siinä vaiheessa, kun näitä luetaan, mitä sitten sinä lähettelet, vaikka esimerkiksi.
1: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Näin, siinä päivän kysymys. Tällä kertaa humppa Harrilta, mitä aiot tehdä viikonloppuna, ei muuta kuin vastailemaan. Katsotaan, mitä kivaa sitten löytyy palkioksi sille, mikä paras ikinä tulee olemaakaan. Nico et Vince, Am I Wrong, on toi kappale. Nyt en ole ihan sata varma, onko ikinä edes kuullutkaan. Ja kohta kun kuulen tämän kappaleen, niin sitten varmaan totean, että ai niin, tämä oli tämä. Mutta se on... Toi audio on siitä jännä, että se jää jo jotenkin tuonne takaraivoon, sit kun sä näet sen tekstin nimen ja esittäjän, ei mulla ole mitään hajua. Ja sitten kun kappale lähtee, niin heti, ai niin. Mut toivotaan, että tää olisi mullekin ihan tuoretta.
1: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Mega-auto, Pesuparoni, Lahden talot, K-raudat Laune ja Holma, Orimattilan kotieläinpuisto ja ravintola Lokki ja Teivaan hehku.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
1: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
4: Italian kaakelin uusi kauppias Elisa tässä, terve. Tulehan tutustumaan uusiin mallistoihin ja italialaisiin laattoihin myymälässämme Launeenkadulla Lahdessa. Käythän myös kurkkaamassa verkkokauppamme tarjonnan italiankaakeli.fi. Tervetuloa!
5: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
6: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
7: Kilkkilän farmi kotieläinpiha. Päijät-Hämeessä Vuolenkoskella. Tutustu farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista ja farmipuodin tuotteista. Kilkkilän farmi.fi.

0: Am I Wrong ja Nico et Vince. No niin kuin vähän tuossa totesinkin, ai niin sehän oli tämä kappale. Niin se meni. Tuttu kappalehan se nyt sitten kuitenkin oli, mutta ehkä sitä musiikkia, mitä itse ei tule ainakaan autossa väkisin soitettua, että jos se tulee radiosta, niin menee kyllä siinä taustalla, mutta sen takia ehkä tuntui nimenä vähän vieraalta. Ei se mitään, kello viittamaille 7:30 käy ja tuossa puolen aikaa katsotaan vähän, että mitä noi paikalliset aviisit, minkälaisia uutisotsikoita niin siellä sitten on, niin tiedät, mitä mennä lukemaan tarkemmin. Sitä ennen kuitenkin, ettei olisi ja olisikin varmaan niin, että jalkapallon MM-kilpailut on käynnissä. Tykkään itse katsoa tosi paljon jalkapalloa. En ole mikään jalkapallofanaatikko, mutta tykkään sitä seurata ja yksi työkin vähän liittyy jalkapalloon, niin totta kai. Jostain kumman syystä on ollut kiireiset viimeiset 3 viikkoa. En ole ihan ehtinyt pelejä katsomaan niin paljon kuin haluaisin. Eilen illallakin se alkoi nukkumatti siinä 9:30 aikaa pistämään miestä kumoon ja ei kyllä mitään pelejä katseltu. Mutta sen verran palaisin vähän ajassa taaksepäin, kun muuan Shakira teki erään kappaleen. Ja eikös nekin nyt MM-kisat silloin ollut, missä tämä sitten kovasti soi tämä Vaka Vaka.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Vaka Vaka ja Shakira. No se oli Etelä-Afrikan kisat, missä tämä kappale silloin pyöri. No nyt kisat on sitten ihan muualla ja uudet kappaleet. Niin kuin totesin, että ei ole ehtinyt ihan hirveästi katsomaan, mutta toivotaan, että tässä vielä on kesää jäljellä senkin osalta.
1: Radiovoima. Tehty tarinoista.
0: Uutisotsikoita tältä aamulta vähän Etelä-Suomen Sanomia, jos vilkaistaan ensin. Siellähän oli aamulla jo kerroinkin tarinaa, kun asikkalalaiset veljekset löysi Asikkalasta aarteen, jonka he toivovat päätyvän jopa kansallismuseoon. Siellä on 900-luvulta kolikoita ja hopeakoruja, 900-luvulta aina 1200-luvulle asti, kun näinkö niitä oli sitten siellä arvioitu. Tuolla Etelä-Suomen Sanomien verkkosivulla on kuvakin näistä koruista ainakin tuossa, ja tämä on aika hieno ja on osattu tehdä jo silloin. Ja sitten siellä on niitä kolikoita, joista osa epäiltiin jopa, näitä oli arabiankielistä tekstiä, että onko se sitten ollut jotkut viikingit, mitkä on käynyt vallottelemassa jotain arabiaa? Onko viikingit mennyt ikinä niin pitkälle ja miksi ne olisi Asikkalassa pysähtynyt? No, mene ja tiedä, eihän näistä aina tiedä, mutta meikälä jos olisi ollut tuollainen viikinkin aikana, niin kyllä mä olisin varmaan kuollut aika äkkiä. Mä olisin istunut jossain majassa ja syönyt villisikaa ja sitten kun olisi pitänyt alkaa nujakoimaan, niin olisikin tullut noutaja aika äkkiä. No, miekkailua on kyllä harrastanut tällaista japanilaista miekkailua, eli kendoa niinkin paljon, että mulla on kyllä S-pronssimitali roikkuu seinällä, mutta en silti usko, että olisin pärjännyt noina aikoina, etenkään kylmässä kelissä. Mutta Etelä-Suomen Sanomat kirjoittaa myös paljon muuta. Velanmaksua seurasi nujakka lahtelaiselle syyteryöstöstä. Tällaista on myös. Ja lääkärien koulutuksiin on tulossa uusia rajoja Päijät-Hämeen keskussairaalassa ja taustalla yllätys, yllätys, säästöt. Ja Migrihän sulkee myös tuon Lahden toimipisteen säästö. Siitä tulee olemaan alle 100 000 euroa. Ja maahanmuuttovirastolla on siis alle 150 metriä toimitilaa Lahden kirkkokadulla sijaitsevassa virastotalossa. Valtion talouden säästöt vaikuttaa merkittävästi myös maahanmuuttovirastoon ja palvelupisteessä paikan päällä hoidetaan etenkin oleskelulupa- ja kansalaisuushakemuksiin liittyviä asioita. Ja Migri on nyt sitten päättänyt, että Lahden toimipiste kevääseen 27 mennessä pistetään luukku kiinni ja päätöshän liittyy valtion talouden säästöihin tosiaan. Olemme arvioineet, että Lahden toimipisteen sulkemisella saavutetaan 100 000 euron toimitilasäästöt vuosittain, näin kertoo Migrin asiakkuus- ja tilapalveluyksikön johtaja Harriet Mallenius. Joo, jos on asiaa, niin Kirkkokatu 12han toi sijaitsee kevääseen asti nyt sitten näillä näkymin. Muutama juttu, mitä tuolla Kymen Sanomat on kirjoittanut sitten taas Kymenlaakson puolelta. Siellä tosiaan jatkojuttua. Kotkan kaupunginjohtajan erosta ja siellä nyt aukeaa vähän sitten se, että parivaroitusta on tullut ja tuosta nyt ei ole aikaisemmin nähtävästi julkisuudessa. Ainakaan mun silmiin ole osunut. Tosin, niin kuin sanoin, niin tässä on ollut aika kiireinen kesä viimeiset 3 viikkoa, niin ei ole oikein muutakaan ehtinyt. Mutta eilen uutisoitiin Venezuelan maanjäristyksestä. Siellä nyt sitten, kun ei vielä eilen aamulla osattu kertoa, että kuinka paljon kuolleita on, niin jo liki 240 tällä hetkellä tuossa on. Ja ikäviä juttuja, mutta mitä me voidaan sille, kun planeetta elää ja siihen täytyy vaan yrittää sopeutua. 17-vuotiaalla vähemmän epäiltyjä liikennerikkomuksia, mutta poliisin mukaan ikäpoikkeuslupa on älytön ajatus. Joo, mä oon jo vähän miettinyt tuota asiaa sillä tavalla, että no meillä on 17-vuotias kotona, ei ole vinkunut ajokorttia, sille kelpaa skootteri painelee ja sen kanssa menemään ihan hyvin, mutta poliisi uskoo, että nämä kiristykset ikäpoikkeuslupaa vähentää nuorten liikennerikoksia ja 17-vuotiaan epäiltiin viime vuonna aiempaa harvemmin liikennerikoksista, näin Kymen Sanomat kirjoittaa. Tilastokeskuksen mukaan 17-vuotiaat oli viime vuonna epäiltynä liikennerikoksista 3700 kertaa, kun noin 400 kertaa vähemmän kuin toissa vuonna. Liikennerikoksiin sisältyy muun muassa liikenneturvallisuuden vaarantamista, rattijuopumukset, kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta. Luvut ei sisällä esimerkiksi liikennevirhemaksuja ylinopeuksista, niitäkin varmasti on sitten jonkun verran. Eniten nuoria epäiltiin kulkuneuvon kuljettamista oikeudetta ja niin kovasta ylinopeudesta, että kyse oli perusmuotoista liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Tämä just, että kun ikäraja ajokorttiin on 18. Ja mä ymmärrän sen, jos asuu jossakin ihan oikeasti peräkorvessa ja pitää kulkea kouluun, tai harrastukseen, jos se harrastus on niin kuin ihan sellaista määrätietoista johonkin johtavaa mahdollisesti, niin eikä ole mahdollisuutta kulkea julkisilla. Tämä on ihan hyvä juttu silloin, mutta musta tuntuu, että tänä päivänä vaikka asuu keskustassa koulun vieressä 200 metriä ja harrastus on 500 metrin päässä, niin tarvitaan poikkeuslupa-ajokortti. Miksi? Se on niin kuin jännä, että yhtäkkiä se on muuttunut siihen, että 17-vuotiaana onkin kohta kaikilla kortit. Jotain rotia nyt tähän hommaan. 80 lätkäkin vielä takaisin. Niinhän se kuuluisi oikeastaan, eikö?
1: Kuuntelet Voiman aamua.
0: Seuraavaksi Atomi Rotta vie meidät taivaan rantaan. Hyvää huomenta.

0: In Your Eyes-kappaleen Luke Sittlesingin esittämänä hän se siinä pyörähti. Pyörähti hienosti. Muse-yhtye on nostanut osakkeita kovasti ainakin tässä viimeisten 10 vuoden aikana. Muistan, että Musea nuoriso halusi kuunnella yhdessä vaiheessa joka paikassa ja aina sitä toivottiin. Starlight on se, mikä ihan tuota pikaa kuullaan Voiman aamussa. Robi studiossa, oikein hyvää huomenta juuri sinulle.
1: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
2: Rakkaudella Lahti.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
4: Auton huollot ja korjaukset. Kaikkiin merkkeihin. Heinolan myllyajalla. Autovirtaselta. Autovirtanen.fi.
5: Kylläpä näytät hyvältä.
6: Ai jaa, no mä kävin Teivaan hehkussa.
5: Ai se saunamaailma Lahdessa.
6: Joo, puulämmitteinen sauna, poreallas, tähtitaivas ja niin ihanaa ruokaa Vesijärven rannalla.
5: Kuulostaa taivalliselta.
6: Sitä olikin, suoraan saunattuna. Minne sä nyt lähdet?
5: No Teivaan hehkuun.
7: Tule ja koe Teivaan hehku. Saunamaailma Lahdessa. Aitoja elämyksiä.
8: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
9: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, BYD:n uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 1. heinäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.

0: Näin hienosti. Muse, Starlight.
1: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Sitä saa tehdä ja etenkin päivän kysymys, joka tänään siinä tuli humppa Harrilta, koska kesäpoikastudiossa meinas unohtaa koko asian. Päivän kysymys, mitä aiot tehdä viikonloppuna? Ei muuta kuin WhatsAppiin viestiä ja siitä myöten sitten vähän selvitellään sitä, että mitä esimerkiksi, mitä mahdollista, onko mennyt ohi joku sellainen juttu ja joku toinen on menossa johonkin hauskaan paikkaan, niin sitähän saattaa saada joku muukin sitten hyvän vinkin. Mutta kello, se on 9 minuuttia vaille aamu 8, tarkoittaa sitä, että kohti uutisia jälleen mennään kerran. Ja uutisissa asiaa ainakin siitä, että Lahden kaupunkihan aikoo selvittää joukkoliikenteen säästövaihtoehtoja. Miten? Niin se selviää ihan kohta. Suurtapahtuma Suvi Seurat alkaa tänään Kauhavalla Etelä-Pohjanmaalla Notta. Ja Euroopan unionin energiaministerit tapaa tänään Luxemburgissa. Tällaisia aiheita ainakin uutisissa. Säätietoutta siihen perään totta kai päivitellään sitten vähän, että minkälainen päivä tästä on oikein tulossa. Ainakin mun muistin mukaan puhuttiin, että viikonloppu kohti lämpenee ja joku väitti, että ensi viikolla on sitten jo viilenevää taas, mutta toivotaan, että se oli vaan ohimenevä juttu se viilentyminen. Hyvä, että lämpöäkin saataisiin välillä. Ennen uutisia vielä Don Huonot toivottelee hyvät yöt ja huomenet ja Westlife Uptown Girlillä seuraavaksi vuoro. Hyvää huomenta mun puolesta Ropi studiossa. Mukavaa, että oot kuulolla.
2: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Roina-ralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roina-ralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
1: Nyt Kipin Kapin Kaukolle. Kaukon kellosta kesän halutuimmat korut, kellot ja lahjat. Aina edulliseen hintaan kaupungin parhaasta valikoimasta. KI Kaukon kello ja kulta. Aleksi 15. Lahti.
2: Intersport Karisma, Laune ja Kouvolan suuri kesäale on käynnissä. Paljon vaatteita ja kenkiä jopa -50%. Tervetuloa Karisman, Launeen ja Kouvolan Intersporttiin.
3: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
4: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
5: Italian kaakelin uusi kauppias Elisa tässä, terve. Tulehan tutustumaan uusiin mallistoihin ja italialaisiin laattoihin myymälässämme Launeenkadulla Lahdessa. Käythän myös kurkkaamassa verkkokauppamme tarjonnan italiankaakeli.fi. Tervetuloa!
6: Uutisista hyvää huomenta. Lahden kaupunki aikoo selvittää joukkoliikenteen säästövaihtoehtoja konsultin avulla. Taustalla on noin 1 000 000 euron vaje Lahden seudun liikenteen ensi vuoden talousarviossa. Kaupungin joukkoliikenneyksikkö on päättänyt pyytää VSP Finland-yhtiöltä tarjousta selvitystyöstä, jossa laadittaisiin 3 vaihtoehtoista tapaa säästöjen löytämiseksi. Mahdollisista säästötoimista päätetään syksyn talousarviokäsittelyn yhteydessä. Selvityksen kattohinta on runsaat 25 000 euroa. Vanhoillis-lestadiolaisten vuosittainen suurtapahtuma Suvi-seurat alkaa tänään Kauhavalla Etelä-Pohjanmaalla. Järjestäjät odottavat paikalle 84 000 osallistujaa, joten kyseessä on yksi Suomen suurimmista yleisötapahtumista. Fintrafficin tieliikennekeskus kertoo, että Suvi-seurat vaikuttaa liikenteeseen Etelä-Pohjanmaalla. Suvi-seurat ohjaa vieraita Kauhavalle 3 reittiä pitkin. Tieliikennekeskuksen mukaan paluu liikenteen huiput ajoittuvat sunnuntai- ja maanantai-iltapäiviin. Euroopan unionin energiaministerit tapaavat tänään Luxemburgissa. Kokouksen pääaiheena on yhteisen näkemyksen saavuttaminen Euroopan laajuisten energiaverkkojen kehittämisestä. Tavoitteena on muun muassa edistää sähköistymistä ja parantaa rajat ylittävän infrastruktuurin turvallisuutta. Listalla ovat myös Euroopan unionin energiapolitiikka vuoden 2030 jälkeen ja Hormuzinsalmen tilanne. Suomea kokouksessa edustaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala. Venezuelan maanjäristysten uhriluku on noussut. Maan terveysministeriön mukaan järjestyksissä on kuollut ainakin 235 ihmistä. Loukkaantuneita on yli 1500. Venezuelaan iski paikallista aikaa keskiviikkoiltana 2 lähekkäin tapahtunutta maanjäristystä. Järjestykset romahduttivat rakennuksia ja pelastus- ja etsintätyöt raunioissa jatkuvat yhä. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan kyseessä oli Venezuelan voimakkain maanjäristys sitten vuoden 1900. Jalkapallon miesten MM-turnauksessa Ruotsi pelasi viimeisessä alkulohko-ottelussaan 1-1 tasapelin Japanin kanssa. Molemmat maat jatkavat pudotuspeleihin. Myös Ecuador varmisti pudotuspelipaikkansa voittamalla Saksan 2-1. Tappiosta huolimatta Saksa selviytyi E-lohkon voittajaksi.
7: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
8: Sää tänään Päijät-Hämeessä lännenpuoleinen tuuli on kohtalaista. Pilvisyys lisääntyy päivän edetessä ja illalla lännestä leviää hajanainen sadealue. Päivälämpötila on 20-23 astetta. Yöllä lämpötila laskee 12-14 asteeseen. Kymenlaaksossa puolestaan luoteistuuli on kohtalaista. Pilvisyys vaihtelee, mutta sää on enimmäkseen poutaista. Päivän lämpötila myöskin 20-23 astetta. Illalla sää pilvistyy ja lännestä leviää yöksi sateita ja tuulen suunta vaihtelee. Lämpötila laskee Kymenlaaksossa yöllä noin 13 asteen tienoille.
9: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmanin herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.
10: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

Linkin Park, What I've Done. Hieno kappale tähän perjantai-aamuun kello 8 minuuttia, eli 8. Oikein hyvää huomenta Voiman studiosta, Ropi Syrman tänään täällä. Saan vielä olla tämän päivän, maanantaina sitten muuttuu maailma johonkin suuntaan, ehkä siihen normaalimpaan, ainakin täältä radiosta käsin. 26. päivä kesäkuulta tänään, ja mikäs sen hienompaa kuin kohti viikonloppua mennä. 8 jälkeen

0: Kiitos Harrille edelleen siitä. Toinen Harri, joka on kollega tuolla toissa radiossa samaan aikaan, ihan täysin samaan aikaan itse asiassa 6–11. Se on kilpailijan kanava, eihän sitä sillä tavalla kannata kuunnella, se on se rock-homma. Mutta Harri reagoi mun Instagram-julkaisuun, kun laitoin täältä töistä kuvan, että kun saan vielä toisen päivän tänään täällä olla, kun eilen jo olin ensimmäisen, niin Harri laittaa siihen satasia, sillä tavalla jos tiedät niitä hymiöitä, punaisia satasia, mukavaa työpäivää ja ennen kaikkea erinomaista viikonloppua. Niin kyllä tämä lämmittää mieltä, niin kuin jos olisin joku muu, saisin olla, niin ehkä haluaisin olla sitten jompikumpi Harreista, nöyrä, tollainen kohtelias ja toisia auttava. Se on niin kuin tänä päivänä aika iso juttu. Pitää muistaa aina meidän ympärillä olevia ihmisiäkin ja tehdä heidän elämä helpommaksi eikä kyräillä ja tehdä sitä vaikeammaksi. Lämmittää mieltä. Lämmittää myös mieltä se, että Lahdessa ajetaan romurallia lauantaina, jos joku haluaa nähdä tällaista, siellä gladiaattorit taistelee sarjapisteistä. Päijät-Hämeessä on luvassa myös kestävyysurheilun superviikon loppu. Näin ainakin Etelä-Suomen Sanomat kirjoittaa tänä aamuna, tai itse asiassa eilen illalla jo ensimmäisen kerran tästä asiasta vähän kirjoittaa. Tarjolla on pyöräilyä, triatlonia, juoksua sekä radalla että maastossa, ja näitä tapahtumia voi mennä sitten seuraamaan. Royal Pyöräily polkaistaan Lahdessa jo 42. kerran, ja lähtö tapahtuu Lahden urheilukeskukselta sunnuntaina, ja siellä on tarjolla 130 ja 50 kilsaa reitit. 130 kilsaa, tuo 50 kilsaakin tuntuisi kyllä pahalta meikäläiselle. Royal Cycling Team järjestää tuon tapahtuman, ei se ole varsinaisesti mikään kilpailu, vaan se on tällainen kuntopyöräily ajanotolla. Reittien nopeimmat kuitenkin palkitaan ja kaikki osallistujat saa mitallin. Se on vähän kuin se Finlandia hiihtokin. Riittävän leppoisa pyöräilytapahtuma, siitä on kuulemma tulossa. Nämä on piristäviä juttuja. Kestävyyskarnevaalit juostaa ja kävellään Radiomäen urheilukentällä lauantaina sekä sunnuntaina. Tätähän on järjestetty Suomessa eri paikkakunnilla vuosikymmenen ajan ja Lahden Ahkera sai nyt sitten tämän tapahtuman järjestettäväksi jo toisen kerran peräkkäin. Se on lähtenyt kovaan menoon. Ultra X-polkujuoksutapahtuma, se tulee viikonloppuna Lahden ja Hollolan poluille kolmannen kerran. Reittejä päivitettiin tälle vuodelle, osa matkoista kulkee edellisiä vuosia tuttuja polkuja pitkin ja oho, onhan siinä. Sitten vielä Fintriathlonin Vierumäki järjestetään 13. kerran tulevana lauantaina. Päivän perusmatkassa uintiosuus 1500, pyöräily kertyy 40 kilsaa, sitten vielä hilpastaan 10 kilsaa juoksulenkki. Kovaa ryhmä, ei muuta kuin tsemppiä ja eteenpäin. Menkää ihme seuraa näitä tapahtumia, on hienoa.
1: Kuuntelet Voiman aamua.
0: Selaks kuullaan brittien lahjaa Tammisaarelle ja sitä kautta ehkä koko Suomelle. Paul Oxley's tehnyt musiikkia pitkän ajan. Paul Oxley's Unit oli kokoonpano, mutta tää on Paul Oxley's Acoustic Circus ja kappale on hieno nimeltään Help Me Barcelona. Hyvää huomenta.

0: herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Niin, se on sen ajan aika sitten valita. Tuossa noin puolen tunnin kuluttua sitten kuunnellaan, mikä se on. Sulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, ei muuta kuin mikä on valintasi. Laita vinkkiä, katsotaan mikä sitten osuu mielenmaisemaan parhaiten. Ja helpoin tapahan se oma toivebiisi tai herätysbiisi, on se nyt sitten heviä hittiä tai hellää, niin...
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
1: Niin, kyllä. Nyt kuitenkin yksi sellainen, mikä voisi olla hyvä herätysbiisi, lähtee soimaan tässä Jenni Vartiaiselta. No kyllähän sen tästä pienosta jo tunnistaa, että kappalehan on nimeltään Ihmisten edessä. Ihmisten edessä on myös useasti Juho Roslakka, ammattimuusikko, vaikka onkin bändin takana useasti rumpalina, mutta häntä kuullaan tuossa puolen aikaa.

0: Sittariin, mennään Heinolaan!
1: Nyyrikki Tervajärvi raportoi Heinolan City Marketin heviosastolta. Täällä ei tartu korin ACDC, saati sepultura, stop. Hyllyt totkuu tuoreita vihanneksia, laarit on pullollaan mehukkaita hedelmiä. Jääkö kesän raskas musiikki nyt kuulematta, joudunko tyytymään tangopersään? Kuti!
0: Sittariin, mennään Heinolan Sittariin!
2: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Menoinfo.fi, kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, BYD:n uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 1. heinäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
7: Kesän paras tapahtuma Suurhollolla Jokimaalla heinäkuun 1. viikonloppuna. Perjantaina koko perheen oma SP-ilmaisravit ja Lahti-askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suurhollolla ajossa. Jokimaanravit.fi.
8: Kuuntelet Voiman aamua.

0: kappaleen nimi on Sweet Touch of Love ja Alain Toussaintahan sen sitten meille esitti. Kello ihan tuota pikaa 8:30. 9 jälkeen itse asiassa aamukahvin vieraana ammattiluontokuvaaja Erkko Paderman puhelimitse mukaan lähetykseen. Lupasi keittää itselleen kahvit siihen kyllä viereen. Erkko on huima luontokuvaaja, etenkin lintukuvaaja. Ja jutellaan hänen kanssaan hetki siitä, että mikä on ajanut tuohon harrastukseen ja miten siitä harrastuksesta tuli oikein sitten työ. Ja Erkon näyttelyjä on pitkin Suomea nähtävissä. Tälläkin hetkellä taitaa olla 3 eri paikassa näitä upeita, erilaisia vielä. On kurkia ja sitten on kuikkia ja kaakkureita ja monenlaista kuvaa. Mutta nyt annetaan kuitenkin puheenvuoro Juho Roslakalle, joka myös on hyvin sydämellinen ihminen, hyvän tekijä, ammattimuusikko. Hän tekee pyyteettömästi työtä nuorison eteen ja mulla oli eilen illalla Kotkan torilla mahdollisuus jututtaa vähän Juhoa ja kysellä just tästä hänen ja Harri Setälän lanseeramasta Stake-kisa-jutusta, mikä on yläasteikäisille suunnattu. Kuunnellaan, mitä herra on mieltä siitä ja onko kisalla jatkuvuutta. 2 se on nyt järjestetty. Saa nähdä.
1: Radiovoima.
0: Se on torstai-ilta, hiljenevä Kotkan tori, Alsonpo tori-tapahtuma päättynyt yhteislaulutilaisuus. Täältä löytyi ammattimuusikko Juho Roslakka. Hyvää iltaa.
2: Oikein hyvää iltaa.
0: Mitäs Juho, kun mä oon ymmärtänyt, että sä oot aika paljon edesauttanut nuorten kotkalaisten tai kymenlaaksolaisten musiikillista matkaa. Vähän niin kuin pyyteettömästi tehnyt talkoa työtä, voiko sen sanoa näin?
2: No ehkä sen voi sanoa näin, mutta siis jos nyt puhut tästä bändikisasta, mikä me ollaan tässä luotu.
0: No esimerkiksi siitä.
2: Luotu Haase ja muiden poikien kanssa niin, ja tyttöjen, niin se on ehkä näkisin enemmän, että se on sellaista, että me ollaan tarjottu se tilaisuus heille perustaa bändiä tulla esiintymään, mutta ei me olla nyt niitä henkilöitä kuitenkaan. He on ihan itse harjoitellut ja tullut sinne paikalle, että me ollaan vaan avattu ovet ja tässä on tää lava ja tässä on soittimet, tulkaa soittamaan.
0: Stake 25, Stake 26 on nyt takanapäin, niin itse asiassa Stake 26 tossa ihan noin kuukausi, vähän reilu ehkä, kun se on saatu maaliin ja uusi voittaja taas ja kiertopalkinnot jaettu. Kuin palkitsevaa se on tommoselle taustahenkilölle, kun näkee niiden nuorten sen, miten upeissa puitteissa pääsee esiintyä ja kilpailemaan?
2: No onhan se ihan tosi hienoa, että oli ehkä vähän rankka kevät, oli kaikenlaista hommaa tässä paljon. Sitten kun ollaan siellä satama-areenalla ja näkee, kun ne nuoret siellä soittaa ja ne tutustuu toisiinsa siellä, ne yhtäkkiä niin kun ne ei ole nähnyt ennen toisiinsa, yhtäkkiä ne on ihan kavereita, kannustaa toisia, niin olihan se sitten niin kuin palkitsevaa. Ja sitten tuli niin kuin ekaksi sellainen, alkufiilis oli sille, että en mie jaksa. Mutta sitten loppufiilis oli, koska tämä tulee seuraavan kerran, pääsääks tekemään uutta Stakea.
0: Mistä tämä kumpuaa? Onko sinulla oma soittajan ura lähtenyt? Onko siinä ollut vaikeuksia, siksi kun haluat olla vähän helpottamassa tätä tietä tai tekemässä mahdollisuuksia?
2: No, vaikeuksia, miten se nyt ottaa? Vaikeuksia on aina, mutta siis se lähtee ehkä siitä, että meillähän oli tilaisuus silloin, kun me ollaan oltu nuoria. Me kaikki, ketä nyt tässäkin soitettiin äsken, Teemu Seppälä tuossa noin, niin meillähän on ollut se tilaisuus, kun silloin oli paljon bändikerhoja, oli esiintymispaikkoja, tilaisuuksia nuorille, niin se oli siis yllättävän helppoa. Ja nykyään, kun sitä ei enää ole, niin sen takia me oltiin tässä asialla, että tällainenkin maailma on, eihän ne nuoret tiedä siitä ollenkaan mitään. Ennen kuin me näytetään, tai joku muu, ei meidän tarvitse olla ihan, tehkää kaikki vaan niitä, olette ihan vapaasti, voitte tehdä tämän Stakenkin, niin se on, että tässä on paikka, tulkaa soittamaan, ai tälleenkin voi tehdä, sitten vasta tajuaa sen ja on niinku, että tällaista tämä bändin soittaminen on, että eihän he tiedä sitä, kun, ja sitten sitä kun puhutaan paljon, että niin kuin kaiken maailman kännykät ja somet vie aikaa, ehkä ne vie vähän enemmän aikaa kuin silloin, mutta kyllä ne nuoret tekee, jos niillä annetaan mahdollisuus.
0: Niin, tää on hieno kuulla, että ei se välttämättä se kännykkä tai pleikkari viekään niin paljon ei sitä, jos on jotain mielekästä muuta tekemistä.
2: Kyllä, monet on sanonut sitä, että ei tulla pelaamaan tänään kavereiden kanssa nettiin, kun pitää olla bändireeneissä. Sitä on kuullut tuolla.
0: Toi lämmittää vanhan rockmusiikin ystävän mieltä. Ja nyt jos mietitään sitten vähän katsetta tulevaisuuteen, niin kaiken eri mukaan ensi vuonna ensi keväänä pitäisi olla Stake 27 sitten. Näyttääkö siltä, että toi tapahtuu?
2: No sitä en osaa sanoa nyt. Meillä on saatu hienot sponsorit täällä. Meillä on Kotkan Energia ja Satama-areena ja Rajupaja ja Kotka-kaupunki ja Haminan kaupunki ja Pyhtään kunta ja unohdinko vielä, ja 2PY ry ja kaikki on hienosti mukana. En tiedä mikä on tilanne ensi vuonna, että tarvitaan taas ehkä sellaista resurssia. Ei me voida omasta pussista maksaa tällaisia. Kuitenkin mennään areenalle ja on hienot tilat, niin kyllähän ne jotain aina maksaa. Että se vähän riippuu, että miten saadaan rahoitusta tähän näin. Meillä ei ole mitään rahoitusta, eikä me saada myöskään tästä mitään.
0: Niin, se on täysin sponsorin varassa ja te teette sitä vaan hyvästä sydämestä.
2: Alkotyöllä tehdään ja yritetään elvyttää sellaista musiikkikulttuuria, mikä täällä on vähän hiipumaan päin.
0: Nyt ollaan kesäkuun lopulla ja tässä on kesä jäljellä, niin kuin kliseistä sanottuna. Miltä näyttää oma keikkakesä?
2: Näyttää ihan kivalta. Meillä on hääkeikkaa ja on tällaista yhteislaulua täällä ja on vähän meripäivillä ja baareissa, jossa käydään vähän soittaa ja ihmiset juhlii. Ihan kivalta näyttää. Nyt on hyvä olla muusikko Kotkassa tällä hetkellä.
0: Hyvä juttu. Oikein mukavaa kesää, Juho Roslakka, ja kiitos tästä juttutuokiosta.
2: Kiitos paljon.
1: Radiovoiman podcastit löydät osoitteesta radiovoima.fi. Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Bad Romance Lady Gaga. Se on Irinan vuoro seuraavaksi. Näen minut tässä, sen jälkeen otetaan herätysääni eetteriin. Hevillä, hitillä vai hellästi?
1: Tervetuloa! PubChairin sunnuntai-illan jameihin. Toivo lempikappaleitasi tai nousen estraadille ja heittäydy housebandin hellään huomaan.
2: Saisiko laulaa paratiisi?
1: PubChairin jamit joka sunnuntai ilta 9:stä aamu 1:een.
3: Syy on yksin Cherissä.
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
5: Möysässä.
6: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kokonainen grillattu broileri. 5,99 kappale. Kokonainen Norjan lohi, 7,99 kiloa. Ja Pirkka Nektariini, kilon rasia, 2,49. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
7: Kilttilän farmi kotieläinpiha. Päijät-Hämeessä Vuolenkoskella. Tutustu farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista ja farmipuodin tuotteista. Kilttilänfarmi.fi.
8: Tule Liivikeskukseen. Meiltä löydät runsaasti erilaisia uima-asumalleja. Ja vartaloille. Salaiset aseet ranta ilmeeseen.
9: Liivikeskus, Lanun aukio, Rautatien katu 26.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Niin on 14 minuuttia vaille aamu 9 kello. Se tarkoittaa, että hevillä, hitillä vai hellästi. Niin kovia ehdotuksia tuli tänä aamuna paljon. Ja sitten, en mä tiedä, onko se viisautta kuulijalta vai onko meikäläisen mielen maisema tullut jo niin esiin tässä. Että kyllä Mariannella aika hieno toive oli, vaikka siinä olikin kaksi. Annettiin vielä vaihtoehto, mutta osattiin lyödä vähän niin kuin vyön alle. Sitten Helenalla aivan loistokappale. Ja näistä on niin kuin vaikea valita, niin mä tein sen päätöksen, että ensin kuunnellaan Mariannen toive kirkkaa ja sitten laidbackia siihen perään, koska radiovoimalla voi tehdä näin. Voi olla kaksi herätysbiisiä, eikö? Niin se vaan menee. Ei kaikilla kanavilla, mutta kyllä radiovoimalla voi. Kirka veistelee meille kappaleen Kyyneleet.

pelkkää hittiä se painaa sieltä. Laidback yhtye Sunshine Reggae tähän Helenan ehdotus aamu herätysbiisiksi. Reipas 9 minuuttia. Tuoreita uutisia, säätietoutta päivitellään vähän ja sen jälkeen aamukahvi vieras Erkko Paderman, ammattiluontokuvaaja. Oikein hyvää huomenta Voiman studiosta, Robi Schürman täällä tämän perjantai-aamun. Onpa mukavaa olla teidän kanssa täällä. Ai että.

0: Sittariin, mennään Heinolaan.
1: Nyrkki Tervajärvi, Heinolan City Marketin juomaosasto. Tilanne on kriittinen. Hyllyt pullottele limsoja, kivennäisvesiä ja muita kuplajuomia enemmän kuin jano kestää. Stop. Sanovat, että valikoimassa on kesän kovimmat janosammuttajat. Stop. Jääkö päiväkahvit nyt keittämättä vai sorrunko kesän kylmiin nautintoihin? Kunti!
0: Sittariin, mennään Heinolan Sittariin!
2: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
3: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
4: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
5: Nastolan Taarastissa tänä viikonloppuna 2 huipputapahtumaa. Perjantaina mahtava Keiski ja Eno. Ja lauantaina perinteiset NRF Nastolan rautalankafestarit. Taarastissa tavataan. Liput biletti.fi.
6: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Lahden vaunupuoti, alusvaateliike Sinis, Italian kaakeli Lahti, erotiikkaliike Lemmen taika, HM-keittiö ja Lahden kaupunki ympäristöviikko.
7: Uutisista hyvää huomenta. Maahanmuuttovirasto sulkee Lahden toimipisteensä ensi kevääseen mennessä. Päätös liittyy valtion talouden säästöihin, jotka kohdistuvat virastoon lähivuosina. Viraston asiakkuus- ja tilapalveluiden yksikön johtaja Harriet Mallenius arvioi, että Lahden toimipisteen sulkeminen tuottaa vuosittain noin 100 000 euron toimitilasäästöt. Lahden toimipiste sijaitsee osoitteessa Kirkkokatu 12. Maahanmuuttovirasto on käynyt toimipisteitä koskevat muutosneuvottelut, joiden seurauksena Lahden lisäksi suljetaan myös Kuopion ja Kuhmon toimipisteet. Lahden toimipisteessä työskentelee reilut 10 henkilöä. 17-vuotiaita epäiltiin viime vuonna aiempaa harvemmin liikennerikoksista. Tilastokeskuksen mukaan 17-vuotiaat olivat viime vuonna epäiltynä liikennerikoksesta 3700 kertaa, mikä on noin 400 kertaa vähemmän kuin toissa vuonna. Liikennerikoksiin sisältyvät muun muassa liikenneturvallisuuden vaarantamiset, rattijuopumukset ja kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta. Luvut eivät sisällä esimerkiksi liikennevirhemaksuja ylinopeuksista. Eniten nuoria epäiltiin kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja niin kovasta ylinopeudesta, että kyse oli perusmuotoisesta liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Lahden kaupunki aikoo selvittää joukkoliikenteen säästövaihtoehtoja konsultin avulla. Taustalla on noin 1 000 000 euron vaje Lahden seudun liikenteen ensi vuoden talousarviossa. Kaupungin joukkoliikenneyksikkö on päättänyt pyytää VSP Finland yhtiöltä tarjousta selvitystyöstä, jossa laadittaisiin 3 vaihtoehtoista tapaa säästöjen löytämiseksi. Mahdollisista säästötoimista päätetään syksyn talousarviokäsittelyn yhteydessä. Selvityksen kattohinta on runsaat 25 000 euroa. Yhdistyneiden kansakuntien alainen kansainvälinen merenkulkujärjestö keskeyttää väliaikaisesti Hormuzinsalmen alueelle jumiin jääneiden laivojen evakuoinnit. Evakuoinnit keskeytettiin sen jälkeen, kun Iranin kerrottiin iskeneen rahtialukseen Omanin rannikon tuntumassa. Alueella on jumissa noin 600 alusta miehistöineen. Britannian merenkulkuviranomainen kertoi eilen, että Hormuzinsalmessa rahtialus oli joutunut iskun kohteeksi. New York Timesin lähteiden mukaan iskun takana oli Iranin asevoimat. Iran on varoittanut, että takeet turvallisesta kulusta Hormuzinsalmessa koskevat vain Iranin määrittämiä kulkureittejä.
8: Sään sinulle tarjoaa Kylmä Kärki.
9: Sää tänään Päijät-Hämeessä. Lännenpuoleinen tuuli on kohtalaista. Pilvisyys lisääntyy päivän edetessä ja illalla lännestä leviää hajanainen sadealue. Päivälämpötila on 20-23 astetta. Yöllä lämpötila laskee 12-14 asteeseen. Kymenlaaksossa puolestaan luoteistuuli on kohtalaista. Pilvisyys vaihtelee, mutta sää on enimmäkseen poutaista. Päivälämpötila myöskin 20-23 astetta. Illalla sää pilvistyy ja lännestä leviää yöksi sateita ja tuulen suunta vaihtelee. Lämpötila laskee Kymenlaaksossa yöllä noin 13 asteen tienoille.
10: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 kVp kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstään vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkärki.fi.
8: Hyvää huomenta, Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: aamukahvivieras.
1: Niin se on aika, sen kello on 7. Itse asiassa kohta 8:08. Tämän aamun aamukahvivieras majailee sen verran pitkällä, että ei ajatettu tänne studioon, vaan otetaan puhelimella yhteys. Huippuammattiluontokuvaaja Erkko Paaderman, hyvää huomenta.
2: No hyvää huomenta.
1: Miten on aamu alkanut? Sä oot joutunut herään aikaiseen tänä aamuna, kun hätyytellään radioon.
2: No joo, ei se, tää on aika myöhäinen aamu oikeastaan mulle, että jos ajatellaan sitten, mitä mä yleensä teen, niin mä herään tosi aikaisin, kun mä lähden kuvaamaan, mutta mukava tämmönenkin rauhallinen aamu ja tietysti vähän jännittynyt tästä lähetyksestä, mutta täällä kahvia juodaan myös.
1: Hyvä juttu, hyvä juttu. Niin, sanoit, että aikaisia aamuja on, kun luontokuvaajan pitää tietysti ennen auringon nousua olla jo paikoilla ja tälleen kesäaamuisin se on hyvin aikaista. Mikä on Erkko vienyt sut tuohon luontokuvaukseen?
2: Jaa, se on varmaan lähtenyt hyvin kaukaa, että mä sain jo pikkupoikana äidiltäni ensimmäisen filmijärkkäriin ja sillä räpsinyt

0: Niin, sun kuvia on näyttelyiden kautta tietysti näkyvissä. Sosiaalinen media on ehkä tänä päivänä kaikille kova juttu, mutta etenkin kuvaajille Instagram ehkä sellainen, missä kuvia tulee hyvin esiin. Koet sä, että näistä on hyötyä sulle ja sosiaalisen median kanavoista?
1: No on joo, siis varmaan se on tänä päivänä se valtaväylä, missä itseään esille saa, miten nyt nämä algoritmit meitä pyörittää. Et sehän muuttuu vähän koko ajan, mutta sen mukaan meidän on elettävä. Se on varmaan semmoinen niin kuin hyvä kanava, kun on saavuttanut jonkinlaisen seuraajakunnan taakse, niin sitten voi ainakin yrittää markkinoida niitä tulevia tapahtumia ja näyttelyitä ja muita sitä kautta, niin se on kustannustehokas tapa Kyllä. tehdä sitä hommaa.
0: Kyllä. Tässä taustalla kaiken sen lisäksi, miten paljon olet kuvauksen eteen tehnyt töitä ja on varmasti tunteja takana, kun olet käkkinyt kaislikoissa tai jossakin kallion koloissa, niin kuin sanoit, että aikaiset aamut. Kuin aikaiseen joutuu lähtemään tällaisena kesäaamuna? Aurinko nousee kuitenkin hyvin aikaisin.
1: No kyllä siellä on siellä kohteessa oltava jo ennen auringon nousua, että kyllähän ne niin kuin vähän riippuen missä päin sä aiot kuvaa. Mä aika paljon kuvaan lähiluontoa, erityisesti näin kesäisin. Ja sinne on lähettävä vähintään tunti ennen kotoa, että tehtiin sinne kohteeseen ennen kuin se aurinko alkaa nousta, koska se valo ja koska mä kuvaan pääasiassa lintuja, niin linnutkin on aktiivisimmillaan silloin auringon nousun jälkeen heti ja se on 3 aikaan, 4 aikaan lähettävä liikenteessä.
0: Niin se tarkoittaa sitä, että kauhean pitkälle iltaa ei pondeja katsota uusintana.
1: No ei siinä olet oikeassa. Tietysti miten ne sanoo, että joku korvaa joskus univelat, mutta toivotaan, että näin ei vieläkään.
0: Kyllä. Valosta puhuit, että aurinko nousee. Valohan käyttäytyy tietysti kamerassa, tai kuvaaja voi käsitellä sitä valoa eri tavalla, mutta tuollainen aamuauringon nousu tulee matalalta sivusta, on varmaan hyvin erilainen tilanne kuin keskellä päivää sitten, kun aurinko on jo paljon korkeammalla.
1: Joo, kyllä se moni sanoo, että valo kovenee noustessaan ylös, ja näinhän se on, jos kirkas taivas on, niin kuvaaminen on haastavaa, koska tulee kovia varjoja ja värit korostuu eri tavalla sillä lailla, että saattaa vaaleat kohdat liian kirkkaina ja se on vaikeaa, mutta siitä myös pystyy niin kuin, sitä pystyy hyödyntämään. Se on vähän vaikeampaa, mutta kyllä kovallakin ja keskellä päivääkin kannattaa kuvata, että siellähän niitä oppeja syntyy.
0: Kyllä. Sen lisäksi, että sä otat kuvia, niin sä koulutat myös muita ja järjestät tapahtumia yhteistyökumppaneiden kanssa. Tässä taustalla itse asiassa, nyt puhutaan perjantaina, niin keskiviikkona viimeksi oli Luontokeskus Haltiassa lintukuvapäivä, jossa sä olit toinen järjestäjä. Niin kerro vähän siitä, mikä saa sinut järjestämään tapahtumia ja onko se kuin työlästä?
1: No joo, tämä lintukuvapäivä sai alkunsa 3 vuotta sitten ja tämmöisenä ajateltiin järjestää pienimuotoinen tapahtuma, missä haluttiin vähän jakaa sitä tietoa, mitä meillä on kuvaamisesta ja pitää pari kuvaesitystä. Ja ne alkuun olikin tämmöisiä aika koulutuspainotteisia tapahtumia ja meidät yllättikin se, että sinne pamahti niin paljon porukkaa, että ei mennyt mahtua sinne lämpimään vinttiin, missä me sitä ekaa tilaisuutta pidettiin ja uusittiin tapahtuma viime vuonna uudestaan ja sama juttu toistui. Ja tänä vuonna pidettiin enemmän semmoinen niin kuin, ehkä inspiraatioon ja yhteistyöhön ja siihen tiedon jakamiseen liittyvä tapahtuma ja taas oli sali täynnä. Se on jotenkin se antaa itselle paljon, kun voi myös niin kuin antaa toisille ja sillä lailla inspiroida muita ihmisiä sitä asiaa tekemään. Nämä on ollut meillä tämmöisiä vapaa pääsymaksuttomia tilaisuuksia ja sitten tulee hyvä olo itselle tekemisestä. Se, mitä

0: kysyit siitä, että kuinka paljon ne vaatii töitä, niin ihan tuommoisen niin kuin ison tilaisuuden järjestäminen, niin täytyy aloittaa jo 7 kuukautta ennen tapahtuman alkuun, että kyllä se niin kuin tekemistä riittää.
1: Se on varmasti näin. Aamukahvin vieraana siis ammattivalokuvaaja, ja sanoisin, että huippuammattivalokuvaaja Erkko Paderman. Tuommoisen tapahtuman järjestäminen, sanot 7 kuukautta, niin sitä ei niin kuin maallikko sivusta seuraaja voi edes käsittää, koska kaikki on tietysti valmiina, kun tulee tapahtumaan ja niin kuin ei näe sitä työtä siellä taustalla, kaikki varaukset ja yhteistyökumppaneiden haaliminen paikalle. Tuleeko näitä tapahtumia jatkossa lisää?
0: No kyllä, varmaan. Siis ainakin nyt nämä keskiviikon kokemukset oli taas niin mukavia ja se, että saatiin niinkin valtava määrä ihmisiä paikalle ja monta niin kuin yhteistyökumppania niin kuin esittelemään omia tuotteita, niin kyllä se fiilis on se, että ensi vuonna uudestaan.
1: No niin, hyvä. Sulla on myös näyttelyä tällä hetkellä sekä yhteistyössä Mia Surakan kanssa ja sitten ihan omiakin.
0: No ei ole, nyt on semmoinen tilanne, että on pelkästään yhteistyönäyttelyitä tähän lintukuvapäivään meillä on aina liittynyt, mä järjestän sitä siis Surakan Mian kanssa, joka on ammattiluontokuvaaja tuosta Tampereelta, ja hänen kanssa yhteistyössä näitä tehty, ja meillä on ollut aina sitten yhteinen näyttely näissä tapahtumissa mukana, ja nyt just kerrottiin siinä tapahtumassa, koska me ollaan kuvattu tämmöisiä syksyn purkia, ja se on nyt esillä siellä Haltian tiloissa vielä tämän kuun loppuun, että tehty tämmöinen aika uniikki siihen tilaan sopiva näyttely. Ja toinen yhteisnäyttely mulla on tuolla Finfotogallerioissa pyöli, että se on tällä hetkellä tuossa kauppakeskus Kaaressa Helsingissä, ja siirtyy seuraavaksi tuonne heinäkuun lopussa tuonne kauppakeskus Kuutmannin Hämeenlinnaan. Eikä siinä vielä kaikki. Meillä on kolmas yhteisnäyttely tuolla Laitikkalan Rönnviikin viinitilalla, ja se on siellä koko kesän. Ja ollaan itse sinne vedostettu näin sekä tuonne Haltian että tänne Rönnviikin viinitilan näyttely itse nämä työt.
1: Joo, itse asiassa vähän salaa tuossa kurkin samaan aikaan, kun kerroit näistä, niin Rönnviikin viinitila ja luontokuvanäyttely, siinä voi hyvin varmaan yhdistää semmoisen 2 aihetta. Upeat luontokuvat ja...
0: Kyllä joo, ja siellähän on niin kuin, omaa viinituotantoa, että kyllä. Ja siellä on myös hyvää ruokaa.
1: Okei, sehän on ihan sitten käymisen arvoinen paikka.
0: Joo.
1: Sanoit, että nyt on ollut vähän löysempi aamu, mutta mitä tänään kuvataan vai kuvataanko?
0: No kyllä mä oon ajatellut illalla lähteä kuvaamaan silkkiuikkuja ja aion vetää itselleni kuivapuvun niskaan, lämpimästi pukeutua sinne alle ja painua järveen kävelemään pohjaan tuonne lintujen sekaan. Mulla on semmoinen piilokoju, mitä voi kävelyttää vedessä ja kelluttaa kameraa siinä semmoisen pienen tason päällä. Ja se on hyvä tapa kuvata lintuja eettisesti, koska linnut ei tiedä sun läsnäolosta yhtään mitään, ja saa rauhassa olla niin kuin niiden oloissa aika lähelläkin niiden touhuja ja pääsee dokumentoimaan sitä.
1: Eli häiritsemättä niiden päivittäistä toimia, niin sä pääset salaa kuvaamaan niitä.
0: No, tämä on se tarkoitus. Sitten totta kai siinä pitää riittävä etäisyys pitää niistä linnuista, mutta siellä kun hitaasti liikkuu, niin pystyy olemaan niin, että linnut ei sun läsnäolosta tiedä yhtään mitään.
1: Se on mielenkiintoista elämää, kuulostaa mukavalta kesäpäivän vietolta. Vie varmasti aikaa, mutta niin kuin sanoit, että kyllä se sitten antaakin, kun saa muita innostumaan aiheeseen. Ja tietysti upeat kuvat aina siivittää sitä.
0: Joo, kyllä se on aikaa vievää hommaa, mutta niin kuin kun sanoit, niin joskus tulee tyhjiä päiviä ja ei oikeastaan synny mitään, ja joskus tulee sitten niinku hyviä nappuja ja niitä on kiva jakaa niin tuolla Instagramissa kuin sitten niinku loppujen lopuksi ne jotkut kuvat päättyy niihin näyttelyihin jonkun projektin niinku yhteydessä.
1: Joo, ja sen verran kävin vilkuilemassa internetistä. Erkko.com löytyy sun sivut, lisää tietoja näyttelyistä, kaikista palkinnoista, mitä sä oot saanut, ja sieltä voi ottaa yhteyttä, ja verkkokauppakin löytyy, mikäli haluaa sun ottamia kuvia, hienoja sellaisia, seinälle.
0: Joo, se on aina mahdollista saada kuva seinälle.
1: Hyvä, kiitos. Niin.
0: Ei jätetä ne sanomatta, kiire vaan itsellesi.
1: Okei. Ammattiluontokuvaaja Erkko Paarman, kiitoksia tästä aamukahvivierailusta, ja toivottavasti kahvi ei nyt jäähtynyt kuppiin, mutta lasken sinut juomaan sen nyt, ja ei muuta kuin tsemppiä päivää ja kesää.
0: Kiitos samaa teille, moi moi.
1: Kiitos, moi.
2: Radio Voima. Tehty tarinoista.

paikallisten puolella. Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.

0: suosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.

0: Muse, Sixpence None the Richer on tämä.
1: Kuuntelet Voiman aamua.
0: Näin on pari minuuttia, kello on 9:30, taas se aika on rientänyt. Kiitoksia vielä aamukahvin vieraalle Erkko Paderman. Hänen huippuluontokuviaan voi tosiaan käydä katsomassa Instagramista Erkko tai sitten erkko.com nettisivulta, josta saa kyllä sitten kuvaajaan, taiteilijaan myös yhteyden, mikäli haluaa hänen taulujaan seinälle. On upeita etenkin nuo kuikka- ja kaakkurikuvat ja hienoja kurkikuvia myöskin. Monesta muusta linnusta löytyy ja Erkko kuvaa kyllä sitten muutakin totta kai kuin pelkästään lintuja. Eli jos tarvitsee siellä seudulla, missä hän vaikuttaa tuolla Kirkkonummella valokuvaajaa, niin onnistuu kyllä helposti. Hei, radiovoima.fi-sivulla kilpailu. Muista käydä osallistumassa. Siinä ei nimittäin ole enää kuin noin tunti aikaa, kun julkaistaan parit voittajat. Että jännittää. Alkaa pikkuhiljaa. The Script yhdessä Will.i.amin kanssa Hall of Fame.

0: Viimeiseen hengenvetoon se oli Vilma Alina.
1: Radiovoima. Tehty tarinoista.
0: Niistä se on tehty. Perjantai-aamu on hyvällä mallilla menossa kohti aamupäivää. Kello on nyt 5 minuuttia yli 9:30, kyllä. Ja tuli mieleen, että tässä kohtaa aamua olisi vähän pilkaistava, että onko mitään uutta ja mahtavaa tapahtunut maailmassa. Ja kyllähän Etelä-Suomen Sanomat heti kertoo, jos jotain tällaista on. Ja onhan siellä. Lahti voitti Tepoil-kiistan. Korkein hallinto-oikeus kumosi hallinto-oikeuden ratkaisun. Vai niin? Asia korkeimman hallinto-oikeuden mukaan Lahti sai kieltäytyä vuokraamasta tonttia Tepoilille Venäjän riskien vuoksi. No se on hyvä, että on sanottu asia suoraan. Näin linjasi siis korkein hallinto-oikeus ja oikeus kumosi Hämeenlinnan hallinto-oikeuden joulukuussa 2024 tekemän päätöksen ja ratkaisi kiistan kaupungin eduksi. Lahden kaupunkiympäristölautakunta päätti huhtikuussa 2022 olla uusimatta Lotilassa Kasaajan kadulla sijaitsevan Tepoilin sen kylmän aseman vuokrasopimusta. No, marraskuussa 2022 tehtiin samanlainen ratkaisu Saimaan kadun Tepoil-asemasta ja päätösten taustalla oli totta kai nämä Venäjän Ukrainassa aloittama hyökkäyssota silloin 22. helmikuun 24. eikö ollut. Tepoilin emoyhtiö on venäläinen öljyhtiö Lukoil. Lahti ei halunnut sopimuksia jatkamalla tukea ollenkaan öljyn vientiä Venäjän osalta. Ja Saimaan kadun kylmäaseman sopimukset uusimatta jättämistä lautakunta perusteli myös sillä, että Tepoiliin kohdistuvat poikotit ja mahdolliset pakotteet voi vaarantaa yhtiön taloudellisen tilanteen ja kaupungin vuokratulot. No, Hämeenlinnan hallinto-oikeus katsoi kaupungin käyttäneen harkintavaltaansa väärin. Mikäs teillä siellä Hämeenlinnassa oikein on ollut? Sen mukaan kaupunki perusteli päätöstä ulkopoliittisilla näkökohdilla, jotka ei kuulu kunnan toimiala. Taloudellisten riskien merkitystä ei hallinto-oikeuden mielestä ollut osoitettu riittävästi. Eikö siinä ole ihan riittävästi osoitettu, että me ei osallista tuommoiseen hyökkäyssotatoimintaan, me ei haluta terroristivaltiota tänne meidän tonteille. Pitäisi riittää, mutta ei hämeenlinnalaisten mielestä. Sillä Helsingin hallinto-oikeus oli kuulemma ratkaissut vastaavan asian toisin, ja näin kaupunki yllätty tästä hallinto-oikeuden ratkaisusta. No, kaupungin epäilyt Tepoilin vaikeuksista osoittautui oikeiksi. Yhtiö joutui viime vuoden lopulla keskeyttää kaiken polttoainejakelun. Ja eipä siellä varmaan hirveästi enää kukaan käynytkään. Pakotteiden seurauksena pankit ei enää voinut käsitellä yhtiön maksuliikennettä ja Neste lopetti polttonesteiden toimituksen Tepoilille. No niin, korkeimman hallinto-oikeuden mukaan Lahti sai kieltäytyä vuokraamasta tonttia Tepoilille Venäjä-riskien vuoksi. Ja KHO:n mukaan kaupungilla on itse hallintonsa ja sopimusvapautensa perusteella laaja harkintavalta päättää, tekeekö se uuden maanvuokrasopimuksen. No niin, siinä sitä on mustaa valkoisella. Uutta sopimussa harkittaessa kaupunki sai ottaa huomioon sen, että Tepoilin liiketoiminnan olosuhteet oli muuttunut Venäjän hyökkäyssodan ja EU:n pakotteiden vuoksi. Kyse ei ollut ulkopoliittista kannanosta, vaan kaupungin oman riskien hallinnan piiriin kuuluvasta harkinnasta. Tepoil toimi Kasaajan kadun ja Saimaan kadun vuokratonteilla vuodesta 1999 lähtien. Joulukuussa kaupunki kuitenkin päätti sitten olla jatkamatta Patomäessä sijaitsevan huoltamokiinteistön vuokrasopimusta Tepoilin kanssa. Patometsän katu kakkosessa toiminut huoltamo sulki ovensa marraskuussa sen jälkeen, kun Tepoilin venäläinen emoyhtiö Lukoil joutui Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian pakotelistalle. Näin. Korkeimman hallinto-oikeuden torstaina antamasta ratkaisusta, joka nyt siis luettavissa Etelä-Suomen Sanomien verkkosivulla heti siinä kärkeen, niin ensimmäinen on Yle Lahti itse asiassa ehtinyt uutisoimaan. Siihen ei auta mikään muu kuin Maroon 5. Moves like Jagger. Hyvää huomenta. Ropi studiossa.

0: oli Mitra ja kertoo, että kukka kaipaa valoa. Ei muuta kuin puskattua parvekkeelle tai pihalle, nythän siellä valoa tulee oikein urakalla. Eikö sitä tykkää, että ne pääsee vähän auringonvaloon ja sitten, no en tiedä, meillä vaimo oli kyllä yhten päivän vienyt isot kukkaruukut, siis sisäkukat, niin pesuhuoneeseen ja ne oli siellä 2 tai 3 päivää. Hän väitti, että ne sen takia on siellä, että ne saa sitä kosteutta siitä, kun ihmiset käy suihkussa siihen. Mä ajattelin, no mitäs ton valon kanssa, kun ne on niin kuin melkein kaiken aikaa pimeässä. Mutta väärässä olin. Nehän voi nyt oikein hyvin.
1: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin 10:00 iltapäivä 2.
2: Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
3: Wautsi Waunainen. Siis, mistä sä oot löytänyt noin tyylikkäät simmarit?
4: Liivikeskuksesta. Ja helposti. Siellä on uikkarit, bikinit ja tankinit rantamekkoineen. Lahden Liivikeskus. Lanun aukio. Rautatienkatu 26.
1: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa. Sänkystudio Suvi Ora. Ravintola Esa Lounas. Pesäteatteri. Järvisen pyörä ja urheilu. Valimon kesäkahvila. Ja KI Kaukon kello ja kultaa.
5: Jykkilän farmi kotieläinpiha. Päijät-Hämeessä Kuolenkoskella. Tutustu farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista. Ja farmipuodin tuotteista. Jykkilän farmi.fi.

Kasmirhan se siinä vanelmaveneellä lähti Helsinkiä pakoon Hankoon. Me ei lähdetä vielä mihinkään, meillä on tässä yhteistä aikaa vielä tunti, vähän reilu. Jonna Tervonmaa näkymätönne ja upea Box Tops-yhtye The Letter-kappaleella ennen uutisia ja säätä. Aivan mahtava biisi tulossa.

0: Voima somessa. Löydät meidät Facebookista ja Instagramista.
1: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
2: Rakkaudella Lahti.
3: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Kokonainen grillattu broileri. 5,99 kappale. Kokonainen Norjan lohi. 7,99 kiloa. Ja Pirkka Nektariini. Kilon rasia. 2,49. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
4: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi/kesä.
5: Tässä kaupungissa on vain yksi paroni. Pesuparoni.
6: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
5: Möysässä.
7: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
8: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
9: Uutisista hyvää huomenta. Maahanmuuttovirasto sulkee Lahden toimipisteensä ensi kevääseen mennessä. Päätös liittyy valtion talouden säästöihin, jotka kohdistuvat virastoon lähivuosina. Viraston asiakkuus- ja tilapalveluiden yksikön johtaja Harriet Mallenius arvioi, että Lahden toimipisteen sulkeminen tuottaa vuosittain noin 100 000 euron toimitilasäästöt. Lahden toimipiste sijaitsee osoitteessa Kirkkokatu 12. Maahanmuuttovirasto on käynyt toimipisteitä koskevat muutosneuvottelut, joiden seurauksena Lahden lisäksi suljetaan myös Kuopion ja Kuhmon toimipisteet. Lahden toimipisteessä työskentelee reilut 10 henkilöä. 17-vuotiaita epäiltiin viime vuonna aiempaa harvemmin liikennerikoksista. Tilastokeskuksen mukaan 17-vuotiaat olivat viime vuonna epäiltynä liikennerikoksesta 3700 kertaa, mikä on noin 400 kertaa vähemmän kuin toissa vuonna. Liikennerikoksiin sisältyvät muun muassa liikenneturvallisuuden vaarantamiset, rattijuopumukset ja kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta. Luvut eivät sisällä esimerkiksi liikennevirhemaksuja ylinopeuksista. Eniten nuoria epäiltiin kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja niin kovasta ylinopeudesta, että kyse oli perusmuotoisesta liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Lahden kaupunki aikoo selvittää joukkoliikenteen säästövaihtoehtoja konsultin avulla. Taustalla on noin 1 000 000 euron vaje Lahden seudun liikenteen ensi vuoden talousarviossa. Kaupungin joukkoliikenneyksikkö on päättänyt pyytää VSP Finland -yhtiöltä tarjousta selvitystyöstä, jossa laadittaisiin 3 vaihtoehtoista tapaa säästöjen löytämiseksi. Mahdollisista säästötoimista päätetään syksyn talousarviokäsittelyn yhteydessä. Selvityksen kattohinta on runsaat 25 000 euroa. Yhdistyneiden kansakuntien alainen kansainvälinen merenkulkujärjestö keskeyttää väliaikaisesti Hormuzinsalmen alueelle jumiin jääneiden laivojen evakuoinnit. Evakuoinnit keskeytettiin sen jälkeen, kun Iranin kerrottiin iskeneen rahtialukseen Omanin rannikon tuntumassa. Alueella on jumissa noin 600 alusta miehistöineen. Britannian merenkulkuviranomainen kertoi eilen, että Hormusin salmessa rahtialus oli joutunut iskun kohteeksi. New York Timesin lähteiden mukaan iskun takana oli Iranin asevoimat. Iran on varoittanut, että takeet turvallisesta kulusta Hormusin salmessa koskevat vain Iranin määrittämiä kulkureittejä.
10: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
11: Luoteistuuli on kohtalaista, pilvisyys vaihtelee, mutta sää on enimmäkseen poutaista. Päivälle lämpötila on 20-23 astetta. Illalla sää pilvistyy ja lännestä leviää myöhäisillaksi tai yöksi sateita. Tuulen suunta vaihtelee, lämpötila laskee yöllä noin 13 asteen tienoille.
12: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmanin herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laiva-osakeyhtiö.fi.

0: Keep Me Satisfied ja Jungle -yhtye.
1: Radiovoima. Tehty tarinoista.
0: Kello 6:10. Ropi Syrman studiossa. Perjantai on aika pitkällä, on siirrytty ikään kuin jo aamupäivän puolelle. Mun mielestä 10 on se sellainen, milloin ei puhuta ehkä enää aamusta, vaan sitten ollaan jo niin kuin aamupäivän puolella. Ja sittenhän keskipäivä alkaa 12, mitä kaikkea tässä nyt sitten onkaan. No joo, mutta tällä tunnilla ehditään vielä jakaa parit palkinnot. Radiovoima.fi-kilpailut, sinne siellä pystyy osallistumaan vielä. Ja eritoten ensi keskiviikkona kannattaa osallistua. Mutta tänään lähtee kahdelle onnekkaalle Orimattilan kotieläinpuistoon 2 lippua, eli 2 lippua. Tuskin menee samaan talouteen, mutta on ainakin sitten 2 vapaa pääsy sinne. Ja onhan se kiva mennä vähän rapsuttelemaan vuohia ja mitä kaikkea siellä sitten onkaan. Tuossa Riku laittoi äsken vähän WhatsApp-viestiä ja sanoi, että voi että kun Onni suosisi rohkeaa. Hän kuulemma toivoo, että pääsisi katsoa alpakoita. Mulla ei ole nyt tässä ihan varmaa tietoa, että onko siellä alpakoita, mutta ehkä sitten Rikullekin löytyisi joku rapsuteltava. Mutta kello kun on kerran 10 lyönyt, on aamun paikallisen putken aika ja tänä aamuna paikallinen putki tulee kuuluvuusalueelta. Ei ihan Lahdesta, tuosta kuitenkin vierestä heti kohta Heinolasta. No, tämän varmaan sitten jo arvaakin. Kyllä vaan Apulanta, upea kappale nimeltään Jumala. Perään sitten kotkalaisyhtye Max Olav ja Elävät kuvat tarjoilee upean kappaleensa Kuuletko mua? Hyvää huomenta!

0: Kuuletko mua? Yhtiöltä Max Olavi elävät kuvat suoraan Kotkasta. On muuten hieno bändi. Suosittelen. Aika harvoin keikkailee, mutta heiltä on ilmestynyt albumi. Ja oliko niin, että toinen albumikin on tulossa? Vai ehtikö se jo ilmestyä? Nyt en ihan varma, mutta kannattaa perehtyä. On hienoa musiikkia. Ihan itse tehtyä. Tuossa muuten pieni knoppitieto tuossa kyseessä yhtiössä Max Olavi elävät kuvat, niin ammattirumpali Juho Roslakka, joka oli aamulla haastattelussa tuossa 8:30, niin hän itse asiassa soittaa tuossa kyseessä yhtyessä akustista kitaraa. Ja mä oon joskus kysynyt hänelle, että eikö sun pitäisi olla rumpujen takaisin, että ei, kun tämä on hänen harrastus, että kun hän työkseen soittaa rumpuja, niin hän harrastaa sitten kitaransoittoa tässä bändissä. Hieno perustelu toikin, ei muuta kuin Natasha Bedingfield ja Unwritten.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
6: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
7: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat.

0: Kitara, taivas ja tähdet, Eppu Normaalihan se on asialla. Kesämössössä esiintynyt bändi, kuulemma aika kovassa kunnossa. Harmittaa, että lopettavat keikkailun, mutta sehän nyt on aikansa kutakin ja kyllä heille varmaan nyt suodaan jo se. Niin pitkään on ilostuttaneet meitä musiikillaan ja keikoillaan. Mutta ihan kohta on se hetki, kun saadaan tietää, ketkä voittaa. Kesä on voimaa -kilpailun. Kaksi lippupaketti, eli kahdelle hengelle kaksi lippua Orimattilan kotieläin pihalle. Ihan seuraavan kappaleen jälkeen.
1: Kuuntelet Voiman aamua.
0: Ja se on muuten Martin Garrix ja Smile.

Niin se vaan on, että kohta on aihetta hymyyn. Smile oli kappale nimeltään. Radiovoima.fi-sivulla kesä on voimaa -kilpailu, jossa pääpalkinto on huippu hieno Radar-resortin 2 kertaa VIP-liput, mutta ne arvotaan heinäkuun 30. päivä suorassa lähetyksessä. Totta kai kaikki on osallistumassa siihen kilpailuun, ketkä lomakkeen täyttää, mutta on myös paljon muita palkintoja meidän upeilta yhteistyökumppaneilta, ja tänä aamuna mulla on ollut oikeus tässä arpoa 2, ja nyt on ehkä niiden aika sitten julkaisun nimittäin. Se rummun pärinä sitä tässä pöytärummutuksella yritän vähän taustalla tehdä, en tiedä kuuluuko sinne asti, tuskin, mutta parhaani yritän. Kyseessä on siis 2 lippua 2 hengelle, ei suinkaan Radar-resorttiin vielä, vaan Orimattilan kotieläinpuistoon. 2 henkilön sisäänpääsy ja ensimmäinen paketti menee. Kristina Yli Malmi, paljon onnea. Jes. Olisiko mulla ollut jossain se kohina? No, se on vähän korni ehkä. Kohisen sen verran itse. Ja toinen samanlainen lippupaketti menee. Pirjo Mäkelä. Oikein paljon onnea myös Pirjolle. Kristina, Pirjo, tämän päivän voittajat. Ensi viikolla sitten jotain muuta, joku muu taitaa olla jakamassa kuin minä, mutta oli ilo, että sain näin 5 palkintoa jakaa. Joo, eilen 3, tänään 2, niin se on yhteensä 5 munkin matikalla. Pirjo ja Kristiina, teille tulee tietoa sähköpostitse, miten homma hoituu. Kiitos, että osallistuit, ja nyt sinä, joka siellä jäit niin sanotusti nuolemaan näppeä, niin vielä on mahdollisuus radiovoima.fi-sivulle ja sieltä kilpailut. Ei muuta kuin lomake täyttämään. Siinä ei tarvitse muuta kuin laittaa yhteystiedot, niin olet mukana arvonnassa. Ai että, miten helppoa. Ja voi aina voittaa, kun osallistuu. Tämä on Aurora. Kappale on nimeltään Täydelliset. Toivottavasti nämä palkinnot oli voittajille nyt sitä ainakin täydelliset.

0: tää biisi saa jotain kummallisia lanneliikkeitä mullakin täällä studiossa. Ihan kuin sellainen jumppa tunnilla. Break Machine on yhtye ja Street Dance. No siitähän se johtuukin tietenkin. Ai että mitä herkkupalaa tarjoillaan meille ihan tuota pikaa, nimittäin Stella yhtye. Hieno suomalainen yhtye, jonka taru tietysti päättyi vähän traagisesti, kun pitkän sairauden uuvuttamana laulaja sitten liian nuorena menehtyi. Se on aina tietysti sääli, mutta sellaista se ihmiselo välillä on. Tämä sopii varmaan etenkin, jos huomenna on sellaiset bileet. Mulla ei vissi yhtään häitä tänä kesänä. Ei ainakaan ole kutsua tullut. Voi olla, että kukaan ei halua meikäläistä sinne häihin sotkemaan. Mutta tämä kappale kannattaisi ehkä miettiä, että sopisiko tämä kyseisiin juhliin. Tämä on nimeltään nyt tämän häävalssi.
1: Sittariin, mennään Heinolaan.
2: Nyyrikki Tervajärvi, Heinolan City Marketin juomaosasto. Tilanne on kriittinen. Hyllyt pullottele limsoja, kivennäisvesiä ja muita kuplajuomia enemmän kuin jano kestää. Stop. Sanovat, että valikoimassa on kesän kovimmat janosammuttajat. Stop. Jääkö päiväkahvit nyt keittämättä vai sorrunko kesän kylviin nautintoihin? Kunti!
1: Sittariin, mennään Heinolan Sittariin.
3: Kun kaipaat rauhaa ja hiljaisuutta kiireen keskellä, löydät Enjoy Nature Resortin Hollolan kirkon läheltä luonnon keskeltä. Vietä miniloma viihtyisessä hotellissa tai nauti kesäkahvilla olon herkkuja. Vehreä pihapiiri on myös lasten unelmapaikka. Ja lampaatkin odottavat jo tervehtiöitä. Iloiset lasten keskiviikot, torstain hyvinvointihetket sekä kesän brunssit. Katso lisää enjoynature.fi.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vaan 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
9: Auton huollot ja korjaukset. Kaikkiin merkkeihin. Heinolan myllyajalla. Autovirtaselta. Autovirtanen.fi.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys. Mikä meinasi mennä ohi kesäpojalta, mutta onneksi maailmassa on niin upeita radion kuuntelijoita kuin esimerkiksi Humppa Harri, joka soitti mulle tänne studioon. Kiitos vielä Harri kehuista. En tiedä, melkein menossa mennään roska silmään. Oli todella mukava hetki jutella sun kanssa ja kiitos siitä, että keksit tämän kysymyksen, joka oli hätääntyneelle juontajalle sitten siinä vaiheessa, että mistä minä nyt sen keksin. Eli mitä aiot viikonloppuna? Hienoja vastauksia tullut, mutta kyllä mä sanon, minä näin perjantaina, mä arvostan rehellisyyttä. Ja kyllä Anne nyt sitten tämä rehellinen vastaus, että aion lähteä Kuusankoskelle katsomaan Suomen parhaan ykköspesissä naisten joukkueen peliä, joka on kello 18 Kuusankoskella. Ja siitä suoraan Kouvolan viinijuhlille vedän pään täyteen. Tiedä sitten, pääsenkö ikinä takaisin Lahteen. Tämä on niin hyvä kommentti, että kyllä tällä voittaa Vemasto-areenan upean pipon. Nimittäin voi olla, että kylmä tulee sitten maanantaina, niin kannattaa vetää toi pipo päähän. Totta kai Annelle laitetaan pipo. Sovitaan se tuolla sitten viestin kautta, miten se sulle toimitetaan, mutta kyllä se kannattaa varmaan jo tänään ottaa mukaan, musta tuntuu. Onnittelut päivän kysymys voittajalle. Kiitos Humppa Harrille siitä, että muistut tästä ja keksit koko kysymyksen. Mikä tää on? Little Lion Man, Mumford & Sons. No niinpä.

0: Kyllä oli hienoa kuorolaulua herroilta siinä lopuksi. Kello vajaata 7 minuuttia vaille 11. Se on se ikävä tosiasia, että nämä kaksi aamua on minun osalta nyt aika lailla päätöksessä. Yksi kappale ehditään vielä sun kanssa kuuntelemaan tuossa ja se ei ole ihan mikä tahansa kappale. Olen hyvin kiitollinen, että sain olla. Oli mukavaa. Ropi Syrman kiittää kuittaa. Toivottavasti saan tulla toistekin. Sitä ei koskaan tiedä. Se voi välillä tulla äkkiäkin se lähtö, kun Minniltä tulee viesti, että hei, huomenna aamulla tarvii, niin siinä ei muuta kuin kello soimaan 3.15 ja kohti Lahtea. Niin, on ollut hieno juttu. Heinäkuu on ensi viikolla, eli muista keskiviikkona Lahden torilla 8.13 live-radiota. Siellä voi osallistua myös kilpailuihin, siellä voi päästä haastatteluun. Mitä kaikkea, hienoa ohjelmaa, kannattaa mennä paikalle. Torit on hienoja, varsinkin keskellä kesää. Talvellakin ne on ihan hienoja, mutta siellä on vähän viileämpää. Mikä muukaan yhtyä ja kappale voisi tämän meidän yhteisen aamun päättää näin perjantaina kuin Cream hienolla kappaleella. Joten ei muuta kuin oikein erinomaista viikon loppua ja kesän jatkoa. Moi moi!
1: Kuuntelet Voiman aamua.
0: Paitsi niin, että tämä kappale, se on Creamin ehdotonta eliittiä White Room. Nyt moi moi!

0: Mitä lyhyempi matka ruualla on lautaselle, sitä pidempi tarina sen takana yleensä on. Pieniltä tuottajilta, suurella sydämellä. Suomalaista, puhdasta ja maistuvaa lähiruokaa Heinolan Heilasta ja Lahden kauppahallista.
1: Nastolan Taarastissa tänä viikonloppuna kaksi huipputapahtumaa. Perjantaina mahtava Keiski ja Eno ja lauantaina perinteiset NRF Nastolan rautalankafestarit. Taarastissa tavataan. Liput biletti.fi.
2: Intersport Karisma, Laune ja Kouvolan suuri kesäale on käynnissä. Paljon vaatteita ja kenkiä jopa -50%. Tervetuloa Karisman, Launeen ja Kouvolan Intersporttiin.
3: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, BYD:n uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 1. heinäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
4: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Kokonainen grillattu broileri, 5,99 kappale. Kokonainen Norjan lohi, 7,99 kiloa. Ja Pirkka Nektariini, kilon rasia, 2,49. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.

0: Uutisista hyvää päivää. Korkein hallinto-oikeus on ratkaissut Lahden ja Teboilin välisen kiistan kaupungin hyväksi. Oikeuden mukaan Lahdella oli oikeus jättää uusimatta kahden Teboilin kylmäaseman maanvuokrasopimukset Venäjän hyökkäyssotaan liittyvien taloudellisten riskien vuoksi. Oikeuden mukaan kaupunki sai ottaa huomioon yhtiön venäläisen omistusrakenteen ja mahdollisten pakotteiden vaikutukset. Korkein hallinto-oikeus kumosi Hämeenlinnan hallinto-oikeuden aiemman päätöksen ja saattoi kaupungin ratkaisun voimaan. Maahanmuuttovirasto sulkee Lahden toimipisteensä ensi kevääseen mennessä. Päätös liittyy valtiontalouden säästöihin, jotka kohdistuvat virastoon lähivuosina. Viraston asiakkuus- ja tilapalveluiden yksikön johtaja Harriet Mallenius arvioi, että Lahden toimipisteen sulkeminen tuottaa vuosittain noin 100 000 euron toimitilasäästöt. Lahden toimipiste sijaitsee osoitteessa Kirkkokatu 12. Maahanmuuttovirasto on käynyt toimipisteitä koskevat muutosneuvottelut, joiden seurauksena Lahden lisäksi suljetaan myös Kuopion ja Kuhmon toimipisteet. Lahden toimipisteessä työskentelee reilut 10 henkilöä. Koko julkinen sektori muutetaan toimimaan tekoälypohjaisesti vuoteen 2031 mennessä, sanoo valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen Helsingin Sanomissa. Julkiselle sektorille on tarkoitus rakentaa yhteinen tekoälyalusta, johon laitetaan markkinoiden kulloinkin paras tekoäly. Tekoälypohjaisesti toimiva julkinen sektori tarkoittaa myös työntekijämäärän vähentämistä. Suurimmat vähennykset saadaan Majasen mukaan niin, ettei eläköityvien tilalle palkata uusia ihmisiä. Hän sanoo silti, että moni ihminen menettää työnsä julkisella sektorilla. Valtiovarainministeriön laskelmien mukaan tuottavuus kasvaa ainakin 20%, kun tekoäly korvaa ihmisten tekemää työtä. Yhdistyneiden kansakuntien alainen kansainvälinen merenkulkujärjestö keskeyttää väliaikaisesti Hormuzinsalmen alueelle jumiin jääneiden laivojen evakuoinnit. Evakuoinnit keskeytettiin sen jälkeen, kun Iranin kerrottiin iskeneen rahtialukseen Omanin rannikon tuntumassa. Alueella on jumissa noin 600 alusta miehistöineen. Britannian merenkulkuviranomainen kertoi eilen, että Hormuzinsalmessa rahtialus oli joutunut iskun kohteeksi. New York Timesin lähteiden mukaan iskun takana oli Iranin asevoimat.
1: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.
2: Huomisaamuun asti luvassa maan länsiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Iltaa kohti pilvistyvää ja lännestä alkaen sadetta, yöllä jälleen poutaa ja selkenevää. Päivän ydinlämpötila 18-24 astetta. Maan itä- ja pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Yöllä enimmäkseen poutaa ja osin selkeää, mutta Pohjois-Lapissa ja maan itäosassa pilvisempää ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ydinlämpötila 15-23 astetta.
3: Kylmäkärki Päijät-Hämeessä. Kylmäkärki myy, asentaa ja huoltaa kylmälaitteita aina tilasäiliöistä ilmalämpöpumppuihin. Daikin ilmalämpöpumput saat meiltä asennettuna ja Daikinit tulevat Kylmäkärille suoraan maahantuojalta ilman välikäsiä. Katso lisää kylmäkarki.fi.
1: Puolen Suomen radio. Taajuus, joka on olemassa syystä.

Sabrina Carpenter, Please, Please, Please, tällä kappalella lähdettiin liikkeelle. Tämän viikon viimeistä keskipäivän keidasta, se on perjantai 26. päivä kesäkuuta. Ensi viikolla siirrytään jo heinäkuun puolelle täällä studiossa Timo Lievemaa. Tuossa kun meidän konsernin lehtien nettisivuja selailin tänne radiolle tullessa, niin huomasin aika oudon uutisen, joka liittyy Savonlinnaan. Savonlinnassahan on hyvin erikoinen keskustelu siitä, että kuka on tällä hetkellä kaupunginjohtaja. Nimittäin hallinto-oikeus kumosi Janne Laineen erottamisen, eikä korkein hallinto-oikeus myöntänyt valituslupaa. No, tämän johdosta Laine sanoo palaavansa virkaan kaupunginjohtajaksi, mutta kaupunki on kieltänyt paluun. Ja professori Tomi Voutilaisen mukaan Laine ei voi palata, koska erottamispäätös kumottiin menettelyvirheen vuoksi. Kaupunki valmistelee nyt sitten Laineen erottamista uudelleen ja Laine on jälleen valmis valittamaan, jos hänet erotetaan. Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden professorin Tomi Voutilaisen mukaan Savonlinnaa johtaa tällä hetkellä Ding Maa, koska hänet on valittu hoitamaan tehtävää. Tämä on hyvin mielenkiintoinen juttu ja tämmöistä vastaavasta on puhuttu ennenkin, että jos joku päätös kumotaan, niin nyt esimerkiksi mitä tekee Janne Laine, jos hänellä ikään kuin olisi oikeus palata kaupunginjohtajaksi, niin mitä siitä tulisi siitä hommasta? Eihän siitä tulisi yhtään mitään. Joo. Eli siis korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt valituslupaa ja siitä seurasi, että voimaan jäi Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös ja tämä Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös kumosi kaupunginjohtaja Janne Laineen erottamisen. Onpas melkoinen vyyhti. En tiedä, miten tuo ratkeaa ja kuka siellä tällä hetkellä kaupunkia johtaa, mutta siellä saattaa olla, että valtuustojäsenet ja kaupunginhallituksen jäsenet joutuu vähän kielikeskellä suuta miettimään, että miten tätä asiaa nyt sitten kommentoisi.

Rio Speedwagon, Keep on Loving You. 16 minuuttia yli 11 on kello ja otetaan tähän nyt sitten päivän pakolliset sääasiat. Nimittäin sehän tiedetään, että Etelä- ja Länsi-Euroopassa on ollut aika voimakkaita helteitä ja osittain nämä helteet yltää myös Suomeen tulevana viikonloppuna. Toki vaikka kuuma ilmamassa saapuu maahamme, niin lämpötilat jää, sanotaanko nyt tavanomaisiksi kesähelteeksi. Eli mitään semmoisia 35-40 asteen superhelteitä ei ole luvassa. Helleraja rikkoutuu tämän hetken ennusteen mukaan lauantaina Lounais- ja Etelä-Suomessa. No sunnuntain vastaisena yönä Suomen yli liikkuu ukkosrintama, jonka jäljessä maahan virtaa entistäkin lämpöisempää ilmaa. Ja sunnuntaina lämpötila voi kohota Lounais-Suomessa jopa 30 asteeseen. Lounais-Suomessa ja Uudellamaalla lämpötila kohoaa sunnuntaina reilusti hellerajan yläpuolelle, kertoo MTV-uutisten meteorologi Liisa Rintaniemi. No samaan aikaan sitten Pohjois-Suomessa viikonlopun sää pysyy selvästi viileämpänä ja päivälämpötilat vaihtelee sanotaan nyt 15-22 asteen välillä. Lämpö jatkuu vielä maanantaina, jolloin paikoin voidaan mitata jopa 30 asteen lukemia. Sen jälkeen sitten sadealue työntää kuuman ilmamassan itään Venäjän puolelle ja sää viilenee myös Suomessa. Siinä on tämän hetken päivitystä nyt sanotaan perjantai-maanantai-akselille. Smith & Tell, Forgive Me, Friend ja sitä ennen vielä Jussu Böhönen ja Argentiinaan tai Australiaan.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kokonainen grillattu broileri. 5,99 kappale. Kokonainen Norjan lohi. 7,99 kiloa. Ja Pirkka Nektariini. Kilon rasia. 2,49. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa kauppakeskus Trio. Aatekaapin kesäkauppa. Hollolan keskiaikatapahtuma. Lahden kansainvälinen urkuviikko. Enjoy Nature Resort Hollola. Ja Vesijärvi-säätiö.
1: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP Pesula ja Korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP Pesula ja Korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
2: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi/liity.
3: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, BYD:n uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 1. heinäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
4: Roosa ja 8 muuta.
0: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoima.
5: Radiovoima.

Smith & Tell, Forgive Me, Friend. Kello lähestyy 12:30. Otetaan tähän seuraavaksi uutinen, joka liittyy aika lähelle meitä suomalaisia, nimittäin tuohon Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainaan vastaan. Monesti on mietitty, että mikähän se Putinin rooli on tällä hetkellä ja minkälaista kansansuosiota Putin nauttii, kun nyt viime aikoina näyttänyt siltä, että sota on saanut vähän erilaisia ulottuvuuksia. Ukraina on pärjännyt lähinnä noiden drooni-iskujensa takia. Iltalehdessä on juttua ihan tuoretta sellaista, nimittäin venäläinen Ukrainan sodan veteraani Alexander Lunin julkaisi eilen hyvin rajun videoviesti, jossa hän vaatii presidentti Vladimir Putinilta suoraa TV-esiintymistä. Jos en lähiaikoina pääse Kremliin ja esiinny suorassa lähetyksessä rinnallasi, armeija kääntää aseensa Kremliä kohti, Lunin sanoo videolla, joka on viestipalvelu X:ssä kerännyt jo miljoonia katselukertoja. Täytyy sanoa, että aika rohkeaa puhetta. Tiedetään, että miten tuossa itänaapurissa, jos sanoo jotain Putinia tai hänen hallintoa vastaan, niin miten siinä yleensä käy. Ikkunat aukeavat ja sieltä saattaa tippua yllättäen. Niin, no mutta Voronezhin alueelta kotoisin oleva Lunin sanoo tässä videolla, että Venäjän armeijan sisällä vallitsee tällä hetkellä täysi kaaos ja laittomuus. Hänen mukaansa tuhannet sotilaat joutuvat omien komentajiensa kiduttamiksi ja pahoinpitelemiksi rintamalla. Sotilaita pidetään kuopissa ja heidät nollataan, jos he kieltäytyvät suorittamasta tyhmiä itsemurhakäskyjä tai kieltäytyvät antamasta rahojaan esimiehilleen. Luninin mukaan nollatut sotilaat merkitään myöhemmin virallisissa papereissa kadonneiksi, jotta rikokset saadaan peiteltyä. Veteraani kertoo välittävänsä viestin laajalta joukolta tyytymättömiä sotilaita ja varoittaa, että mikäli hänelle tai hänen perheelleen sattuu jotain, se toimii välittömänä signaalina kapinan aloittamiselle. Rohkea esiintulo ja nyt kyllä hyvin mielenkiinnolla seurataan, että miten tämä keissi etenee. Eagle Eye Jerry, Save Tonight, se soi seuraavaksi keskipäivän keitalla.

0: Eagle Eye Cherry ja Save Tonight. Juu, Karjalainen on lehti, josta löysin tämän seuraavan uutisen. Ja tämä on semmoinen aihe, mikä itse asiassa on viime vuosina ollut aina esillä. Tuon tuosta, siis ajokortti 17-vuotiaille. Nyt Tilastokeskuksella on tuoretta tilastotietoa viime vuodelta, ja 17-vuotiaita epäiltiin aiempaa harvemmin liikennerikoksista. Viime vuonna 17-vuotiaat olivat epäiltyinä 3700 kertaa, noin 400 vähemmän kuin toissa vuonna. Liikennerikoksiin sisältyy siis muun muassa liikenneturvallisuuden vaarantamiset, rattijuopumukset ja kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta. Luvut eivät sisällä esimerkiksi liikennevirhemaksuja ylinopeuksista. Eniten nuoria epäiltiin kulkuneuvon kuljettamista oikeudetta ja niin kovasta ylinopeudesta, että kyse oli perusmuotoisesta liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. No tässä on sitten tässä jutussa haastatellut poliisihallituksesta poliisitarkastaja Heikki Ihalaista, ja hän ei usko, että viime vuoden 17-vuotiaiden ikäryhmä olisi ollut edellistä kuuliaisempi ratin takana. Kysymys on ennemminkin tilastollisesta vaihtelusta, ikäluokan pienemmästä koosta tai huonoista kesän keleistä. Ihalaisen mukaan nimittäin keli vaikuttaa esimerkiksi nuorten rattijuopumusten määrään ja autoiluintoon. Monessa asiassa nuoret viisastuvat, mutta tässä eivät. Vain ikä taitaa auttaa kypsymättömyyteen liikenteessä. Kaikkien alaikäisten kuljettajien tekeminen liikennerikosten määrä on jatkanut kasvuaan. Lähes 1000 nollasta 17-vuotiaasta epäiltiin viime vuonna liikennerikoksesta. Joo, siis 17-vuotiaiden epäiltyjen määrä on yli kaksinkertaistunut vuoteen 2018 verrattuna. Ajokortinhan on voinut hankkia Suomessa 17-vuotiaana ikäpoikkeusluvalla saman vuoden heinäkuusta. Ihalainen sanoi tässä jutussa myös, että uskoisin, että iso osa niistä, joilla on mahdollisuus hakea ikäpoikkeuslupaa, myös hakevat sitä. Se voi olla esimerkiksi harrastus, koulumeno tai muu, mikä tahansa tämmöinen yleinen syy, mikä johtaa sitten tuohon poikkeusluvan hakemiseen. Joo. Reino Nordinia kuunnellaan seuraavaksi tässä keskipäivän keidaslähetyksessä, ja äänen pääsee myös Anssi Kela.
1: Keskipäivän
2: Keskipäivän keidas.

0: mun.
1: Kaikesta puolet saat ja Anssi kelaa. Tiedätkös, mikä on Diakonissa-laitoksen D-asema? Niitä löytyy tällä hetkellä 4, 1 Oulussa ja 3 Helsingissä, ja ksm.fi kertoo, että Diakonissa-laitos suunnittelee D-asemaa myös Jyväskylään. Eli tämä D-asema on semmoinen maksuton, kaikille avoin paikka, jossa voi kohdata muita, osallistua toimintaan ja olla mukana rakentamassa uutta yhteisöllistä tekemistä. Jyväskylässä sijaintia, fyysistä sijaintia ei ole vielä päätetty, vaan kesäaikana kartoitetaan eri asuinalueiden tarpeita kesäkiertueen ja kyselylomakkeen kautta, ja syksyllä on sitten tarkoitus julistaa, että mihin tuo D-asema sitten lopulta sijoittuu. Yhteisön työntekijä Hanna-Mari Pusaa sanoo, että vain taivas on rajana, millaista toimintaa D-asemalla voi järjestää. On esimerkiksi kielikahviloita, AA-kerhoja, lisäksi vapaaehtoiset voivat vetää erilaisia ryhmiä. Voi olla vaikkapa nojatuolimatkoja, joissa käydään maailmalla YouTube-videoita katsoen, näin Jyväskylän D-aseman koordinaattori Anssi Karhima sanoo. Joo, Karhima lisää, että nämä ovat vain esimerkkejä siitä, mitä muilla D-asemilla on tehty. Jotenkin kun miettii tätä aikaa ja sitä, että on paljon työttömyyttä ja muutenkin on paljon semmoista epävarmuutta ilmassa monessa perheessä, niin mä kyllä erittäin paljon liputan tämmöisten juttujen puolesta, koska D-asema se ihan varmasti tuo iloa ja hyvää mieltä monelle. Ihan tovin kuluttua Halo Helsinki ja Lady Domino.
2: Sittariin, mennään Heino!
3: Niin, Rikki Tervajärvi kaappasi lehetyksen. Älkää vain tulko Heinola City Marketin. Stop. Palvelutiskin valikoima liian runsas. Sanovat, että tarjolla on kesän parhaat lihat. Stop. Osaanko olla ostamatta grilliherkkuja? Jääkö tiistainen tillilihan nyt syömättä? Kutti!
2: Sittariin. Mennään Heinola Sittariin.
4: Kylläpä näytät hyvältä.
5: Ai jaa, no mä kävin teivaan hehkussa.
4: Ai se saunamaailma Lahdessa.
5: Joo, puulemmitteinen sauna, poreallas, tähtitaivas ja niin ihanaa ruokaa Vesijärven rannalla.
4: Kuulostaa taivalliselta.
5: Sitä olikin, suoraan saunattuna. Minne sä nyt lähdet?
4: No teivaan hehku.
6: Tule ja koe teivaan hehku. Saunamaailma Lahdessa. Aitoja elämyksiä.
7: Tervetuloa!
8: PubCherin sunnuntai-illan jameihin. Toivo lempikappaleitasi tai nousen estraadille ja heittäydy housebandin hellään huomaan.
9: Saisiko laulaa paratiisi?
8: PubCherin jamit joka sunnuntai ilta 9:00 aamu 1:00.
10: Syy on yksin Cherissä.
11: Italian kaakelin uusi kauppias Elisa tässä, terve. Tulehan tutustumaan uusiin mallistoihin ja italialaisiin laattoihin myymälässämme Launeenkadulla Lahdessa. Käythän myös kurkkaamassa verkkokauppamme tarjonnan italiankaakeli.fi. Tervetuloa!
12: Nyt kipin kapin Kaukolle. Kaukon kellosta kesän halutuimmat korut, kellot ja lahjat. Aina edulliseen hintaan kaupungin parhaasta valikoimasta. KI Kaukon kello ja kulta. Aleksi 15. Lahti.
13: Superpaikallinen on.
14: Heippa Tirolla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä.
15: Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy, mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäsi, semmosina mekin täällä ollaan.

Halo Helsinki, Lady Domina. Suomalaishyökkäjä Patrik Laineen tulevaisuus NHL:ssä, jatkuuko se ja missä joukkueessa, niin se on yksi suosituimpia spekulaation kohteita, totta kai ollut tässä jo pitkään. Hänen sopimuksensa Montreal Canadiensin kanssa päättyy tähän kauteen, eli heinäkuussa hänestä tulee rajoittamaton vapaa-agentti. Julkisuudessa on väläytelty ainakin Los Angeles Kingsia, Buffalo Sabresia tai Chicago Blackhawksia, ja Daily Faceoffin kommentaattori Matt Larkin liputtaa Kingsin puolesta. Artemin Panarin pelirakentajana sopisi hyvin Laineelle. Kings haluaa voittaa nyt eikä miettiä tulevaisuutta. Tämä on nyt sitten Matt Larkinin mielipide ja kyllä se tässä jossain kohtaa ennen kauden alkua selviää, että missä Pate pelaa vai pelaako missään NHL. Ben E. King, stand by me kun on nyt.

Benny King, Stand By Me. Mennään kohti kello 12 uutisia. Uutisten jälkeen muuten kertoilen sitä, että opiskelijat on keksinyt aika ovelan keinon selvittää etukäteen, pääsivätkö halvomaansa korkeakouluun, mistä oikein on kyse, niin kertoilenpa siitä tuossa uutisten jälkeen. Mutta nyt kohti uutisia meidät vie Erika Viikman. Tämä on Chicciolina.

0: Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23.
1: Sinfonialahden Kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
2: Kesän paras tapahtuma Suurhollolla Jokimaalla heinäkuun ensimmäisenä viikon loppuna. Perjantaina koko perheen oma SP-ilmaisravit ja Lahti-askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suurhollola-ajossa. Jokimaanravit.fi.
3: Nastolan Taarastissa tänä viikonloppuna kaksi huipputapahtumaa. Perjantaina mahtava Keiski ja Eno. Ja lauantaina perinteiset NRF Nastolan rautalankafestarit. Taarastissa tavataan. Liput biletti.fi.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
4: Roosa ja 8 muuta.
0: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoima.
5: Uutisista hyvää päivää. Korkein hallinto-oikeus on ratkaissut Lahden ja Teboilin välisen kiistan kaupungin hyväksi. Oikeuden mukaan Lahdella oli oikeus jättää uusimatta kahden Teboilin kylmäaseman maanvuokrasopimukset Venäjän hyökkäyssotaan liittyvien taloudellisten riskien vuoksi. Oikeuden mukaan kaupunki sai ottaa huomioon yhtiön venäläisen omistusrakenteen ja mahdollisten pakotteiden vaikutukset. Korkein hallinto-oikeus kumosi Hämeenlinnan hallinto-oikeuden aiemman päätöksen ja saattoi kaupungin ratkaisun voimaan. Maahanmuuttovirasto sulkee Lahden toimipisteensä ensi kevääseen mennessä. Päätös liittyy valtiontalouden säästöihin, jotka kohdistuvat virastoon lähivuosina. Viraston asiakkuus- ja tilapalveluiden yksikön johtaja Harriet Mallenius arvioi, että Lahden toimipisteen sulkeminen tuottaa vuosittain noin 100 000 euron toimitilasäästöt. Lahden toimipiste sijaitsee osoitteessa Kirkkokatu 12. Maahanmuuttovirasto on käynyt toimipisteitä koskevat muutosneuvottelut, joiden seurauksena Lahden lisäksi suljetaan myös Kuopion ja Kuhmon toimipisteet. Lahden toimipisteessä työskentelee reilut 10 henkilöä. Koko julkinen sektori muutetaan toimimaan tekoälypohjaisesti vuoteen 2031 mennessä, sanoo valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen Helsingin Sanomissa. Julkiselle sektorille on tarkoitus rakentaa yhteinen tekoälyalusta, johon laitetaan markkinoiden kulloinkin paras tekoäly. Tekoälypohjaisesti toimiva julkinen sektori tarkoittaa myös työntekijämäärän vähentämistä. Suurimmat vähennykset saadaan Majasen mukaan niin, ettei eläköityvien tilalle palkata uusia ihmisiä. Hän sanoo silti, että moni ihminen menettää työnsä julkisella sektorilla. Valtiovarainministeriön laskelmien mukaan tuottavuus kasvaa ainakin 20%, kun tekoäly korvaa ihmisten tekemää työtä. Yhdistyneiden kansakuntien alainen kansainvälinen merenkulkujärjestö keskeyttää väliaikaisesti Hormuzinsalmen alueelle jumiin jääneiden laivojen evakuoinnit. Evakuoinnit keskeytettiin sen jälkeen, kun Iranin kerrottiin iskeneen rahtialukseen Omanin rannikon tuntumassa. Alueella on jumissa noin 600 alusta miehistöineen. Britannian merenkulkuviranomainen kertoi eilen, että Hormuzinsalmessa rahtialus oli joutunut iskun kohteeksi. New York Timesin lähteiden mukaan iskun takana oli Iranin asevoimat.
6: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania. huomisaamuun asti luvassa maan länsiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa, iltaa kohti pilvistyvää ja lännestä alkaen sadetta, yöllä jälleen poutaa ja selkinevää, päivän ydinlämpötila 18-24 astetta. Maan itä- ja pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Yöllä enimmäkseen poutaa ja osin selkeää, mutta Pohjois-Lapissa ja maan itäosassa pilvisempää ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila 15-23 astetta.
7: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausistelyt sekä ravintola Felmanin herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.
8: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

Dagny, Heartbreak in the Making. Kello on 7:12 ja se toinen tunti keskipäivän keiraslähetystä lähti tästä käyntiin studiossa edelleen Timo Lievenmaa. Ja tällä erää nyt sitten viimeistä kertaa, nimittäin kun Jani palaa lovalta, niin ensi viikolla sitten Mari palailee tähän normipaikalleen, eli keskipäivän keidas juontajaksi. Otetaan yksi uutinen, joka jälleen liittyy näihin helteisiin. Tekniikka- ja talouslehdessä puhutaan näistä Euroopan helteistä, jotka vaikuttaa esimerkiksi sairaaloiden toimintaan. Otetaan esimerkki Englannista. Siellä helleaalto on aiheuttanut valtavaa painetta julkiselle terveydenhuollolle. Potilasmäärät on kasvaneet ja sen lisäksi esimerkiksi sairaaloiden IT-järjestelmät ja esimerkiksi kuvantaminen ovat alkaneet reistailemaan. Ulkolämpötilat, jos on yli 40 astetta, niin siellä on näköjään monenmoisia seuraamuksia. Erään sairaanhoitopiirin palvelimet ylikuumenivat ja laitteet lakkasivat toimimasta nimenomaan tämän helleaallon vuoksi. Niin, tässä saattaa osittain olla taustalla se, että Englannissa ja monissa muissakin Euroopan maissahan rakennukset yleensä rakennetaan pitämään lämpö sisällä talvella, joten yli 40 asteen hellet, kun ne lämmittää rakennukset, niin ne pysyy sitten pitkän aikaa tuskallisen kuumina, ja tämä saattaa olla yksi asia, mikä tuohon vaikuttaa. Mennään musiikissa ihan mielenkiintoiseen kappaleeseen. Tämän Tuu mun vaimokseen kappaleen levytti alun perin gospelyhtye Kantrikustaa, ja totta kai tämä biisi löytyy aika monesta rippikoulun yhteislaulukirjasta, mutta tässä nyt sitten esitysvuorossa on Olavi Uusivirta, eli Olavi Uusivirta ja Tuu mun vaimokseen, ja sen jälkeen Cyril ja Stumbling In.

Cyril ja Stumbling In. Täytyy myöntää, että allekirjoittanut ei ole noissa nikkarointi- ja rakennuspuihissa mikään ihan mestari peukalo aika lailla keskellä kämmentä. Sen takia mä vähän innostuin, kun karjalainen.fi-lehdestä löysin tämmöisen niin kuin nikkarointiohjeen. Nikkarointi on mukavaa kesäpuuhaa ja tekeminen vie mukanaan.

Niin, jos osaisi kyllä. Ei tarvitse olla edes rakennusalan ammattilainen, sillä tekemällä oppii. Okei. Kiteen Riverian talonrakennuspuu- ja pintakäsittelyalan tuntiopettaja Jari Martikainen kertoo, että yksi helpoimmista rakennusprojekteista on jätekatos. Siihen tarvitaan vain sahatavaraa, työkaluja ja kiinnitystarvikkeita. Joo, tässä kohtaa kuulostaa vielä ihan kohtuullisen hyvältä. Se on yksinkertainen rakentaa. Siistillä katoksella jäteastiat saa pois katseilta ja pihapiiri näyttää heti viimeistelymmältä. Mm-hmm. Martikaisen mukaan ohjeita noudattamalla katoksen pystyy tekemään kuka tahansa. Mitään erikoisosaamista ei tarvita. Pitäisiköhän testata? Katsotaan, onko Martikainen oikeassa tuossa. Jätekatokset ovat usein ensimmäisiä töitä, joita teemme myös aloittavien opiskelijoiden kanssa, Martikainen sanoo. Rakentaminen lähtee rungosta. Ensin pitää tietenkin mitata, että jäteastia mahtuu valmiiseen katokseen. Nurkkatolpat pystytetään ensin ja ne kantavat kattovasoja. Tolppien väliin laitetaan vinotuet, jotka jäykistävät rakenteen. Sen jälkeen ulkopuoli paneloidaan ja viimeistellään nurkkalaudoilla. Näin Martikainen neuvoo. Kattovasojen päälle tehdään ponttilaudoitus ja sen päälle esimerkiksi palahuopakatto. Lopuksi katoksen voi maalata omaan pihaan sopivaksi. No alku kuulosti ihan hyvältä, jossain vaiheessa ehkä tippui vähän kärryiltä, mutta pitäisikö ottaa vähän haastetta? No katsotaan, mitä kesä tuo tullessaan. Tässä on Saga Must ja sen jälkeen ääneen pääsee Paul Elias.

0: Sittariin, mennään Heino!
1: Nyyrikki Tervajärvi raportoi Heinolan City Marketin heviosastolta. Täällä ei tartu korin ACDC, saati Sepultura, stop. Hyllyt totkuu tuoreita vihanneksia, laarit on pullollaan mehukkaita hedelmiä. Jääkö kesän raskas musiikki nyt kuulematta, joudunko tyytymään tangopersään? Kutti!
0: Sittariin, mennään Heinolan Sittariin!
2: Kun kaipaat rauhaa ja hiljaisuutta kiireen keskellä, löydät Enjoy Nature Resortin Hollolan kirkon läheltä luonnon keskeltä. Vietä miniloma viihtyisessä hotellissa tai nauti kesäkahvila olon herkkuja. Vehreä pihapiiri on myös lasten unelmapaikka. Ja lampaatkin odottavat jo tervehtiöitä. Iloiset lasten keskiviikot, torstain hyvinvointihetket sekä kesän brunssit. Katso lisää enjoynature.fi.
3: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
6: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
5: Möysässä.
7: Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
8: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Paul Elias luonnonvoimiin. Nämä on jänniä aikoja niille, jotka on hakenut esimerkiksi korkeakoulupaikkaa opiskelemaan. Joo, ei ole tullut tietoa kaikille. Osalle on tullut opintopolkuun ja osalle ei. No nyt sitten Yle kertoo tämmöisestä jutusta, että opiskelijat on keksinyt ovelan keinon selvittää etukäteen, pääsevätkö he haluamansa korkeakouluun. Tämä ei ole ihan aukoton tämä systeemi, mutta antaa semmoista aika vahvaa osviittaa. Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusesta voi vähän urkkia sitä tietoa eri tavalla. Näin teki muun muassa avoimen yliopiston reittiä oikeustieteitä opiskelemaan hakenut Hanna-Maria Kuntula. Hän valitsi suodattimista muun muassa ikänsä, paikkakunnansa ja ylioppilastutkintovuotensa. Ja sitten näistä tilastoista näkee, ja Hanna-Maria näki, että 1-4 samat kriteerit täyttävää henkilöä on hakenut ja 1-4 on myös valittu. Eli on mahdollista, että olen päässyt, mutta ihan satavarmaa se ei ole. Vipusessa hakijoiden ja sisäänpäässeiden määriä pyöristetään, joten ihan tarkkoja lukuja sieltä ei selviä. Joissakin tapauksissa nämä tulokset voi pitää, tai niitä tuloksia voi pitää lähes varmoina. Jos on tosi erityinen asuinpaikka tai ikäryhmä, tilastoista on pystynyt näkemään, ettei tällaisella rajauksella kukaan ole tullut valituksi. Silloin on todennäköistä, että ei ole saanut opiskelupaikkaa Kuntala kiteyttää. Toisaalta jotkut ovat tehneet niin tarkkaa ristiin taulukointia ja tilastojen suorattamista, että ovat vakuuttuneita, että ovat päässeet sisään. Tästä asiasta on käyty vilkasta keskustelua eri somealustoilla. Äärimmäisen mielenkiintoinen asia. Kyllä täytyy sanoa, että himppa verran on muuttuneet sitten allekirjoittaneen opiskelijajoista nämä systeemit, mutta näin sitä vaan opiskelijat tänä päivänä kekseliäitä on. Miley Cyrus, Easy Lover. Tämä soi seuraavaksi.

0: Miley Cyrus ja Easy Lover. Tämän vuoden punkkikausi käynnistyi poikkeuksellisen aikaisin ja vilkkaana ja samalla puutiaisaivotulehdukseen sairastuneiden määrä on jatkanut vuotuista kasvuaan Suomessa. Muun muassa Iltalehdessä tästä on juttua ja rokotepalvelu kertoo omassa tiedotteessaan lisää. THL on laajentanut rokotusohjelmaa jälleen uusille alueille, mutta puutiaisiin erikoistuneen tutkijatohtorin mukaan TBE-rokotetta kannattaa harkita myös virallisten suositusalueiden ulkopuolella, jos puutiaisia kohtaa säännöllisesti. Lämpimän kevään myötä punkit aktivoituivat tänä vuonna monilla alueilla tavanomaista aikaisemmin. Punkkihavaintoja seuraavaan Punkki-live-palveluun kirjattiin kevään aikana yli 100 000 havaintoa, mikä on merkittävästi enemmän kuin esimerkiksi vuoden 2024 noin 62 500 havaintoa. TBE-tapausten määrä on Suomessa ollut voimakkaassa kasvussa itse asiassa koko 2020-luvun ajan. Tartuntatautirekisterin mukaan viimeisimmän seurantajakson aikana todettiin 228 puutiaisaivotulehdustapausta, kun esimerkiksi vuonna 2020 tapauksia oli 91. Määrä on kasvanut 6 vuodessa noin 150%. Tiedotteessa todetaan TBE-tapausten määrän kolminkertaistuneen viimeisen 10 vuoden aikana Suomessa ja Ruotsissa. Sellaista, eli tarkkana, kun semmoisilla alueilla liikut, missä punkkeja paljon on. Pistetään Eppuja tähän soimaan. Eppu Normaali tekee viimeisiä festarikeikkoja tänä kesänä ja sen jälkeen lyödään pillit pussiin. Tässä on Tahroja paperilla.
1: Keskipäivän keidas.

0: Aikakone ja mukavasti svengaava Neiti Groove yhtyeen kakkosalbumilta Toiseen maailmaan, joka ilmestyi vuonna 1996. Sieltä hän hitiksi nousi myös Neiti Grooven lisäksi Opettelen salaa ja Keltainen. No siitähän mentiin pari vuotta eteenpäin, niin Aikakone lopetti, kunnes aloitti sitten uudestaan 3 vuoden päästä nimellä Aika. Ja nythän näitä Aikakoneen comebackkeja, niitä on tullut useita. Mutta seuraavaksi pääsee ääneen Teddy Swims.
1: Kilttilän farmi kotieläinpiha. Päijät-Hämeessä Vuolenkoskella. Tutustu farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista ja farmipuodin tuotteista. Kilttilän farmi.fi.
2: Italian kaakelin uusi kauppias Elisa tässä, terve. Tulehan tutustumaan uusiin mallistoihin ja italialaisiin laattoihin myymälässämme Launeenkadulla Lahdessa. Käythän myös kurkkaamassa verkkokauppamme tarjonnan italiankaakeli.fi. Tervetuloa!
3: Sinfonialahden Kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
4: Auton huollot ja korjaukset. Kaikkiin merkkeihin. Heinolan myllyajalla. Autovirtaselta. Autovirtanen.fi.
5: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Lahden vaunupuoti. Alusvaateliike Sinis. Italian kaakeli Lahti. Erotiikkaliike Lemmen taika. HM-keittiö. Ja Lahden kaupunki ympäristöviikko.
6: Roosa ja 8 muuta.
5: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoimaa.

Ted Swims Funeral. Deadline on uutisoinut nyt, että Disney on tänä vuonna ylittänyt maailmanlaajuisesti jo 3 miljardin dollarin tulot. Se on enemmän kuin mikään muu yhtiö tässä alkuvuonna. Hurjaa tulosta. Disney on ollut 10 vuoden aikana 9 kertaa eniten tahkonut tuotantoyhtiö. Vuonna 2026 yhtiön huimiin lukuihin ovat avittaneet Toy Story 5, joka on tähän mennessä tuottanut jo 367 miljoonaa dollaria, vaikka ei ole kovin kauan vielä ollut edes elokuvateattereissa. Paholainen pukeutuu Pradaan 2 ja sitten Mandalorian elokuva. Sen lisäksi vielä monia muita elokuvia on tuonut yhtiölle kovaa tiliä, joten Disneyllä menee lujaa, se täytyy sanoa. Blondie, The Tide Is High, kuunnella se tähän väliin.

Ai ai, tää on hyvä biisi. Blondie, The Child is High. Apple on aloittanut kovat hinnan korotukset, jotka tulevat kiihdyttämään inflaatiota. Apple nimittäin nosti torstaina MacBookien ja iPadien hintaa noin 20%. Myös HomePod-kaiutinten ja Apple TV 4K:n hinnat nousivat. Välittömästi tämän hinnan nostouutisten jälkeen Applen osake laski 18%. Hinnannostojen syyksi Apple kertoo tekoälybuumista johtuvan muistikomponenttien yleisen hinnannousun. Muistimarkkinat ovat kiristyneet äärimmilleen mittavien datakeskusinvestointien vuoksi. Niin, nyt nousi 20% hinnat, jos tuo Trumpin idea olisi mennyt läpi, että muun muassa Apple tekisi kaikki tuotteensa Yhdysvalloissa, niin hinnankorotukset olisi ollut jotain ihan muuta. Otetaan tähän tämän lähetyksen loppuun Ramonesia. Tämä on Pet Sematary. Mun puolesta oikein mukavaa kesän jatkoa. Tavataan näissä merkeissä vielä joskus. Moi moi, kohta Marin vuoro.

0: 3 päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: Sittariin, mennään Heinolaan!
2: Niin, Rikki Tervajärvi kaappasi lehetyksen. Älkää vain tulko Heinolan City Marketin. Stop. Palvelutiskin vaikeuma liian runsas sanovat, että tarjolla on kesän parhaat lihat. Stop. Osaanko olla ostamatta grilliherkkuja? Jääkö tiistainen tillilihan nyt syömättä? Kutti!
1: Sittariin, mennään Heinolaan Sittariin!
3: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, BYD:n uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 1. heinäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
4: Kylläpä näytät hyvältä.
5: Ai jaa, no mä kävin Teivaan hehkussa.
4: Ai se saunamaailma Lahdessa.
5: Joo, puulemmitteinen sauna, poreallas, tähtitaivas ja niin ihanaa ruokaa Vesijärven rannalla.
4: Mmm, kuulostaa taivalliselta.
5: Sitä olikin, suoraan saunattuna. Minne sä nyt lähdet?
4: No Teivaan hehku.
6: Tule ja koe Teivaan hehku. Saunamaailma Lahdessa. Aitoja elämyksiä.
7: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

Uutisista hyvää päivää. Korkein hallinto-oikeus on ratkaissut Lahden ja Teboilin välisen kiistan kaupungin hyväksi. Oikeuden mukaan Lahdella oli oikeus jättää uusimatta kahden Teboilin kylmäaseman maanvuokrasopimukset Venäjän hyökkäyssotaan liittyvien taloudellisten riskien vuoksi. Oikeuden mukaan kaupunki sai ottaa huomioon yhtiön venäläisen omistusrakenteen ja mahdollisten pakotteiden vaikutukset. Korkein hallinto-oikeus kumosi Hämeenlinnan hallinto-oikeuden aiemman päätöksen ja saattoi kaupungin ratkaisun voimaan. Maahanmuuttovirasto sulkee Lahden toimipisteensä ensi kevääseen mennessä. Päätös liittyy valtiontalouden säästöihin, jotka kohdistuvat virastoon lähivuosina. Viraston asiakkuus ja

0: eurooppalaista suojelua päätettiin jatkaa ensi maaliskuuhun saakka.
1: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.
2: Maan itse pohjoisosassa tulee sadekuuroja, illalla maan länsiosalle vie sadealue, yöllä maan etelä- ja keskiosassa poutaantuu. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja itäosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, aamulla selkenevää ja poutaa. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 18-23 astetta, yön alin 10-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Keskisessä Suomessa sää vaihtelee aluksi puolipilvisestä pilviseen ja on poutainen. Yöllä tulee paikoin heikkoa sadetta, keskiyöstä alkaen sää on puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylin tänään ja huomenna 20-23 astetta, yön alin 9-13 astetta, heikkoa länsituulta. Ja maastopalovaroitus on edelleen voimassa Keski-Suomessa. Lisäksi ennakoidaan rajua ukonilmaa ja sunnuntaille varoitus rajusta ukonilmasta. Sunnuntaipäivästä sunnuntai- ja maanantai-väliseen yöhön voi esiintyä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voimakkaiden ukkospuuskien todennäköisyys on 20%.
3: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 GVP kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstään vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkärki.fi.
1: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivässä Mari Pekkanen. Terve. Se on kuulkaa viimeistä kertaa nyt tähän pumpsaukseen tällainen yhtälö, että Pekkanen on Puolen Suomen iltapäivässä. Tai ainakin, jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, niin Jani Nivala palaa ensi maanantaina lomalta. Mutta Janista ei ole minkäänlaista havaintoa, että saas nähdä ja varsinkin kuulla, että palaako Jani lomalta. Totta kai se palaa. Hän palaa. 26. päivä kesäkuuta. Perjantai. Kesäviikon loppu. Mitä suunnitelmia? Ainakin pari kuuntelija laittoi jo eilen viestiä, että aikovat mennä iskelmäfestareille. Ja kuvaviestien perusteella siellä on ollut yön kähmässä ihan hyvä meno. Tämä päivätyö onneksi pelastaa kaikenlaiselta festaroinnilta noin arkisin, mutta luulen, että eiköhän tässä viikonloppuna saa sitten ajatukset irti arjesta. Saan nimittäin hyvän ystävän kylään. Hän on muuttanut muutama vuosi sitten Saksaan ja harvakseltaan käy Suomessa, niin nyt on semmoinen tyttöjen viikonloppu. Katsotaan, mitä siitä jää kerrottavaa ensi viikolle. Kattelin tuossa tämän päivämäärän historiamerkintöjä, niin täällä on muutamakin tämmöinen musiikkiin liittyvä, ja ajattelin nyt joukkoistaa tämän ajattelun teille, hyvät kuuntelijat. Numero on 0406195939. Tällä päivämäärällä vuonna 1964 The Beatles julkaisi albumin A Hard Day's Night. Ja sitten tällä päivämäärällä vuonna 1977 oli Elvis Preslin viimeinen keikka. Niin nyt kun laitetaan oikein kunnon huutoäänestys käyntiin, niin soitan sekä Beatlesia että Elvistä, kunhan vain saadaan jonkinlainen sopimus aikaiseksi, että mitä soitetaan. Että olisiko se Beatlesilta nimenomaan toi Hard Day's Night nimikkobiisi voisi olla. Ja sitten toiseksi se, että mitä me Elvikseltä kuunneltaisiin. Niin vaan viestiä. Katsotaan, minkälaiseen lopputulemaan päästään. Että voisi tämän meidän suuren äänestyksen tuohon 20 minuutin päähän jatkaa. Että jos tuossa 13.30 olisi riittävästi tullut viestiä Beatlesin ja Elviksen kappaleiden tiimoilta, niin sitten voisi puolelta tärskäyttää parit biisit soimaan. Ja tietysti muitakin biisejä saa toivoa. Sama numero 0406195939. Eiköhän me saada tästä ihan railakas perjantai-iltapäivä aikaiseksi.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Free, All Right Now. Ennen tätä soi Particle Housein ja Le Junin kappale Your Touch. Eräs kuuntelija tuossa laittoi viestiä, että mikä äänestys oli käynnissä. Hän tuli vähän myöhässä linjoille eikä päässyt kuulemaan. Niin tämmönen pieni musa-aiheinen äänestys. Eli tänään, mutta vuonna 1964, tällä päivämäärällä siis, The Beatles julkaisi albumin A Hard Day's Night. Ja sitten tällä päivämäärällä vuonna 1977 Elvis Presley teki viimeisen keikkaansa. Niin tässä voisi ottaa tämmöistä Elvistä ja Beatlesia kuunneltavaksi. Niin täällä on tämmöinen vapaamuotoinen biisiäänestys menossa meidän radion WhatsAppissa 0406195939. Aika haja-ääniä on vielä. Katsotaan seuraavat 10 minuuttia, että miten nuo äänet tulee jakautumaan ja mitä kappaleita täällä oikein vielä soitellaan. Mutta äänestysaikaa 13.30 ja sitten kuunnellaan, että mitkä kappaleet täällä soi.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: BMMP ja tässä elämä on. Luonnonvarakeskus eli LUKE nyt muistuttelee ihmisiä, että riski altistua myyräkuumetta aiheuttavalle puumalavirukselle on kasvanut runsastuneen metsämyyräkannan vuoksi. Ja LUKEn mukaan virus voi tarttua ihmisiin hengityksen kautta, kun metsämyyrät ulostavat sisätiloissa. Jätökset pitäisi siis muistaa siivota kostealla rätillä, ei esimerkiksi harjalla. Metsämyyräkanta on runsastumassa viime vuosien huippuunsa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun eteläosissa. Itäisessä Suomessa, Keski-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla myyräkannat taas ovat romahtaneet viime syksyn huipusta. Näin LUKE kertoo. Eli voi myös hyvin vahvasti olla tuolla maantieteellisellä sijainnillakin vaikutusta siihen, että minkälainen on riski altistua myyräkuumetta aiheuttavalle puumalavirukselle.
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kokonainen grillattu broileri. 5,99 kappale. Kokonainen Norjan lohi. 7,99 kiloa. Ja Pirkka nektariini. Kilon rasia. 2,49. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Kesän paras tapahtuma Suur-Hollolla Jokimaalla heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Perjantaina koko perheen oma SP-ilmaisravit ja Lahti-askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suur-Hollola-ajossa. Jokimanravit.fi.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vaan 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
1: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.

Sofia Alice Baxteria kuultiin siinä. Freedom of Night. Kello on ihan kohta 13.30 ja meillä on ollut pienimuotoinen, mutta sitäkin virallisempi äänestys menossa sekä Beatlesin että Elviksen osalta. Ja Beatlesillä tämä lopputulos oli murskaava. Sanotaanko, että noin 90% kaikista äänistä tuli tälle kyseiselle biisille, joten tämä oli helppo, mutta Elviksen kohdalla niin äänet ovat hajautuneet varsin rajusti ja tänään on erityisesti toivottu tuommoisia live-versioita, niin kyllä me nyt jatketaan Elviksen osalta vielä äänestystä sen verran, että katsotaan, saako joku kappale toisenkin äänen. Nämä kaikki Elvis-kappaleet, joita on ehdotettu WhatsAppiin, niin yksikään ei ole saanut niin kuin kahta ääntä, niin Beatlesin kappaleen aikana selvitetään sitten, että mitä myö Elvikseltä tänään soitetaan. Mutta Beatlesilta kuullaan tuo nimikkokappale A Hard Day's Night, julkaistu 1964. Ja sen niminen albumi ja sieltä siis nimikkokappale soimaan nyt.

Bills ja A Hard Day's Night. Koska tänään on vuosipäivä? Kyllä, meillä on tämmöinen vuosipäiväteema. The Bills julkaisi kolmannen albuminsa A Hard Day's Night ja sen kunniaksi kuultiin tuo nimikkobiisi. Ja samaan aikaan meillä on ollut käynnissä äänestys, että mikä Elviksen biisi soitetaan ja nyt se on ratkennut. Ja näyttää hyvin vahvasti siltä, että kuinka ollakaan, niin eräs kotimainen TV-sarja tämän sitten lopulta ratkaisi. Muistatteko Pulkkisen siinä 2000-luvun taitteessa? Jari Salmi ja Antti Virmavirta, oikein kunnon tämmöistä komiikkaa tarjosivat Pulkkinen sarjan myötä. Ja siinähän soi aika usein Elvis. Pistää Elvistä soimaan. Ja oikeastaan kaksi hyvin kuuluisaa Elviksen kappaletta sitten myöskin imitoitiin tuossa kyseisessä Pulkkinen sarjassa. Ja toinen oli Burning Love ja toinen on Ashen She, eli CC Rider. Se kuullaan nyt.

0: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
2: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
3: Nastolan Taarastissa tänä viikonloppuna kaksi huipputapahtumaa. Perjantaina mahtava Keiski ja Eno ja lauantaina perinteiset NRF Nastolan rautalankafestarit. Taarastissa tavataan. Liput biletti.fi.
4: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi kautta liity.
5: Rockornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: Happoradio siinä kappaleella Che Guevara. Kello on 13.49, tervehdys Puolen Suomen iltapäivästä. Nyt vedetään viimeistä kertaa tällä kokoonpanolla Puolen Suomen iltapäivää. Ainakaan kukaan ei ole ilmoittanut, että olisi tullut jotain muutoksia suunnitelmiin. Eli ensi viikolla sitten palaamme siinä mielessä takaisin normaaliin päiväjärjestykseen, että me hyppään tuohon keskipäivän keitaan hommeleihin ja Janini Vala palaa takaisin. Toivottavasti hyvin vietetyltä kesälomalta. Hän taisi ollakin, no Salmisen Minni taisi olla eka, joka pääsi porukasta lomailemaan, mutta kyllä meidän muidenkin lomailuaika vielä koittaa.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Fauzia ja Porcelain kuullaan nyt Puolen Suomen iltapäivässä.

0: Fauzia ja Porcelain soi siinä. Ennen kello 14 uutisia tulossa Huey Lewis and the News. Do you believe in love?
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
1: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
2: Nyt Kipin kapin Kaukolle. Kaukon kellosta kesän halutuimmat korut, kellot ja lahjat. Aina edulliseen hintaan kaupungin parhaasta valikoimasta. KI Kaukon kello ja kulta. Aleksi 15. Lahti.
3: Intersport Karisma, Laune ja Kouvolan suuri kesäale on käynnissä. Paljon vaatteita ja kenkiä jopa -50%. Tervetuloa Karisman, Launeen ja Kouvolan Intersporttiin.
4: Tervetuloa!
5: PubChairin sunnuntai-illan jameihin. Toivo lempikappaleitasi tai nousen estraadille ja heittäydy housebandin hellään huomaan.
6: Saasiko laulaa paratiisi?
5: PubChairin jamit joka sunnuntai ilta 9:stä aamu 1:een.
7: Syy on yksin Cherissä.
2: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Kokonainen grillattu broileri. 5,99 kappale. Kokonainen Norjan lohi. 7,99 kiloa. Ja Pirkka Nektariini. Kilon rasia. 2,49. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
8: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, BYD:n uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 1. heinäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
9: Uutisista hyvää päivää. Kanta- ja Päijät-Hämeessä ympäristön tila on lievästi heikentynyt, etenkin taajama-alueella. Asia selviää tutkimuksesta, jossa selvitettiin, miten ilmaan tulevat päästöt vaikuttavat bioindikaattoreihin, eli ympäristön tilaa määrittäviin mittareihin. Indikaattoreina käytettiin männyillä kasvavia runkojäkäliä, sammalta ja humusta. Lupa- ja valvontaviraston mukaan tutkimuksessa havaittiin, että jäkälälajisto oli keskimäärin köyhtynyt ja vaurioitunut erityisesti taajamien ja teollisuusalueiden läheisyydessä. Maastotutkimukset ja näytteenotot toteutettiin viime kesänä kaikkien Kanta- ja Päijät-Hämeen kuntien alueella. Korkein hallinto-oikeus on ratkaissut Lahden ja Teboilin välisen kiistan kaupungin hyväksi. Oikeuden mukaan Lahdella oli oikeus jättää uusimatta kahden Teboilin kylmäaseman maanvuokrasopimukset Venäjän hyökkäyssotaan liittyvien taloudellisten riskien vuoksi. Oikeuden mukaan kaupunki sai ottaa huomioon yhtiön venäläisen omistusrakenteen ja mahdollisten pakotteiden vaikutukset. Korkein hallinto-oikeus kumosi Hämeenlinnan hallinto-oikeuden aiemman päätöksen ja saattoi kaupungin ratkaisun voimaan. Riski altistua myyräkuumetta aiheuttavalle puumalavirukselle on kasvanut talven runsaiden metsämyyräkantojen vuoksi, kertoo Luonnonvarakeskus. Luken mukaan virus voi tarttua ihmisiin hengityksen kautta, kun metsämyyrät ulostavat tai virtsaavat sisätiloissa. Jätökset pitäisi siksi siivota kostealla rätillä, ei esimerkiksi harjalla tai imurilla, jotka voivat nostaa ilmaan pölyä. Hantaviruksiin kuuluva puumalavirus säilyy Luken mukaan tartuntakykyisenä huoneen lämmössä 2 viikkoa. Vuosittain noin 1000 ihmistä sairastuu Suomessa myyräkuumeeseen. Romurallikausi jatkuu huomenna Lahdessa, kun sarjan toinen osakilpailu järjestetään Jokimaan raviradan parkkipaikalla. Osakilpailu järjestetään poikkeuksellisesti iltakisana kello 5 alkaen. Kilpailuun on ilmoittautunut 42 kuljettajaa eri puolilta Suomea. Tapahtuman lipputulot ohjataan hyväntekeväisyyteen. Pariisissa järjestettävä Pride-kulkue siirretään myöhemmälle ajankohdalle. Pariisin poliisi pyysi aiemmin, että kaupungissa viikonloppuna järjestettävät yleisötapahtumat perutaan hirmuhelteiden takia. Poliisi sanoi kieltävänsä tapahtuman, jos järjestäjät eivät suostu kehotukseen. Pride-kulkue oli määrä järjestää kaupungissa huomenna. Järjestäjät suunnittelevat kulkueen siirtämistä syyskuulle.
4: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
10: Maan itä- ja pohjoisosassa tulee sadekuuroja, illalla maan länsiosaan leviää sadealue, yöllä maan etelä- ja keskiosassa poutaantuu. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja itäosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, aamulla selkenevää ja poutaa. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 18-23 astetta, yön alin 10-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Keskisessä Suomessa sää vaihtelee aluksi puolipilvisestä pilvisen ja on poutainen. Yöllä tulee paikoin heikkoa sadetta, keskiyöstä alkaen sää on puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylin tänään ja huomenna 20-23 astetta, yön alin 9-13 astetta, heikkoa länsituulta. Ja maastopalovaroitus on edelleen voimassa Keski-Suomessa. Lisäksi ennakoidaan rajua ukonilmaa ja sunnuntaille varoitus rajusta ukonilmasta. Sunnuntaipäivästä sunnuntai- ja maanantai-väliseen yöhön voi esiintyä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voimakkaiden ukkospuuskien todennäköisyys on 20%.
11: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja Moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmanin herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.

0: Kuuntelen Suomen iltapäivä.
1: Coldplaylta kuultiin siinä kappale nimeltä Flags. Kello on 8:14. Riemukasta perjantai-iltapäivää Puolen Suomen radiosta. Mari Pekkanen täällä ja WhatsApp palvelee numerossa 0406195939. Kuten sanottu, niin biisitoiveita voi esittää. Niitä on tullut aina vähän vaihtelevissa määrin. Ja seuraavaksi me toteutetaan yksi biisitoive, joka on tullut kuukausia sitten, mutta kun ei meinannut löytyä mistään. Parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Ja on myös merkki siitä, että kannattaa pysyä kuulolla, koska ikinä ei tiedä, että milloin lähetyksen kuunteleminen palkitsee. Ja tämä kappale on semmoinen, johon varmasti jokainen työssä käyvä tai työssä käynyt voi omalta osaltaan samaistua. Harva duuni on semmoista jatkuvaa ruusuilla tanssimista ja välillä tulee niitä päiviä, kun ei oikein mikään ota sujuakseen ja sitten haluaisi vaan tavallaan pois kaikesta hetkeksi. Timo Rautiainen ja Neljäs sektori, Oma arkipyhä, soi nyt.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Mirella ja löytää mut. Kello on 16 minuuttia yli 2. Karjalan piirakoista on tullut nyt osa elävän perinnön luetteloa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt elävän perinnön kansalliseen luetteloon 22 uutta kohdetta. Ja elävän perinnön kansalliseen luetteloon kuuluu Suomessa harjoitettavia aineettoman kulttuuriperinnön muotoja, kuten käsityötaitoja, juhlia ja luontoon liittyviä käytäntöjä. Luettelon tarkoitus on tehdä elävästä kulttuuriperinnöstä näkyvämpää ja tukea sen säilymistä. Ja kuten varmasti tiedämme, niin Karjalan piirakkaperinne on tämmöinen aika elinvoimainen. Käsin tehtyjä piirakoita leivotaan ja syödään hyvin laajasti maan alueella. Ja nyt tämä Karjalan piirakkaperinne on ainoa tänä vuonna tuolle listalle lisätty ruokaperinne. Perinteinen karjalainen leivonnainen on levinnyt Karjalasta Suomeen etenkin evakoiden kautta. Ja Karjalan piirakoiden teollisia vastineita ovat riisipiirakat. Teollinen tuotanto tekee piirakoista arkipäiväisiä ja antaa niille näkyvyyttä, mutta uhkaa perinteisen taidon välittymistä. Perinteinen käsin tehty Karjalan piirakka on ollut Euroopan unionin aito perinteinen tuote, eli APT-suojan alainen vuodesta 2003. Ja lisäksi tähän

0: elävän perinnön luetteloon lisättiin myöskin perinnesaunottaminen. Ja perinnesaunottaminen on kattotermi erilaisille henkiseen ja kansanlääkinnälliseen kulttuuriperintöön pohjautuville yhteisöllisille saunarituaaleille ja hoitosaunoille. Ja näihin kuuluvat esimerkiksi elämän taitekohtiin ja vuodenkiertoon kytkeytyvät saunotukset ja hoitosaunat. Koulutettuja perinnesaunottajia löytyy Suomesta noin 50, mutta saunottamista harjoittavat toki muutkin. Musiikin ja tanssin osalta tuosta luettelosta löytyy nykyään myöskin huutokatrilli. Se on tanssimuoto, jota tanssitaan parin kanssa niin sanotun huutajan eli vetäjän ohjeiden mukaan yhtäjaksoisen ja tyypillisesti nopeutuvan musiikin tahdissa. Ja huutokatrilli pohjautuu yhteistanssiin ja on helposti sovellettavissa eri tilanteisiin sekä erikokoisille ryhmille. 80-luvulta alkaen huutokatrilliperinnettä on alettu elvyttää, mutta sen juurethan yltävät hyvinkin pitkälle historiaan. Tämä elävän perinnön luettelo täydentyy suurin piirtein 3 vuoden välein, ja se pohjautuu Museoviraston esitykseen, jota tukee aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmä, ja ehdotuksia arvioivat myöskin eri alojen ammattilaiset. Tämän vuoden hakukierroksella luetteloon lisättäviksi kohteiksi jätettiin 30 hakemusta ja hyväksyttävien kohteiden tulee olla osa elävää perinnettä ja vahvistaa sitä kulttuuriperinnön tuntemusta. Lisäksi kohteiden täytyy perustua yhteisöjen aktiiviseen osallistumiseen. Tuoreen täydennyksen jälkeen luettelosta löytyy yhteensä 108 kohdetta ja en nyt meinaa lukea noita 108 kohdetta, mutta tänä vuonna tosiaan 30 lisää ja yhtenä tunnetuimpana Karjalan piirakat.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Onko mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita? Äläpä huoli. Mökkilauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökkilauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20 kello 23. Puolen Suomen radiossa. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Kokonainen grillattu broileri. 5,99 kappale. Kokonainen Norjan lohi. 7,99 kiloa. Ja Pirkka Nektariini. Kilon rasia. 2,49. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Wautsi Waunainen. Siis, mistä sä oot löytänyt noin tyylikkäät simmarit?
2: Liivikeskuksesta. Ja helposti. Siellä on uikkarit, bikinit ja tankinit rantamekkoineen. Lahden Liivikeskus. Lanun aukio. Rautatien katu 26.
0: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Autoasi Laune. Lahden Liivikeskus. Camping Messilä. Elämysranta. Intersport Karisma ja Laune. Huoltopalvelu Viitanen. Ravintola Koti. Pub Cherry Lahti. Ja Vihertalo Varpula. Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengassentter Rengasnuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. KAK-kuljetuspalvelu. Ja Kuulokompassi.
3: Roosa ja 8 muuta.
0: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Radiovoimaa.
4: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Viiviä viimeistä kertaa. Kello on ihan kohta 2:30 ja kohta kuulemme myöskin paikallista asiaa. Ennen sitä J. Karjalainen ja mustat lasit. Ankkurinappi. Jos haluat laittaa viestiä studion numeroon 0406195939 ja jos ja kun laitat viestiä, niin laita WhatsAppiin. Kiitos.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Tämän aamun aamukahvin vieraana huippu ammattiluontokuvaaja Erkko Paderman. Hyvää huomenta.
2: Huomenta.
1: Miten on aamu alkanut? Sä oot joutunut herää aikaiseen tänä aamuna, kun hätyytellään radioon.
2: No joo, ei se, tää aika myöhäinen aamu oikeastaan mulle, että jos ajatellaan sitten, mitä mä yleensä teen, niin mä herään tosi aikaisin, kun mä lähden kuvaamaan, mutta mukava tämmönenkin rauhallinen aamu ja tietysti vähän jännittynyt tästä lähetyksestä, mutta täällä kahvia juodaan myös.
1: Hyvä juttu, hyvä juttu. Niin, sanoit, että aikaisia aamuja on, kun luontokuvaajan pitää tietysti ennen auringon nousua olla jo paikoilla ja tälleen kesäaamuisin se on hyvin aikaista. Mikä on Erkko vienyt sut tuohon luontokuvaukseen?
2: Jaa, se on varmaan lähtenyt hyvin kaukaa, että mä sain jo pikkupoikana äidiltäni ensimmäisen filmijärkkärin ja sillä räpsinyt kuvia silloin aikanaan ja luonto on jotenkin kulkenut aina innostavana ja mielenkiintoisena ja se on ollut vähän sellainen läpi elämän juttu ja siitä se on niin kuin kehittynyt ja muuttunut aina vähän sen ajan ja mielenkiinnon kohteiden mukaan. Et kuvaaminen on se on hieno homma. Se antaa itselle paljon ja sitä on tosi mahtava jakaa sitä työtä, mitä tekee, niin muiden kanssa.
1: Niin, sun kuvia on näyttelyiden kautta tietysti näkyvissä. Sosiaalinen media on ehkä tänä päivänä kaikille kova juttu, mutta etenkin kuvaajille. Instagram ehkä sellainen, missä kuvia tulee hyvin esiin. Koetko, että näistä on hyötyä sulle sosiaalisen median kanavoista?
2: No on joo. Siis varmaan se on tänä päivänä se valtaväylä, missä itseään esille saa, miten nyt nämä algoritmit meitä pyörittää. Mm. Et sehän muuttuu vähän koko ajan, mutta sen mukaan meidän on elettävä. Se on varmaan semmoinen niin kuin hyvä kanava, kun on saavuttanut jonkinlaisen seuraajakunnan taakse, niin sitten voi ainakin yrittää markkinoida niitä tulevia tapahtumia ja näyttelyitä ja muita sitä kautta, niin se on kustannustehokas tapa Kyllä. tehdä sitä hommaa.
1: Kyllä. Tässä taustalla kaiken sen lisäksi, miten paljon olet kuvauksen eteen tehnyt töitä ja on varmasti tunteja takana, kun olet käkkinyt kaislikoissa tai jossakin kallion koloissa. Niin kuin sanoit, että aikaiset aamut, kuin aikaiseen joutuu lähtemään tällaisena kesäaamuna? Aurinko nousee kuitenkin hyvin aikaiseen.
2: No kyllä siellä kohteessa oltava jo ennen auringon nousua. Että kyllähän ne niin kuin vähän riippuen, missä päin sä aiot kuvaa. Mä aika paljon kuvaan lähiluontoa, erityisesti näin kesäisin. Ja sinne on lähettävä vähintään tuntia ennen kotoa tai tehtiin sinne kohteeseen, niin kun se aurinko alkaa nousta, koska se valo ja koska mä kuvaan pääasiassa lintuja, niin linnutkin on aktiivisimmillaan silloin auringon nousun jälkeen heti. Se on 3-4 aikaan lähettävä liikenteeseen.
1: Niin se on. Se tarkoittaa sitä, että kauhean pitkälle iltaa ei bondeja katsota uusintana.
2: No ei. Siinä olet oikeassa. Tietysti miten ne sanoo, että joku korvaa joskus univelat, mutta toivotaan, että näin ei vieläkään.
1: Kyllä. Valosta puhuit, että aurinko nousee. Valohan käyttäytyy tietysti kamerassa, tai kuvaaja voi käsitellä sitä valoa eri tavalla, mutta tuollainen aamuauringon nousu tulee matalalta sivusta. On varmaan hyvin erilainen tilanne kuin keskellä päivää sitten, kun aurinko on jo paljon korkeammalla.
2: Joo, kyllähän se moni sanoo, että valo kovenee noustessaan ylös ja näinhän se on, jos kirkas taivas on, niin kuvaaminen on haastavaa, koska tulee kovia varjoja ja värit korostuu eri tavalla sillä lailla, että saattaa vaaleat kohdat liian kirkkaina ja se on vaikeaa, mutta siitä myös pystyy, niin kuin, sitä pystyy hyödyntämään. Se on vähän vaikeampaa, mutta kyllä kovallakin ja keskellä päivääkin kannattaa kuvata, että sieltähän niitä oppeja syntyy.
1: Kyllä. Sen lisäksi, että otat kuvia, niin sä koulutat myös muita ja järjestät tapahtumia yhteistyökumppaneiden kanssa. tässä taustalla itse asiassa, nyt puhutaan perjantaina, niin keskiviikkona viimeksi oltu Luontokeskus Haltiassa lintukuvapäivä.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP-pesula ja korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP-pesula ja korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
1: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
3: Tervetuloa!
4: PubChairin sunnuntai-illan jameihin. Toivon lempikappaleitasi tai nousen estraadille ja heittäydy housebandin hellään huomaan.
5: Saisiko laulaa paratiisi?
4: PubChairin jamit joka sunnuntai ilta 9:00 aamu 1:00.
6: Syy on yksin Cherissä.
7: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2:00.
8: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
9: Möysässä.

0: Komiat ja kaihosielu. Kello on 11 minuuttia vaille. Iltapäivä 3, puolen Suomen iltapäivä on käynnissä. Mari Pekkanen täällä studiossa vielä tänään kello 18 asti. Jos haluat laittaa jonkin biisi toiveen, niin laita sellainen hyvine perusteluineen WhatsAppilla numeroon 040 619 5939. Erikoinen tilanne on sattunut Ylä-Lapissa siinä mielessä, että Metsähallituksen metsästyslupia myytiin Ylä-Lappiin kesäkuussa noin 4000 kappaletta enemmän kuin oli tarkoitus. Ja tämä myynnin ylitys johtui mistäpä muustakaan kuin järjestelmävirheestä. Ongelma koskee 9. kesäkuuta kello 9-10 myytyjä kanalintulupia. Eraluvat.fi-palvelu ylikuormittui ja palvelussa esiintyi toimintahäiriöitä. Ja tästä virheestä johtuen asiakkaat pystyivät ostamaan noin 10 300 metsästyslupavuorokautta. Myytävänä olisi ollut vain noin 6 300 lupavuorokautta. Palvelun toimintahäiriöiden selvitys jatkuu edelleen ja tiedotteen mukaan tätä ylitystä kompensoidaan elokuun lupamyynnissä. Eli tarkoittaa sitä, että kesäkuun ylitys vähennetään elokuussa mahdollisesti myytävistä lisäluvista ja loppujen lupien on tarkoitus tulla myyntiin, kun riistalaskentojen tulokset ja metsästysajat selviävät. Kesäkuussa myyntiin asetettiin alle puolet viime metsästyskauden lupamääristä, sillä viime kaudella Ylä-Lapin kanalinnustuslupien kokonaiskiintiö oli yli 15 000 metsästyslupavuorokautta. Metsähallitushan asettaa aina metsästysalueille kokonaiskiintiön, ja tuo kiintiö perustuu kulloisenkin riistakannan suuruuteen. Vasta elokuussa tiedetään, minkälainen riekkokanta pohjoisessa on. Onneksi ongelmat ilmenivät kesämyynnissä, jolloin myynnissä oli vasta varovainen kiintiö ensi metsästyskauden luvista. Näin sanoo erätalousjohtaja Vesa Ruusila tuossa tiedotteessa.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Eivä Max, OMG, what's happening? Ennen uutisia yö, vie mut minne vaan.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentunut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
1: Rakkaudella Lahti.
2: Tule Liivikeskukseen. Meiltä löydät runsaasti erilaisia uima-asumalleja. Ja vartaloille. Salaiset aseet ranta ilmeeseen.
3: Liivikeskus, Lanun aukio, Rautatien katu 26.
4: Radio Voima jalkautuu Lahden torille kesän markkinapäivinä. Suora lähetys torilta heti aamusta. Paikallista musiikkia, mielenkiintoisia haastatteluja ja markkinahumua. Osallistu yhteistyökumppaneidemme tarjoamien upeiden palkintojen arvontoihin joko torilla tai radiovoima.fi-sivustolla. Nähdään torilla!
5: Mitä lyhyempi matka ruualla on lautaselle, sitä pidempi tarina sen takana yleensä on. Pieniltä tuottajilta, suurella sydämellä. Suomalaista, puhdasta ja maistuvaa lähiruokaa Heinolan Heilasta ja Lahden kauppahallista.
6: Naastolan Taarastissa tänä viikonloppuna kaksi huipputapahtumaa. Perjantaina mahtava Keiski ja Eno ja lauantaina perinteiset NRF Naastolan rautalankafestarit. Taarastissa tavataan. Liput biletti.fi.
7: Uutisista hyvää päivää. Kanta- ja Päijät-Hämeessä ympäristön tila on lievästi heikentynyt, etenkin taajama-alueilla. Asia selviää tutkimuksesta, jossa selvitettiin, miten ilmaan tulevat päästöt vaikuttavat bioindikaattoreihin, eli ympäristön tilaa määrittäviin mittareihin. Indikaattoreina käytettiin männyillä kasvavia runkojäkäliä, sammalta ja humusta. Lupa- ja valvontaviraston mukaan tutkimuksessa havaittiin, että jäkälälajisto oli keskimäärin köyhtynyt ja vaurioitunut erityisesti taajamien ja teollisuusalueiden läheisyydessä. Maastotutkimukset ja näytteenotot toteutettiin viime kesänä kaikkien Kanta- ja Päijät-Hämeen kuntien alueella. Korkein hallinto-oikeus on ratkaissut Lahden ja Teboilin välisen kiistan kaupungin hyväksi. Oikeuden mukaan Lahdella oli oikeus jättää uusimatta kahden Teboilin kylmäaseman maanvuokrasopimukset Venäjän hyökkäyssotaan liittyvien taloudellisten riskien vuoksi. Oikeuden mukaan kaupunki sai ottaa huomioon yhtiön venäläisen omistusrakenteen ja mahdollisten pakotteiden vaikutukset. Korkein hallinto-oikeus kumosi Hämeenlinnan hallinto-oikeuden aiemman päätöksen ja saattoi kaupungin ratkaisun voimaan. Riski altistua myyräkuumetta aiheuttavalle puumalavirukselle on kasvanut talven runsaiden metsämyyräkantojen vuoksi, kertoo Luonnonvarakeskus. Luken mukaan virus voi tarttua ihmisiin hengityksen kautta, kun metsämyyrät ulostavat tai virtsaavat sisätiloissa. Jätökset pitäisi siksi siivota kostealla rätillä, ei esimerkiksi harjalla tai imurilla, jotka voivat nostaa ilmaan pölyä. Hantaviruksiin kuuluva puumalavirus säilyy Luken mukaan tartuntakykyisenä huoneen lämmössä 2 viikkoa. Vuosittain noin 1000 ihmistä sairastuu Suomessa myyräkuumeeseen. Romurallikausi jatkuu huomenna Lahdessa, kun sarjan toinen osakilpailu järjestetään Jokimaan raviradan parkkipaikalla. Osakilpailu järjestetään poikkeuksellisesti iltakisana kello 5 alkaen. Kilpailuun on ilmoittautunut 42 kuljettajaa eri puolilta Suomea. Tapahtuman lipputulot ohjataan hyväntekeväisyyteen. Pariisissa järjestettävä Pride-kulkue siirretään myöhemmälle ajankohdalle. Pariisin poliisi pyysi aiemmin, että kaupungissa viikonloppuna järjestettävät yleisötapahtumat perutaan hirmuhelteiden takia. Poliisi sanoi kieltävänsä tapahtuman, jos järjestäjät eivät suostu kehotukseen. Pride-kulkue oli määrä järjestää kaupungissa huomenna. Järjestäjät suunnittelevat kulkueen siirtämistä syyskuulle.
8: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki. Mä oon ite pohjoisosassa tulee sadekuuroja, illalla maan länsiosalle vie sadealue, yöllä maan etelä- ja keskiosassa poutaantuu. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja itäosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, aamulla selkenevää ja poutaa. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 18-23 astetta, yön alin 10-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Keskisessä Suomessa sää vaihtelee aluksi puolipilvisestä pilviseen ja on poutainen. Yöllä tulee paikoin heikkoa sadetta, keskiyöstä alkaen sää on puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylin tänään ja huomenna 20-23 astetta, yön alin 9-13 astetta, heikkoa länsituulta. Ja maastopalovaroitus on edelleen voimassa Keski-Suomessa. Lisäksi ennakoidaan rajua ukonilmaa ja sunnuntaille varoitus rajusta ukonilmasta. Sunnuntaipäivästä sunnuntai- ja maanantai-väliseen yöhön voi esiintyä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voimakkaiden ukkospuuskien todennäköisyys on 20%.
9: Kylmäkärki Päijät-Hämeessä. Kylmäkärki myy, asentaa ja huoltaa kylmälaitteita aina tilasäiliöistä ilmalämpöpumppuihin. Daikin ilmalämpöpumput saat meiltä asennettuna ja Daikinit tulevat Kylmäkärille suoraan maahantuojalta ilman välikäsiä. Katso lisää kylmäkarki.fi.
10: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Hei, parallaa, täällä sitä ollaan. 3 tuntia vielä, kello 18, Puolen Suomen iltapäivässä, Mari Pekkanen. Ja ihanasti tulee viestejä. Kyllä huomaa, että ihmiset ovat kesäfiiliksellä ja tulee semmoista viikonlopun avajaisviestiä. Hyvä niin. Jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsApp-numero on 0406939. Muutama viesti on myöskin ollut tämmöistä, täydentyy noin 3 vuoden välein. Ja tänä vuonna listalle ehdotettiin 30 kohdetta. Hyväksyttäjien joukosta löytyy esimerkiksi Karjalan piirakka perinne, jussipaidat ja hanamin juhliminen. Nämä siis ovat nyt osa elävän perinnön luettelua. Ja tämä on ollut hyvä, kun internethän on pullollaan tämmöisiä kaikkia listauksia, niin elävän perinnön kansallisen luettelon uudet lisäykset ovat muun muassa tuon Karjalan piirakka perinteen lisäksi, niin jussipaidan valmistus ja käyttö, muinaispukujen valmistaminen, kehrääminen, huovuttaminen, nämä nyt oli näitä käsityötaitoja, juhlista ja tavoista, esimerkiksi retkeilyajoperinne ja karjalaiset kesäjuhlat. Luonto- ja maailmankaikkeuskategoriaan menee vaikkapa perinteinen pellavan viljely, muokkaus ja keheruu sekä retkiluisteleminen. Ja musiikin ja tanssin osalta aiemmin tuli mainittu, että huutokatrilli, mutta myös karjalainen kansantanssi, esittävistä taiteista, kesäteatteri Suomessa. Ja sitten peleistä ja leikeistä, niin roolipelikulttuuri, suullisesta perinteestä, perinnäisten paikannimien käyttö, pistekirjoituksen käyttö ja opetus. On kattava listaus, ja siis tuosta elävän perinnön luettelostahan löytyy se kaikkiaan 108 kohdetta, mutta nyt on laitettu 22 uutta kohdetta lisää.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Eräs kuuntelija laittoi, että hänellä on päivän menussa hampurilainen 400 gramman pihveillä. Ja halusi kyytipojaksi oikein osuvaa musiikkia tähän aiheeseen liittyen. Nyt nimittäin kuunnellaan ZZ Topia ja Burgerman.

Sugar. Watermelon Sugar ja Harry Styles. Kello on 17 minuuttia yli 15 puolelta. On tarjolla jälleen paikallista asiaa. Tänään on tullut pelastuslaitokselle vähän erikoisempi tehtävä. Asukas hälytti tänään Keski-Suomessa Laukaassa pelastuslaitoksen paikalle, kun hän huomasi, että pääskynen oli joutunut kiipeliin. Lintu oli päätynyt hetkeksi jumiin kerrostalon räystäspellin alle ja pelastajat tavasivat hieman peltiä ja pääskynen pääsi lentämään omin siivin pois, mitä vammoja ei tullut. Eikä kuulemma pääskynenkään valittanut mitään. Kaikkea sitä pelastuslaitos pääsee mukaan. Seuraavaksi soitetaan yksi toivekappale. Nämä on hienot nämä perustelut. Tässä lukee tässä viestissä, että laitanpa toiveen valvomon mikä kesä. Ihan sen takia, kun jotkut tutuista

0: suomalaisen kesäillan pyhä kolminaisuus. Sauna. Makkara. Mökki lauantai. Kaksi ensimmäistä löytyvät yleensä mökiltä. Kolmas löytyy puolen Suomen radiosta. Jari Lindström soittaa toivebiisejä ja välittää terveiset ympäri kuuluvuusaluetta. Mökki lauantai lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
1: Sittariin, mennään Heinolaan.
2: Tyyrikki Tervojärvi raportoi Heinolan City Marketin heviosastolta. Täällä ei tartu korin ACDC, saati Sepultura. Stop. Hyllyt totkuu tuoreita vihanneksia, laarit on pullollaan mehukkaita hedelmiä. Jääkö kesän raskas musiikki nyt kuulematta? Joudunko tyytymään tangopersään? Kutti!
1: Sittariin, mennään Heinolan Sittariin!
3: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, BYD:n uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 1. heinäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
4: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
5: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
6: Kun kaipaat rauhaa ja hiljaisuutta kiireen keskellä, löydät Enjoy Nature Resortin Hollolan kirkon läheltä luonnon keskeltä. Vietä miniloma viihtyisessä hotellissa tai nauti kesäkahvilla olon herkkuja. Vehreä pihapiiri on myös lasten unelmapaikka. Ja lampaatkin odottavat jo tervehtiöitä. Iloiset lasten keskiviikot, torstain hyvinvointihetket sekä kesän brunssit. Katso lisää enjoynature.fi.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kolla ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiö Tukku ja Karjalan Purkupojat.

Primavera in anticipo. Siinä Laura Pausini ja James Blunt. Paikallista asiaa kuulemme Stylisticsin jälkeen. Can't give you anything but my love.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Aamukahvin vieraana siis ammattivalokuvaaja ja sanoisin, että huippuammattivalokuvaaja Erkko Paaderman. Tuommoisen tapahtuman järjestäminen, sanot 7 kuukautta, niin sitä ei niin kuin maallikko sivusta seuraaja voi edes käsittää, koska kaikki on tietysti valmiina, kun tulee tapahtumaan ja niin kuin ei näe sitä työtä siellä taustalla, kaikki varaukset ja yhteistyökumppaneiden haaliminen paikalle. Tuleeko näitä tapahtumia jatkossa lisää?
2: No kyllä, varmaan. Siis ainakin nyt nämä keskiviikon kokemukset oli taas niin mukavia ja se, että saatiin niinkin valtava määrä ihmisiä paikalle ja monta niin kuin yhteistyökumppania niin kuin esittelemään omia tuotteita, niin kyllä se fiilis on se, että ensi vuonna uudestaan.
1: No niin, hyvä. Sulla on myös näyttelyä tällä hetkellä sekä yhteistyössä Mia Surakan kanssa ja sitten ihan omiakin.
2: No ei ole, nyt on semmoinen tilanne, että on pelkästään yhteistyönäyttelyitä tähän lintukuvapäivään meillä on aina liittynyt, mä järjestän sitä siis Surakan Miian kanssa, joka on ammattiluontokuvaaja tuosta Tampereelta. Ja hänen kanssa yhteistyössä näitä tehty ja meillä on ollut aina sitten yhteinen näyttely näissä tapahtumissa mukana ja nyt just kerrottiin siinä tapahtumassa tästä meidän, me ollaan kuvattu tämmöisiä syksyn urkia ja se on nyt esillä siellä Haltian tiloissa vielä tämän kuun loppuun, että tehty tämmöinen aika uniikki siihen tilaan sopiva näyttely. Ja toinen yhteisnäyttely mulla on tuolla Finfotogallerioissa pyöli, että se on tällä hetkellä tuossa kauppakeskus Kaaressa Helsingissä ja siirtyy seuraavaksi tuonne heinäkuun lopussa tuonne kauppakeskus Gudmanin Hämeenlinnaan. Eikä siinä vielä kaikki, meillä on kolmas yhteisnäyttely tuolla Laitikkalan Rönnviikin viinitilalla ja se on siellä koko kesän. Ja ollaan itse sinne vedostettu näihin sekä tuonne Haltian että tänne Rönnviikin viinitilan näyttelyyn itse nämä työt.
1: Joo, itse asiassa vähän salaa tuossa kurkin samaan aikaan, kun kerroit näistä, niin Rönnviikin viinitila ja luontokuvanäyttely, siinä voi hyvin varmaan yhdistää semmoisen. Kaksi aihetta. Upeat luontokuvat ja...
2: Kyllä joo, ja siellähän on niinku, omaa viinituotantoa, että kyllä. Ja siellä on myös hyvää ruokaa.
1: Okei, sehän on ihan sitten käymisen arvoinen paikka.
2: Joo.
1: Sanoit, että nyt on ollut vähän löysempi aamu, mutta mitä tänään kuvataan vai kuvataanko?
2: No kyllä mä oon ajatellut illalla lähteä kuvaamaan silkkiuikkuja ja aion vetää itselleni kuivapuvun niskaan, lämpimästi pukeutua sinne alle ja painua järveen kävelemään pohjaan tuonne lintujen sekaan. Mulla on semmoinen piilokoju, mitä voi kävelyttää vedessä ja kelluttaa kameraa siinä semmoisen pienen tason päällä. Ja se on hyvä tapa kuvata lintuja eettisesti, koska linnut ei tiedä sun läsnäolosta yhtään mitään ja saa rauhassa olla niin kuin niiden oloissa aika lähelläkin niiden touhuja ja pääsee dokumentoimaan sitä.
1: Eli häiritsemättä niiden päivittäistä toimia, niin sä pääset salaa kuvaamaan niitä.
2: No, tämä on tarkoitus. Totta kai siinä pitää riittävä etäisyys pitää niistä linnuista, mutta siellä kun hitaasti liikkuu, niin pystyy olemaan niin, että linnut ei sun läsnäolosta tiedä yhtään mitään.
1: Se on mielenkiintoista elämää, kuulostaa mukavalta kesäpäivän vietolta. Vie varmasti aikaa, mutta niin kuin sanoit, että kyllä se sitten antaakin, kun saa muita innostumaan aiheeseen. Ja tietysti upeat kuvat aina siivittää sitä.
2: Joo, kyllä se on aikaa vievää hommaa, mutta niin kuin kun sanoit, niin joskus tulee tyhjiä päiviä ja ei oikeastaan synny mitään ja joskus tulee sitten niinku hyviä nappuja ja niitä on kiva jakaa niin tuolla Instagramissa kuin sitten niinku loppujen lopuksi ne jotkut kuvat päättyy niihin näyttelyihin jonkun projektin niinku yhteydessä.
1: Joo ja sen verran kävin vilkuilemassa internetistä. Erkko.com löytyy sun sivut lisää tietoja näyttelyistä, kaikista palkinnoista mitä sä oot saanut ja sieltä voi ottaa yhteyttä ja verkkokauppakin löytyy, mikäli haluaa sun ottamia kuvia.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Simmarit.
1: Liivikeskuksesta ja helposti. Siellä on uikkarit, bikinit ja tankinit rantamekkoineen. Lahden Liivikeskus. Lanun aukio. Rautatien katu 26.
0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Kokonainen grillattu broileri. 5,99 kappale. Kokonainen Norjan lohi, 7,99 kiloa. Ja Pirkka Nektariini, kilon rasia, 2,49. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP Pesula ja Korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP Pesula ja Korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
4: Italian kaakelin uusi kauppias Elisa tässä, terve. Tulehan tutustumaan uusiin mallistoihin ja italialaisiin laattoihin myymälässämme Launeenkadulla Lahdessa. Käythän myös kurkkaamassa verkkokauppamme tarjonnan italiankaakeli.fi. Tervetuloa!
0: Nyt kipin kapin Kaukolle. Kaukon kellosta kesän halutuimmat korut, kellot ja lahjat. Aina edulliseen hintaan kaupungin parhaasta valikoimasta. KI Kaukon kello ja kulta. Aleksi 15. Lahti.
5: Roosa ja 8 muuta.
0: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Radiovoimaa.

0: disko ja aurinko laski. Ei laske, kuulkaa, pitkä aika tästä puoli vuotta eteenpäin tai taaksepäin, niin oltaisiin jo auringonlaskun ajoissa, mutta nyt kun ollaan näin Suomen suvessa, niin eihän se, ai että sitä saa odotellakin, että milloin se malttaa painua maailmaan ja hetken aikaa on piilossa ja sitten nousee taas ylös. Pitääpä ihan nyt, kun aihe tuli puheeksi, niin katsoa nopeasti tuosta auringon lasku- ja nousuajat, koska elämme keskikesää. Niin. No jos otetaan ihan ensimmäisenä vaikka, miten tämä nyt hyppäsi tänne, anteeksi. Siis olen käyttänyt tietokonetta ennenkin, tämä melkein kuulostaakin siltä. Ai että tämä tietotekniikka on mukavaa. Tuolla. Otetaan Lahti. Noin. Niin vielä kun tämä jaksaa toimia. Lahdessa aurinko on noussut tänään kello 3.43 ja laskee 22.57. Eli valoisan ajan pituus on vaatimattomasti 19 tuntia 14 minuuttia. No, sitten kun pilataan tämä hyvä tunnelma puoli vuotta eteenpäin, niin aurinko nousee 9.31 ja laskee 15.04. Valoisan ajan pituutta on se 5,5 tuntia. Että nyt kyllä ihan kaikin hyvin oman tunnon rippein, niin kannattaa nauttia tästä keskikesästä. Vähän pohjoisemmaksi, kun mennään Jyväskylässä, aurinko on noussut tänään 3.25, laskee 23.15. Ja sitten kun mennään oikein pohjoiseen, niin siellähän sitä seuraavaa auringonlaskua saa katsella lähinnä kalenterista.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Siinä artisti nimeltä Maaria kappaleella Paras hetki elämässä. Ennen kello 16 uutisia kuullaan Benjamin Ingrossoa, kappale on Queens.

0: auton huollot ja korjaukset. Kaikkiin merkkeihin. Heinolan myllyajalla. Autovirtaselta. Autovirtanen.fi.
1: Mitä lyhyempi matka ruualla on lautaselle, sitä pidempi tarina sen takana yleensä on. Pieniltä tuottajilta, suurella sydämellä. Suomalaista, puhdasta ja maistuvaa lähiruokaa Heinolan Heilasta ja Lahden kauppahallista.
2: Kesän paras tapahtuma Suurhollolla Jokimaalla heinäkuun ensimmäisenä viikon loppuna. Perjantaina koko perheen oma SP-ilmaisravit ja Lahti Askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suurhollolla ajossa. Jokimaanravit.fi.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vain 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
1: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa. Kauppakeskus Trio. Aatekaapin kesäkauppaa. Hollolan keskiaikatapahtuma. Lahden kansainvälinen urkuviikko. Enjoy Nature Resort Hollola. Ja Vesijärvi-säätiö.
7: Jyttilän farmi kotieläinpiha. Päijät-Hämeessä Vuolenkoskella. Tutustu farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista. Ja farmipuodin tuotteista. Jyttilän farmi.fi.
8: Superpaikallinen.
9: Heippa Tirolla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä. Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijät-hämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy. Mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäsi. Semmosina mekin täällä ollaan.
1: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
10: Uutisista hyvää päivää. Kanta- ja Päijät-Hämeessä ympäristön tila on lievästi heikentynyt, etenkin taajama-alueilla. Asia selviää tutkimuksesta, jossa selvitettiin, miten ilmaan tulevat päästöt vaikuttavat bioindikaattoreihin, eli ympäristön tilaa määrittäviin mittareihin. Indikaattoreina käytettiin männyillä kasvavia runkojäkäliä, sammalta ja humusta. Lupa- ja valvontaviraston mukaan tutkimuksessa havaittiin, että jäkälälajisto oli keskimäärin köyhtynyt ja vaurioitunut erityisesti taajamien ja teollisuusalueiden läheisyydessä. Maastotutkimukset ja näytteenotot toteutettiin viime kesänä kaikkien Kanta- ja Päijät-Hämeen kuntien alueella. Presidentti Alexander Stubb on vahvistanut lain alkoholilain muuttamisesta. Uusi laki tulee voimaan perjantaina 3. heinäkuuta. Uuden lain ansiosta alkot voivat olla auki vuoden jokaisena päivänä aamu 9:stä ilta 9:ään. Ensi viikosta alkaen osa alkoista onkin auki myös sunnuntaisin. Sunnuntai-aukiolojen ohella myös lauantain aukioloajat pidentyvät osassa myymälöitä. Ilta 6:n sijaan osa alkoista sulkeutuu vasta 8:lta tai 9:ltä. Eduskunta hyväksyi alkoholin kotiin kuljetusta ja etämyyntiä koskevan lain tiistaina. Korkein hallinto-oikeus on ratkaissut Lahden ja Teboilin välisen kiistan kaupungin hyväksi. Oikeuden mukaan Lahdella oli oikeus jättää uusimatta kahden Teboilin kylmäaseman maanvuokrasopimukset Venäjän hyökkäyssotaan liittyvien taloudellisten riskien vuoksi. Oikeuden mukaan kaupunki sai ottaa huomioon yhtiön venäläisen omistusrakenteen ja mahdollisten pakotteiden vaikutukset. Korkein hallinto-oikeus kumosi Hämeenlinnan hallinto-oikeuden aiemman päätöksen ja saattoi kaupungin ratkaisun voimaan. Krimin niemimaan Venäjän miehitysjoukkojen nimittämät viranomaiset ovat julistaneet alueelle hätätilan. Miehitysjoukkojen nimittämä kuvernööri Sergei Aksionov ilmoitti päätöksestä viestipalvelu Telegramissa. Aksionov ilmoitti viimeksi eilen hyökkäyksistä johtuneista väliaikaisista sähkökatkoista. Aksionovin mukaan sähköjä katkotaan, jottei hyökkäyksissä vaurioitunut sähköverkko ylikuormitu. Krimiä vaivaa myös paha polttoainepula, koska Ukrainan iskut ovat vahingoittaneet Venäjän polttoainevarastoja ja jalostamoita. Ukraina on viime aikoina kiihdyttänyt iskujaan Venäjän energiantuotantolaitoksiin. Venäjä liitti Krimin niemimaan itseensä vuonna 2014, mutta kansainvälinen yhteisö ei ole tunnustanut liitosta.
8: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
11: Maan itä- ja pohjoisosassa tulee sadekuuroja, illalla maan länsiosalle vie sadealue, yöllä maan etelä- ja keskiosassa poutaantuu. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja itäosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, aamulla selkenevää ja poutaa. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 18-23 astetta, yön alin 10-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Keskisessä Suomessa sää vaihtelee aluksi puolipilvisestä pilvisen ja on poutainen. Yöllä tulee paikoin heikkoa sadetta. Keskiyöstä alkaen sää on puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylin tänään ja huomenna 20-23 astetta, yön alin 9-13 astetta, heikkoa länsituulta. Ja maastopalovaroitus on edelleen voimassa Keski-Suomessa. Lisäksi ennakoidaan rajua ukon ilmaa ja sunnuntaille varoitus rajusta ukon ilmasta. Sunnuntaipäivästä sunnuntai- ja maanantai-väliseen yöhön voi esiintyä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voimakkaiden ukkospuuskien todennäköisyys on 20%.
12: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämusealle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausistelyt sekä ravintola Felmanian herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja heinolanlaivaosakeyhtiö.fi.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Ville Valo ja Agents ikkunaprinsessa kuultiin 16 uutisten ja sään jälkeen. Ja täällä sitä ollaan pari tuntia vielä Puolen Suomen iltapäivälähetyksen kimpussa. Mari Pekkanen paikalla, jopa läsnä myöskin. Jos haluat laittaa viestiä studioon, meidän WhatsApp-numero on 0406195939. Biisitoiveita on tullut jonkin verran. Seuraava soitetaan ihan koht sillään. Ja aika semmoinen viikonloppu fiilisten haistelu tässä on menossa, mitä nyt ihmisten viestejä voi nopeasti ja yksioikoisesti tulkita. Selvästi tämä Suomen kesä tekee monelle hyvää.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Tämä on Vilma Alina. Viimeiseen hengenvetoon.

Vilma-Aliinan viimeiseen hengenvetoon. Nyt toteutetaan yksi biisi toive. Kuuntelijamme kirjoittaa, että olin 2 vuotta Jyväskylän nuorisoverstaalla, niin sanottu ohjaaja kautta työjohtaja. Radio soitti osastolla vähän väliä Laura Voutilaisen Kerran biisiä. En ole ollut koskaan mikään levyjen ostaja, mutta silloin päätin, että nyt ostan. Menin Anttilan levyosastolle.

0: Purple Disco Machine, Sophie and the Giants ja Hypnotized. Ihan nopeana uutisnostona kerrottakoon, että pienkone on törmännyt pilvenpiirtäjään Pekingissä. Asiasta kertovat muun muassa New York Times ja CNN. Todennäköisesti mekin kuulemme tästä vielä päivän mittaan lisää.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
3: Rakkaudella Lahti.
1: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
4: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
5: Sittari, sittari, sittariin, mennään Heinolaan.
6: Nyyrikki Tervajärvi, Heinolan City Marketin juomaosasto. Tilanne on kriittinen. Hyllyt pullottele limsoja, kivennäisvesiä ja muita kuplajuomia enemmän kuin jano kestää. Stop. Sanovat, että valikoimassa on kesän kovimmat janosammuttajat. Stop. Jääkö päiväkahvit nyt keittämättä vai sorrunko kesän kylviin nautintoihin? Kuntiin!
5: Sittariin, sittariin, sittariin, mennään Heinolan sittariin!
7: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, BYD:n uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 1. heinäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.

Jukka Poika ja Nelli Petro, onks liian myöhä? Ei ole liian myöhä, nyt on 16.25, aika raudassa. Kohta paikallista asiaa, mutta ennen sitä, Tulu ja Lose My Mind.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Se on torstai-ilta, hiljenevä Kotkan tori. Alsongpo tori-tapahtuma päättynyt yhteislaulutilaisuus. Täältä löytyi ammattimuusikko Juho Roslakka. Hyvää ilta.
2: Oikein hyvää iltaa.
1: Mites Juho, kun mä oon ymmärtänyt, että sä oot aika paljon edesauttanut nuorten kotkalaisten tai kymenlaaksolaisten musiikillista matkaa. Vähän niinku pyyteettömästi tehnyt talkootyötä, voiko sen sanoa näin?
2: No ehkä sen voi sanoa näin, mutta siis jos nyt puhut tästä bändikisasta, mikä me ollaan tässä luotu.
1: No esimerkiksi siitä.
2: Luotu Haase ja muiden poikien kanssa niin, ja tyttöjen, niin se on, ehkä näkisin enemmän, että se on sellaista, että me ollaan tarjottu se tilaisuus heille perustaa bändiä tulla esiintymään, mutta ei me olla nyt niitä henkilöitä kuitenkaan. He on ihan itse harjoitellut ja tullut sinne paikalle, että me ollaan vaan avattu ovet ja tässä on tää lava ja tässä on soittimet, tulkaa soittamaan.
1: Stake 25, Stake 26 on nyt takanapäin. Itse asiassa Stake 26 tossa ihan noin kuukausi, vähän reilu ehkä, kun se on saatu maaliin ja uusi voittaja taas ja kiertopalkinnot jaettu. Kuin palkitsevaa se on tommoselle taustahenkilölle, kun näkee niiden nuorten sen, miten upeissa puitteissa pääsee esiintyä ja kilpailemaan?
2: No onhan se ihan tosi hienoa, että oli ehkä vähän rankka kevät, oli kaikenlaista hommaa tässä paljon. Sitten kun ollaan siellä Satama-areenalla ja näkee, kun ne nuoret siellä soittaa ja ne tutustuu toisiinsa siellä, ne yhtäkkiä, niin kun ne ei ole nähnyt ennen toisiinsa, yhtäkkiä ne on ihan kavereita, kannustaa toisia, niin olihan se sitten niin palkitsevaa. Ja sitten tuli niin ekaksi sellainen, alkufiilis oli sille, että en mie jaksa, mutta sitten loppufiilis oli, koska tämä tulee seuraavan kerran, pääsääks tekee uutta Stakea.
1: Mistä tämä kumpuaa? Onko sinulla oma soittajan ura lähtenyt, onko siinä ollut vaikeuksia, siksi kun haluat olla vähän helpottamassa tätä tietä tai tekemässä mahdollisuuksia?
2: No, vaikeuksia, miten se nyt ottaa, vaikeuksia on aina, mutta siis se lähtee ehkä siitä, että meillähän oli tilaisuus silloin, kun me ollaan oltu nuoria, me kaikki, ketä nyt tässäkin soitettiin äsken, Teemu Seppälä tuossa noin, niin meillähän on ollut se tilaisuus, kun silloin oli paljon bändikerhoja, oli esiintymispaikkoja, tilaisuuksia nuorille, niin se oli siis yllättävän helppoa. Ja nykyään, kun sitä ei enää ole, niin sen takia me oltiin tässä asialla, että tällainenkin maailma on, eihän ne nuoret tiedä siitä ollenkaan mitään. Ennen kuin me näytetään, tai joku muu, ei meidän tarvitse olla ihan, tehkää kaikki vaan niitä, olette ihan vapaasti, voitte tehdä tämän Stakenkin, niin se on, että tässä on paikka, tulkaa soittamaan, ai tälleenkin voi tehdä. Sitten vasta tajuaa sen ja on niin kuin, että tällaista tämä bändin soittaminen on, että eihän he tiedä sitä, kun ja sitä kun puhutaan paljon, että niin kuin kaiken maailman kännykät ja somet vie aikaa, ehkä ne vie vähän enemmän aikaa kuin silloin, mutta kyllä ne nuoret tekee, jos niillä annetaan mahdollisuus.
1: Niin, tää on hieno kuulla, että ei se välttämättä se kännykkä tai pleikkari viekään niin paljon ei, sitä, jos on jotain mielekästä muuta tekemistä.
2: Kyllä, monet on sanonut sitä, että ei ehdi tulla pelaamaan tänään kavereiden kanssa nettiin, kun pitää olla bändireeneissä. Sitä on kuullut tuolla.
1: Toi lämmittää vanhan rockmusiikin ystävän mieltä. Ja nyt jos mietitään sitten vähän katsetta tulevaisuuteen, niin kaiken eri mukaan ensi keväänä pitäisi olla Stake 27 sitten. Näyttääkö siltä, että toi tapahtuu?
2: No sitä en osaa sanoa nyt. Meillä on saatu hienot sponsorit täällä. Meillä oli Kotkan Energia ja Satama-areena ja Rajupaja ja Kotkan kaupunki ja Haminan kaupunki ja Pyhtään kunta ja unohdinko vielä ja 2PY ry ja kaikki on hienosti mukana. En tiedä mikä on tilanne ensi vuonna, että tarvitaan taas ehkä sellaista resurssia. Ei me voida omasta pussista maksaa tällaisia. Kuitenkin mennään areenalle ja on hienot tilat, niin kyllähän ne jotain aina maksaa. Että se vähän riippuu, että miten saadaan rahoitusta tähän näin. Meillä ei ole mitään rahoitusta, eikä me saada myöskään tästä mitään.
1: Niin, eli niin, se on täysin sponsorin varassa ja te teette sitä vaan hyvästä sydämestä.
2: Talkootyöllä tehdään ja yritetään elvyttää sellaista musiikkikulttuuria, mikä täällä on vähän hiipumaan päin.
1: Nyt ollaan kesäkuun lopulla ja tässä on kesä jäljellä, niin kuin kliseisesti sanottuna. Miltä näyttää oma keikkakesä?
2: Näyttää ihan kivalta. Meillä on hääkeikkaa ja on tällaista yhteislaulua täällä ja on vähän meripäivillä ja baareissa, jossa käydään vähän soittaa ja ihmiset juhlii. Ihan kivalta näyttää. Nyt on hyvä olla muusikko Kotkassa tällä hetkellä.
1: Hyvä juttu. Oikein mukavaa kesää, Juho Roslakka, ja kiitos tästä juttutuokiasta.
2: Kiitos paljon.
3: Radiovoiman podcastit löydät osoitteesta Radiovoima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
1: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
2: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
3: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
4: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
5: Nastolan Taarastissa tänä viikonloppuna 2 huipputapahtumaa. Perjantaina mahtava Keiski ja Eno ja lauantaina perinteiset NRF Nastolan rautalankafestarit. Taarastissa tavataan. Liput biletti.fi.
6: Italian kaakelin uusi kauppias Elisa tässä, terve. Tulehan tutustumaan uusiin mallistoihin ja italialaisiin laattoihin myymälässämme Launeenkadulla Lahdessa. Käythän myös kurkkaamassa verkkokauppamme tarjonnan italiankaakeli.fi. Tervetuloa!
7: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Los Cafres Barilete Buenos Airesissa vuonna 1987 perustettu Los Cafres on yksi latinalaisamerikkalaisen regein tämmöisistä pioneereista oikeastaan ja edelläkävijä rootsregein tulkitsemisessa espanjaksi. Ja yhteen kiertelee kotimaataan Argentiinassa ja latinalaisen Amerikan alueella. Ja historiansa aikana tämä Los Cafres on julkaissut 14 albumia, joista monet ovat nousseet myyntilistojen kärkeen ja ylittäneet kulta- ja platinarajat. Olipa mukavan letkeää musisointia siinä.
1: Puolin Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.

Australialaisen ruotsalainen kaksoissisar duo Say Lulu, eli Miranda Anna ja Elektra June Kilby Jansson, kappale nimeltään Dust. Ennen kello 17 uutisia kotimaista musiikkia kappaleen verran Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani ja Vaeltava Aave.

0: Farmi kotieläinpiha. Päijät-Hämeessä Vuolenkoskella. Tutustu Farmin eläimiin. Nauti grillikahvion herkkuista ja Farmipuodin tuotteista. Kilkkilän farmi.fi.
1: Intersport Karisma, Launee ja Kouvolan suuri kesäale on käynnissä. Paljon vaatteita ja kenkiä jopa -50%. Tervetuloa Karisman, Launeen ja Kouvolan Intersporttiin.
2: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, BYD:n uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 1. heinäkuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
3: Sittariin, mennään Heino!
4: Niin, Rikki Tervajärvi kaappasi lehetyksen. Älkää vain tulko Heinola City Marketin. Stop. Palvelutiskin valikoima liian runsas. Sanovat, että tarjolla on kesän parhaat lihat. Stop. Osaanko olla ostamatta grilliherkkuja? Jääkö tiistainen tillilihan nyt syömättä? Kutti!
3: Sittariin! Mennään! Heino Sittariin!
1: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
5: Tervetuloa!
6: PubChairin sunnuntai-illan jameihin. Toivon lempikappaleitasi tai nousen estraadille ja heittäydy housebandin hellään huomaan.
7: Saisiko laulaa paratiisi?
6: PubChairin jamit joka sunnuntai ilta 9:00–1:00.
8: Syy on yksin Cherissä.
9: Superpaikallinen.
10: Heippa Tirolla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä.
11: Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijät-hämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy, mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäsi, semmosina mekin täällä ollaan.

0: Uutisista hyvää päivää. Lahtelaisella jääkiekkoseura Pelikaansilla on suuria taloudellisia vaikeuksia, kertoo seuran toimitusjohtaja Juuso Pulliainen Pelikaansin YouTube-kanavalla perjantaina iltapäivällä julkaistulla videolla. Tilanne on Pulliaisen mukaan kuitenkin selkiytymässä. Omistajat ovat pääomittaneet toimintaa ja velkoja on saatu lyhennettyä. Tavoitteena on päästä lähikuukausina tilanteeseen, jossa velkataakka on hallinnassa ja kassakontrollissa. Rahoitusta on tarkoitus vahvistaa ulkopuolisella lainalla sekä kannattaja-osakeannilla. Talousongelmat johtuvat Pulliaisen mukaan pääosin siitä, että seuraa on johdettu reaktiivisesti ja liian lyhyellä tähtäimellä. Kanta- ja Päijät-Hämeessä ympäristön tila on lievästi heikentynyt etenkin taajama-alueella. Asia selviää tutkimuksesta, jossa selvitettiin, miten ilmaan tulevat päästöt vaikuttavat bioindikaattoreihin, eli ympäristön tilaa määrittäviin mittareihin. Indikaattoreina käytettiin männyillä kasvavia runkojäkäliä, sammalta ja humusta. Lupa- ja valvontaviraston mukaan tutkimuksessa havaittiin, että jäkälälajisto oli keskimäärin köyhtynyt ja vaurioitunut erityisesti taajamien ja teollisuusalueiden läheisyydessä. Maastotutkimukset ja näytteenotot toteutettiin viime kesänä kaikkien Kanta- ja Päijät-Hämeen kuntien alueella. Presidentti Alexander Stubb on vahvistanut lain alkoholilain muuttamisesta. Uusi laki tulee voimaan perjantaina 3. heinäkuuta. Uuden lain ansiosta alkot voivat olla auki vuoden jokaisena päivänä aamu 9:stä ilta 9:ään. Ensi viikosta alkaen osa alkoista onkin auki myös sunnuntaisin. Sunnuntai-aukiolojen ohella myös lauantain aukioloajat pidentyvät osassa myymälöitä. Ilta 6:n sijaan osa alkoista sulkeutuu vasta 20:00 tai 21:00. Eduskunta hyväksyi alkoholin kotiin kuljetusta ja etämyyntiä koskevan lain tiistaina. Venezuelan maanjäristyksissä on vahvistettu kuolleen lähes 600 ihmistä, kertoo maan väliaikainen presidentti Delcy Rodriguez. Luku on enemmän kuin tuplaantunut aiemmin kerrotusta. Lisäksi lähes 3000 ihmistä on loukkaantunut järistyksissä. Eloon jääneiden etsinnät jatkuvat yhä. Venezuelaan iski paikallista aikaa keskiviikkoiltana 2 peräkkäin tapahtunutta maanjäristystä. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan voimakkaampi niistä oli Venezuelan voimakkain maanjäristys sitten vuoden 1900.
1: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.
2: Maan itä- ja pohjoisosassa tulee sadekuuroja, illalla maan länsiosalle vie sadealue, yöllä maan etelä- ja keskiosassa poutaantuu. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja itäosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, aamulla selkenevää ja poutaa. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 18-23 astetta, yön alin 10-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Keskisessä Suomessa sää vaihtelee aluksi puolipilvisestä pilvisen ja on poutainen. Yöllä tulee paikoin heikkoa sadetta. Keskiyöstä alkaen sää on puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylin tänään ja huomenna 20-23 astetta, yön alin 9-13 astetta, heikkoa länsituulta. Ja maastopalovaroitus on edelleen voimassa Keski-Suomessa. Lisäksi ennakoidaan rajua ukonilmaa ja sunnuntaille varoitus rajusta ukonilmasta. Sunnuntaipäivästä sunnuntai- ja maanantai-väliseen yöhön voi esiintyä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voimakkaiden ukkospuuskien todennäköisyys on 20%.
3: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 kVp kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstään vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkarki.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ja Mari Pekkanen täällä vielä tunnin verran kello 18. Puolen Suomen iltapäivän emäntänä ja isäntänä ja palvelijana ja hovinarrinakin tarpeen vaatiessa. 26. päivä kesäkuuta, se on muuten kesäkuun viimeinen perjantai käsillä. Ja aika monella on selkeästi semmoinen kesäinen viikonloppufiilis. On grillattu, on kuunneltu hyvää musaa, on kuunneltu radiota, lähetetty biisitoiveita ja kaikki tämä on mahdollista edelleenkin. Ei muuta kuin viestiä tähän suuntaan WhatsAppilla 0406195939. Ainakin yksi biisitoive on vielä toteuttamatta. Katsotaan, kuinka paljon te ehditte niitä lähettää ennenpäin, kun tämä lähetys päättyy. Mutta Enrique Iglesias meille esiintyy nyt seuraavaksi. Otetaan kuumia lattaritunnelmia. Duele el corazón.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Bess ja Anna tulla. Nyt kuullaan yksi biisi toive. Ja tämä on semmoinen, me kävin tosi pitkän keskustelun puhelimessa erään meidän kuuntelijan kanssa. Ja hänellä oli hyvin samansuuntaisia ajatuksia kuin minullakin, että tämä seuraava artisti on ollut ehkä ensimmäisiä kotimaisia räpäyttäjiä, joita on tullut kuunneltua levyllinen ja ehkä useampaan kertaankin. Saattaa myös olla tämmöinen sukupolvikokemus ainakin meidän ikäryhmän osalta. Asa, eli aiemmalta taiteilijan nimeltään Avain, tuli tunnetuksi 2000-luvun alussa Rähinä Records hip-hop-kollektiivin jäsenenä. Ja noi Asan, tai silloin Avaimen sanoitukset oli varsin kantaa ottavia ja myöskin aika vasemmistolaisia, ja hänen aiheitaan ovat olleet poliitikkojen ja valtapuolueiden homogeenisuuden kritisoiminen, sodan ja eriarvoisuuden vastustaminen ja Helsingin lähiöiden elämäntavan kuvaaminen. Ja Avain julkaisi levyn Punainen tiili, ja tuolta kyseiseltä levyltä ainakin Roihuvuori ja Punainen tiili -nimiset kappaleet ovat nousseet semmoiseen vankkumattomaan suosioon. Nykyään hän Asa esiintyy ja levyttää musiikki Jätkäjätkät -nimisen yhtyeen kanssa ja Asa et Band -nimisellä kokoonpanolla. Muistaakseni ei tällä Avain nimellä tehnyt kuin tuon yhden Punainen tiili -albumin. Saatan olla kyllä väärässäkin, nyt mennään niin pitkälti muistikuvien mukana. Mutta nyt siihen biisitoiveeseen. Tämä on siis kyseiseltä levyltä. Ja mukana on myöskin Sofia JC. Kappale on nimeltään Yhdessä iltaan.

0: pesuparoni, pesuparoni.fi.
1: Möysässä.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
3: Rakkaudella Lahti.
4: Kun kaipaat rauhaa ja hiljaisuutta kiireen keskellä, löydät Enjoy Nature Resortin Hollolan kirkon läheltä luonnon keskeltä. Vietä miniloma viihtyisessä hotellissa tai nauti kesäkahvilla olon herkkuja. Vehreä pihapiiri on myös lasten unelmapaikka. Ja lampaatkin odottavat jo tervehtiöitä. Iloiset lasten keskiviikot, torstain hyvinvointihetket sekä kesän brunssit. Katso lisää enjoynature.fi.
5: Kesän paras tapahtuma Suurhollolla Jokimaalla heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Perjantaina koko perheen oma SP-ilmaisravit ja Lahti-askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suurhollola-ajossa. Jokimaanravit.fi.
6: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP Pesula ja Korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP Pesula ja Korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
7: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
8: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan hoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine. Tuossa oli mitä upein kitarasoolo. Ja itse asiassa tämä jollain tavalla soitteli kelloja takaraivassa. En mieti, kuinka monella ihmisellä on takaraivossa ylipäänsä kellot, mutta ainakin näin kuvainnollisesti soitteli kelloja. Että ihan niin kuin toi soolo olisi palkittu jossain tai äänestetty johonkin. Ja Googlehan sen tietää kertoa. Että Sweet Child O' Mine sijoittui 37. Guitar Worldsin tämmöisessä listauksessa, jossa laitettiin paremmuusjärjestykseen 100 parasta kitarasooloa. Niin et on se ainakin jollain listauksella ollut. En tiedä, oliko toi just se listaus, mitä ne kellot takaraivossa niin soitteli, mutta riittää nyt tähän hetkeen. Ne, joita asia kiinnostaa enemmän, niin voi kuukkeloida lisää. Ei ole pois keneltäkään, mutta kyllä toimii toi vanha Guns N' Roses. Itse asiassa varmaan vähän järkytin vanhempia, niin kun silloin aika pienenä lapsena rupesin Guns N' Rosesia kuuntelemaan, niin toi oli yksi ihan ehdottomia lempparibiisejä. Ja sitten kun mentiin vähän, no nyt sanottuna tuoreempaan tuotantoon, niin sieltä löytyy myös esimerkiksi Don't Cry ja Civil War ja Paradise City ja onhan noita. Tykkäsin jo silloin hyvin pienenä gannareista. Toimii edelleen. Siitä tunnistaa hyvän musan, että sitä jaksaa kuunnella vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen. Mitäs tämä seuraava kappale kelpailee?

0: Kylläpä tulee nyt kitaratoivetta, jos toistakin. Se on heti, kun kertoo omasta menneisyydestä ja musiikkimausta, niin alkaa muuttua näköjään biisitoiveetkin. Mutta nyt kuultiin Aerosmithin Crazy ja seuraavaksi Olavi Uusivirta, Me ei kuolla koskaan.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Me ei kuolla koskaan, siinä Olavi Uusivirta. Tänne tuli just viesti, että jos vielä voisi toivoa, niin löytyisikö Henriksin Hey Joe? Löytyy ja soitetaan.

0: Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
1: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
2: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
3: Auton huollot ja korjaukset. Kaikkiin merkkeihin. Heinolan myllyajalla. Autovirtaselta. Autovirtanen.fi.
4: Nyt kipin kapin Kaukolle. Kaukon kellosta kesän halutuimmat korut, kellot ja lahjat. Aina edulliseen hintaan kaupungin parhaasta valikoimasta. KI Kaukon kello ja kulta. Aleksi 15. Lahti.
5: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
6: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media -ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: hitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisu, joka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Elo eli Electric Light Orchestra ja Hold On Tight. Niin se on, kuulkaa, paria kappaletta vaille valmis tämä meidän yhteinen Puolen Suomen iltapäiväretki myös tämän juontajan osalta. Nimittäin ensi viikolla pitäisi tuon Nivalan Janin tulla ääneen maanantaina kello 13 ja me vetelen ensi viikolla keskipäivän keidasta. Ensi viikko on nimittäin nyt sitten hetkeä viimeinen viikko, kun tehdään tällä hyväksi havaitulla tavalla näitä lähetyksiä. Eli keskipäivän keidas jää sitten ensi viikon jälkeen tauolle. Minni Salminen ottaa keskipäivän hyppysiinsä ja sitten tuosta heidän kuun 6. päivästä eteenpäin, niin mennäänkin vähän erilaisella kesäkaaviolla ja sen jälkeen minua ei ainakaan hetkeen kuulu, mutta ei kannata olla huolissaan. Toivottavasti. Toivottavasti on vielä niitä hommiakin. Ei vaan, vitsi vitsinä ja leikki leikkinä. Ihanaa, että olette olleet kuulolla, laittaneet aktiivisesti viestiä ja nyt aion hetkeksi vetäytyä hiljaisuuteen. Lähden viettämään viikonloppua laadukkaassa seurassa. Paras ystäväni on saapunut Saksasta Suomeen, niin meillä on oikein kunnon tyttöjen viikonloppu. Mitä mainiota viikonloppua siis just sinulle, ja ensi viikolla jatketaan maanantaina kello 11 keskipäivän keitaalla. Palataan silloin. Moi!
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Sauna.
1: Lämmin.
0: Makkarat.
1: Grillissä.
0: Tunnelma.
1: Kohdillaan.
0: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 puolen Suomen radiossa. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Kokonainen grillattu broileri. 5,99 kappale. Kokonainen Norjan lohi. 7,99 kiloa. Ja Pirkka Nektariini. Kilon rasia. 2,49. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
2: Kylläpä näytät hyvältä.
3: Ai jaa, no mä kävin Teivaan hehkussa.
2: Ai se saunamaailma Lahdessa.
3: Joo, puulämmitteinen sauna, poreallas, tähtitaivas ja niin ihanaa ruokaa Vesijärven rannalla.
2: Mmm, kuulostaa taivalliselta.
3: Sitä olikin, suoraan saunattuna. Minne sä nyt lähdet?
2: No Teivaan hehkuun.
4: Tule ja koe Teivaan hehku. Saunamaailma Lahdessa. Aitoja elämyksiä.
5: Tule Liivikeskukseen. Meiltä löydät runsaasti erilaisia uima-asumalleja ja vartaloille. Salaiset aseet rantailmeeseen.
6: Liivikeskus, Lanun aukio, Rautatien katu 26.
7: Nastolan Taarastissa tänä viikonloppuna kaksi huipputapahtumaa. Perjantaina mahtava Keiski ja Eno ja lauantaina perinteiset NRF Nastolan rautalankafestarit. Taarastissa tavataan. Liput biletti.fi.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
8: Roosa ja 8 muuta.
0: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoima.
9: Uutisista hyvää alkuiltaa. Lahden kaupungin uudeksi tutkimus- ja innovaatiojohtajaksi on valittu diplomi-insinööri Sampsa Nissinen. Hän aloittaa virassa 3. elokuuta. Tutkimus- ja innovaatiojohtaja vastaa Lahden korkeakoulu- ja innovaatiotoiminnan strategisesta kehittämisestä sekä kaupungin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta. Tutkimus- ja innovaatiojohtaja vastaa myös korkeakouluihin liittyvän rahoituksen valmistelusta, kohdentamisesta ja vaikuttavuudesta. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Hakijoita virkaan oli yhteensä 36. Lähi-Tapiola kiinteistövarainhoito asettaa kaikkien hallinnoimiensa asuntokohteiden lasikaideparvekkeet käyttökieltoon tästä päivästä lähtien. Yhtiö kertoo tiedotteessaan teettävänsä tarkastuksen kaikkien lasikaideparvekkeiden turvallisuudesta. Käyttökielto on voimassa tarkastusten valmistumiseen asti. Lähi-Tapiola kiinteistövarainhoidolla on 70 asuinkiinteistöä, joissa on lasikaideparvekkeita. Tällaisia kohteita on myös Lahdessa. Mies kuoli juhannusaattona Vantaalla pudottuaan yhtiön asunnon parvekekaiteen lasituksen läpi. Lahtelaisella jääkiekkoseura Pelikaansilla on suuria taloudellisia vaikeuksia, kertoo seuran toimitusjohtaja Juuso Pulliainen Pelikaansin YouTube-kanavalla perjantaina iltapäivällä julkaistulla videolla. Tilanne on Pulliaisen mukaan kuitenkin selkiytymässä. Omistajat ovat pääomittaneet toimintaa ja velkoja on saatu lyhennettyä. Tavoitteena on päästä lähikuukausina tilanteeseen, jossa velkataakka on hallinnassa ja kassakontrollissa. Rahoitusta on tarkoitus vahvistaa ulkopuolisella lainalla sekä kannattaja-osakeannilla. Talousongelmat jo johtuvat Pulliaisen mukaan pääosin siitä, että seuraa on johdettu reaktiivisesti ja liian lyhyellä tähtäimellä. Britanniassa on jälleen tehty uusi kesäkuun lämpöennätys. Kyseessä on kolmas perättäinen päivä, jolloin entinen ennätys rikkoutuu. Uusi kesäkuun lämpöennätys, 36,9 astetta, mitattiin Wattishamissa, Suffolkissa, Englannin itäosassa, kertoo Britannian meteorologian laitos. Eilinen edellinen ennätys oli 36,7 astetta. Länsi-Eurooppaa riivaavat tappavan kuumat helteet. Kuumuuden vuoksi muun muassa Ranskan pääkaupungissa, Pariisissa, huomenna järjestettäväksi suunniteltu Pride-kulkue siirretään myöhempään ajankohtaan. Järjestäjät suunnittelevat kulkueen siirtämistä alustavasti syyskuulle.
10: Kuukauden sään sinulle tarjoaa Ravintola Felmania.
11: Maan itä- ja pohjoisosassa tulee sadekuuroja, illalla maan länsiosaan leviää sadealue, yöllä maan etelä- ja keskiosassa poutaantuu. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja itäosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, aamulla selkenevää ja poutaa. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 18-23 astetta, yön alin 10-14 astetta, heikkoa tai kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Keskisessä Suomessa sää vaihtelee aluksi puolipilvisestä pilvisen ja on poutainen. Yöllä tulee paikoin heikkoa sadetta, keskiyöstä alkaen sää on puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylin tänään ja huomenna 20-23 astetta, yön alin 9-13 astetta, heikkoa länsituulta. Ja maastopalovaroitus on edelleen voimassa Keski-Suomessa. Lisäksi ennakoidaan rajua ukonilmaa ja sunnuntaille varoitus rajusta ukonilmasta. Sunnuntaipäivästä sunnuntai- ja maanantai-väliseen yöhön voi esiintyä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voimakkaiden ukkospuuskien todennäköisyys on 20%.
12: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmanin ja herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.

kun en uskalla ajatella huomista ja juoksen pakoon mun haavoin.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: On bändi soittanut viimeisen biisin. Nostettu maljat, heitetty riisi. Ja nyt me viimeinkin ollaan kahdestaan.